0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

и живя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

fine, cerno bianco, e mi con

0: Спазвайте правилата за движение, защото всички искат да се приберат живи и здрави вкъщи. Аз съм Любомир, на 8 години.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте, аз съм Тодор Ковач от група InnerGlow. Пожелавам ви приятно пътуване, да не забравяте да карате внимателно и отговорно и да се наслаждавате на музиката в ефира на Българското национално радио.

внимание образуват се и забавения в този участък. Ето с какво трябва да се съобразите обаче преди да тръгнете да пътувате днес и през следващите дни. Дългосрочна промяна в движението край Първенец. От 24 септември се ограничава движението по улица Съединение в село Първенец, която съвпада с трасето на пътя Пловдив Първенец Лилково. Причината е реконструкция на водопровода в отсечката с дължина около 2 км. Леките автомобили и превозните средства над 3,5 тона ще преминават по обходен маршрут по улица Васил Левски в Първенец. По улица Съединение ще се допускат само живущи и автомобили с специален режим. В работните участъци с дължина от 50 до 100 метра скоростта ще бъде ограничена до 20 км в час, а движението ще се регулира с светофар. Промяната се очаква да продължи до средата на април следващата година. Пълно затваряне на пътя между Ново Паничарево и Ясна Поляна. От 21 септември се ограничи изцяло движението близо 6 км участък от пътя между Ново Паничарево и Ясна Поляна заради основния ремонт на трасето. Обходният маршрут преминава от Ново Паничарево по първокласния път до пътен възел Крайморие, след това до второкласния път и пътен възел Приморско и оттам до Ясна Поляна. В обратната посока маршрутът е същият. По обхода ще се пренасочват и автомобили с специален режим, тъй като по ремонтирания участък не е възможно безопасно преминаване. Очакваният срок за този етап от ремонта е около 6 месеца, а основният ремонт на пътя включва обновяване на настилката, подобряване на отводняването, ремонт на 3 моста, водостоци и съоръжение по трасето. Нови ограничения по автомагистрала Марица в област Хасково. От 28 септември започва ремонт на фугите на две съоръжения по магистралата на селскостопанския надлез и моста над река Каламица. Работата ще бъде в пътното към Пловдив. Поетапно ще се ограничава движението в активната и изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в свободната лента. Ремонтът се очаква да приключи до края на октомври. Внимавайте с тези участъци и планирайте добре пътуването си преди да тръгнете с колата. Останете с нас. Имаме още информация в следващите включвания, а сега ви оставам да се насладите на музикалния плейлист.

0: спри за момент, за да стигнеш надалеч. Аз съм Теодора Спасова. Секунда невнимание на пътя може да промени всичко, но изборът как да пристигнеш винаги е в твоите ръце. Съобщението може да изчака, скоростта да се намали, но сгрешеният ход на пътя не може да се върне назад. Шофирайте отговорно и помнете, някой някъде ви чака да се приберете.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Zaboravila si ti, zaboravila si našite mečti. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

Бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Kiss. Добро утро, вие сте с Българското национално радио и благодаря, че посрещате поредната сутрин заедно с нас. Надявам се, че сте си взели една топла чаша чай или кафе. И ето каква информация има към този момент. Всички полети в страната са редовни, което е страхотна новина, а пък трафикът на границите ни на пропускателните пунктове е нормален, с едно изключение. На границата с Република Турция трафикът е интензивен на Капитан Андреево и Лесово на изхода за товарни автомобили, но това не би трябвало да изненада, тъй като това е всъщност, даже бих казал, част от ежедневието. Ето пък какво показва електронното табло на българската държавна железница и най-вероятно няма да ви хареса това, което ще ви кажа. Ако пътувате към София с влака от гара Септември, знаете, че ще закъснеете с 26 минути. Влакът от Костенец към Пловдив също се забавя с 26 минути, а пък бързият влак от София към Варна закъснява с 25 минути. Обаче друг бърз влак от София, пътуващ към Бургас, е с закъснение час и половина. Моля ви, дори да закъснявате за някъде, не изразходвайте излишна енергия, за да си ядосвате. Съветвам ви да си взимате книги, дори и да пътувате с бързия влак. Всевъзможни причини защо може да закъснява този влак, така че хубаво е да запазите спокойствие. Връщам се на автомагистрала Хемус и припомням, че в момента има катастрофа между първият и втория тунел в посока Варна. Катастрофата е в изпреварващата лента и е между рейс и джип. Първоначалната информация остава актуална и сега. Нека да припомня прогнозата за времето. Днес ще преобладава облачно време, на

много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд, ще духа умерен вятър, а в крайните източни райони временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, а за София около 17 градуса. Пътната настилка е мокра, така че моля ви, когато пътувате, спазвайте по-голямо разстояние от автомобила пред вас и ако забелязвате, че дори колата пред вас спира по-рязко, бих запазил още по-голяма дистанция от нея или бих я изпреварил безопасно, така че да избегна някакъв пътен инцидент. Важното е да имате достатъчно време за реакция. Останете с нас, имаме още информация и ви пожелавам да се насладите на тази топла чаша чай или кафе, каквото и да пиете в момента, безалкохолно, и наслаждавайки се на нашия музикален плейлист. Останете с нас!

0: Моля ви, карайте внимателно и не бързайте. Аз съм Мартина, на 9 години от училище Рубен Каравелов. На пътя има деца, които искат просто да стигнат безопасно до училище, до дома или при приятелите си. Не използвайте телефона си. Спазвайте правилата и намалете скоростта.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов и освен, че ви предавам актуалната пътна информация, новините от пътя, обичам да разказвам и за исторически личности, които са променили нашата история, но първо припомням. Всички полети в страната са редовни. На границата с Република Турция на пропускателния пункт на Капитан Андреево и Лесово трафикът е интензивен на изхода за товарни автомобили. Ако пък пътувате с влака към София от гара Септември, знаете, че ще закъснете с 25 минути. Влакът от Костенец към Пловдив също се забавя с около половин час. Бързият влак от София към Варна закъснява също с 25 минути, а пък бързият влак от София, но пътуващ към Бургас, е за закъснение час и половина. Отново припомням, че на автомагистрала Хемус има катастрофа между първият и вторият тунел в посока Варна. Катастрофата е в изпребарващата лента между рейс и джип. И все още първоначалната информация остава актуална. Има забавения в този участък, така че преминавайте с повишено внимание. Важно за пътуващите през Дунав мост при Русе. Утре, в неделя от 11 до 13 часа, движението по моста ще бъде временно спряно заради провеждането на международно лекоатлетично състезание. Планирайте пътуването си и имайте предвид двучасовото ограничение. А вие се чудите за коя историческа личност ще говоря. Знаете ли кой е генерал Владимир Стойчев? Човекът, чието име носи една от улиците в Кърджали. Владимир Стойчев е от онези български военни, чиято биография спокойно може да стигне с цял сериал. Роден е през 1892 година в Сараево, завършва военното училище в София и постепенно се издига в армията, но освен военен, Стойчев е и запален спортист, особено по конния спорт. А през 1931 година става военно аташе на България във Франция и Великобритания. И ето е кърджалийската връзка. През 1935 година Владимир Стойчев служи в Кърджали, в тогавашната 10-та дивизионна област. Тоест, човекът, чието име днес виждаме на уличната бела, действително е бил част от историята на града. Но най-голямата му военна слава идва по-късно. През Втората световна война Стойчев командва първа българска армия, която воюва срещу германските войски през заключителния етап на войната, а през 1945 година той представлява България на парада на победата в Москва на Червения площад. И още нещо любопитно за шофьорите. Човекът не е бил само генерал, бил е и член на Международния олимпийски комитет цели 35 години, от 1952 до 1987 година. Това е нашата българска история, а това е генерал Владимир Стойчев, а вие останете с нас, защото имаме още едно включване с актуална информация.

0: Казвам се Надя Петрова и съм служител в системата за сигурност повече от 27 години. Едно младо момче, карайки мотор с висока скорост, бидейки изправен на мотора, се случи така, че неговата степенка се закачи за една неравност и той се удари в стълб. Тази ситуация беше несъвместима с живота. Бърза помощ, която като го взе, момчето, за съжаление, почина по път за болницата. Но най-тежкото беше, когато трябваше да съобщим това на родителите му, като неговият баща беше мой бивш колега. След това всеки път разговарях с децата си и им разказвах този случай и им повтарях да бъдат бдителни, да бъдат внимателни, да спазват всички правила, защото това е най-важното.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов и в предишните включвания споменах много обройни промени на движението по страната. Затова нека обобщя набързо. Има катастрофа на автомагистрала Хемус между първият и вторият тунел в посока Варна. Катастрофата е в изпреварващата лента между рейс и джип. А все още се уточняват обстоятелствата относно този инцидент. Ако пътувате към София с влака от гара Септември, ще закъснеете с 26 минути. Влакът от Костенец към Пловдив също се забавя с 25 минути. Бързият влак от София към Варна закъснява с около 30 минути, а пък бързият влак от София, но пътуващ към Бургас, е с закъснение час и половина. Ето с какво трябва да се съобразите преди да тръгнете да пътувате днес и през следващите дни. Първо има важна промяна от утре. Има леко атлетично състезание през Дунав моста при Русе. От 11 до 13 часа движението по моста ще бъде временно спряно заради провеждането на международното леко атлетично състезание, така че внимавайте с този участък. Дългосрочна промяна в движението край Първенец от 24 септември се ограничи движението по улица Съединение в село Първенец, което съвпада с трасето на пътя Пловдив Първенец-Лилково. Леките автомобили и превозните средства на 3,5 тона ще преминават по обходен маршрут по улица Василевски в Първенец, а пък по улица Съединение ще се допускат само живущи и автомобили с специален режим. В работните участъци с дължина от 50 до 100 метра скоростта ще бъде ограничена до 20 км в час. Промяната се очаква да продължи до средата на април 2027 година. Пълно затваряне на пътя между Ново Паничарево и Ясна Поляна от 21 септември се ограничи изцяло движението по близо 6 км участък от пътя. Заради основния ремонт на трасето, обходният маршрут е отново Паничарево по първокласния път до пътен възел край Море. След това по второкласния път до пътен възел Приморско и оттам до Ясна Поляна. В обратната посока маршрутът е същият. По обхода ще се пренасочват и автомобилите със специален режим, тъй като по ремонтирани участък не е възможно безопасно преминаване. Очакваният срок за този етап от ремонта е около 6 месеца. Нови ограничения по автомагистрал Марица в област Хасково от 28 септември започва ремонтът на фугите на две съоръжения по магистралата. Работата ще пъте в плотното към Пловдив. Поетапно ще се ограничава движението в активната и изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в свободната лента и ремонтът се очаква да приключи до края на октомври. Малко преди 7, пожелавам ви спокоен ден. Още трафик и информация може да намерите на сайта на bnrnews.bg. Там може да слушате и БНР Трафик Плюс. А сега останете с програмата на Българското национално радио.

0: Здравейте! Аз съм Ива от град Видин на 7 години. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни и да не говорят под време на движение, защото може да се разсеят и да блъснат някой пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: първо най-важното в бюлетина на кратко. Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за седмица. Десетки са ранените, 7 са загинали след вчерашния руски удар по жилищен блок в Киев. След серия от протести в Испания, организациите за защита на наемателите предложиха законодателни промени срещу принудителното извеждане от жилища. Над 500 000 души са пожелали да присъстват на тържествената литургия, която папа Лъв 14 ще оглави на площад Конкорд в Париж. Днес Православната църква почита памета на свети Йоан Богослов, наричан апостол на любовта. Останете с подробностите. Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за седмица, съобщават американските медии. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Според публикациите, в предложението на Техеран се е съдържало пълно спиране на бойните действия, отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите за ядрената програма, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите върху петрола. Wall Street Journal съобщава, че пред своите съветници Доналд Тръмп е изразил очакване американските въздушни удари срещу Иран да бъдат подновени след междинните избори през ноември, тъй като остава скептичен, че Иран ще изпълни условията на Вашингтон. Според изданието президентът е заявил, че Техеран не е показал готовност за реални отстъпки и че прекратяването на огъня би дало време на Иран да прегрупира силите си. Иранският външен министър Абас Аракчи е посочил, че предложението е било предадено чрез катарски посредници и би могло да доведе до 7-дневен обрат отваряне на протока до начало на по-широки преговори. Но според американски официални лица, Тръмп не вярва, че Иран ще направи необходимите отстъпки, особено по отношение на ядрената си програма. Ситуацията остава напрегната, като дипломатическите контакти в Нью-Йорк по време на общото събрание на ООН не са довели до пробив. Очаква се след изборите конфликта да навлезе в нов етап, като е възможно и подновяване на бомбардировките. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Две нови срещи между Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин са възможни до края на тази година. В Белия дом тази седмица Тръмп и Си показаха, че могат да имат стабилни отношения, въпреки различията по големи въпроси, каза в интервю за Българското национално радио анализаторът от института Жак Делор в Париж Саша Куртяо.
2: Това е огромен кос за Доналд Тръмп, защото китайската администрация, макар това да са очакванията им, никога дори не е мечтала за американско правителство, което е готово на отстъпки по отношение на Тайван. Ситуацията е съвсем различна и за Иран, защото Китай не среща сегашните американски трудности във външната политика. Вашингтон очаква от Пекин да окаже натиск върху Иран за освобождаване на Ормузкия проток, което да намали цената на петрола и инфлацията на горивата в самата Америка. Ако обаче Тръмп не е готов да плати сериозна цена за това, Китай няма интерес да оказва натиск над историческия си съюзник Иран.
0: Още по темата ще чуете в предаването събота 150, което ще започне по хоризонт в 9.30. 7 души са загинали, 57 са ранени при снощния руски удар по многоетажна жилищна сграда в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски определи нападението като брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика, а руският президент Владимир Путин отговори, че Украина е предприела провокативни атаки и сега ще трябва да плати цената на продължителния отговор. От Кремъл заявиха, че всички предложения за уреждане на конфликта остават на масата, но Москва трябва да прецени кое е в нейн най-добър интерес. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
3: На пресконференция в Санкт-Петербург Путин добави, че Москва е била готова да възобнови преговорите с Киев след руските парламентарни избори през миналата седмица, но Украина се опитала да удари столицата и атакувала избирателни секции. Зеленски заяви, че атаките срещу Русия са справедлив отговор на ударите срещу цивилното население и инфраструктурата на страната му,

0: който призова за директни преговори с Кремъл за разрешаване на войната. Резултатът от последните руски въздушни удари по Киев са 7 загинали, като петима от тях, сред които момче на 14 години, изгубиха живота си при атаката срещу многоетажната сграда в украинската столица. Президентът Зеленски изказа съболезнование на семейството на загиналото момче. Той заяви още, че Украина спешно трябва да запълни дефицит от 27 милиарда долара във военното финансиране. В противен случай в началото на следващата година ще започне да изчерпва запасите си от дронове и ракети. Украина ударила през последното денонощие две руски рафинерии, а също е нанесла удари по неоточнен брой цели в Черно море. За новините Михайлина Димитрова.
1: В Москва управляващата партия Единна Русия побеждава категорично на тридневните избори за Държавна дума. Партията е получила близо 58% от гласовете, според окончателните резултати, публикувани вчера от Централната избирателна комисия. Това е с над 8% повече в сравнение с предишните парламентарни избори. Много от хората гласуваха механично, за да ги оставят на мира, каза за Българското национално радио руският политолог Андрей Колесников.
2: Да, била важна висока явка.
3: За властта беше важна високата избирателна активност, за да постигне ефекта на абсолютното единство. Трябваше да се появи супер мнозинство, за да се покаже на малцинството, че то няма никакво значение.
2: Большинство население пасивно конформист.
3: Повечето хора са пасивни конформисти. Не искат да си имат неприятности заради неправилно поведение. За тях гласуването за властта, следването на установените процедури и липсата на критични изказвания е начин за оцеляване в тази система.
1: Коментира руският политолог Андрей Колесников. До 29 септември е срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина на изборите за български президент на 25 октомври. До момента най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия, Испания. От Министерството на външните работи призоваха българите зад граница да подадат предварително своите заявления по електронен път. Ради Найденов от работната група на Министерството обясни.
4: От опит знаем, че там, където има повече избиратели, се струпват доста хора. Когато те трябва да попълнят декларацията си, това предполага едно още по-голямо струпване, забавяне на процеса на гласуване. Подавайте заявления, за да бъдете регистрирани предварително в изборните списъци.
1: Призова Ради Найденов, постоянен секретар и председател на работна група избори в Министерството на външните работи. Главният прокурор на Словакия Маруш Жилинка и съпругата му са били заплашени с бомбен атентат, съобщиха от главната прокуратура на страната. Съобщение с заплаха е получил и премиерът Роберт Фицо. Полицията заяви, че води разследване и ще предостави допълнителна информация, когато ситуацията позволи. Роберт Фицо беше обект на покушение през май 2024 година. Тогава той беше тежко ранен след стрелба в град Хандлова и дълго се възстановява в болница, след като претърпя операции. Стрелецът, словашки гражданин, беше осъден на 21 години затвор за опита за убийство. В Испания, след серия от протести, организациите, защитаващи наемателите, предложиха законодателни промени срещу принудителното извеждане от жилища. Проектът е наречен Указът Мари Кармен на името на 87-годишна жена, която остана без подслон. Кореспондентът ни е Димитър Драганов с подробностите.
5: Предложението за законови промени включва автоматично подновяване на договорите за наем след изтичането им и замразяване на цените по съществуващите договори. Освен това, организациите настояват, ако един договор за наем не бъде подновен, наемателят да получава обезщетение, както се случва при трудовите договори. Междувременно компанията, закупила жилището на Мари Кармен, предложи апартаментът да бъде включен в общинска програма, което би позволило на 87-годишната жена да се върне в имота при условия на стабилен и достъпен наем. Общинската компания за жилища в Мадрид отхвърли предложението, като го определи като неизпълнимо. На този фон, в първо изявление от болницата, Мари Кармен благодари на всички, които я подкрепят и заяви, че не е успяла да спаси своя дом, но се е борила за това останалите да могат да се борят за своите жилища. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Париж папа Лъв 14 ще оглави тържествена литургия на открито. Повече от половин милион души са се регистрирали, за да присъстват на службата на площад Конкорд. Снощи папата се срещна с хиляди млади хора на Стад Дьо Франс, където имаше голям концерт. По-рано

0: Репортерът Виктория Тодорова информира.
1: На 26 септември, когато църквата почита паметта на светия апостол Йоан Богослов, столичният храм в квартал Левски, който носи името му, ще отпразнува своя храмов празник. Браницкият епископ Йоан ще отслужи архиерейска света литургия, която ще започне в 9 часа. За БНР предстоятелят на храма отец Георги Черганов припомни едно от най-емблематичните учения на светия апостол Йоан Богослов.
2: Че да, обичайте Бога и обичайте един други го. Това ще ви спаси, като апостола ни предупреждава, че ако казваме, че обичаме Бога, когото не сме видели, а не обичаме брата си, когото сме видели, лъжиме и истината не е в нас.
1: За новините, Виктория Тодорова.
0: Над 20 штанда с езикови игри, викторини и представяне на традиции на европейските народи ще посрещнат посетителите на Панаира на езиците, който е разположен пред Народния театър Иван Вазов в София. Поводът – Европейският ден на езиците, отбелязват от Института за български език професор Любомир Андрейчин при Българската академия на науките. Посетителите ще могат да научат кратки фрази и думи на различни езици и да се запознаят с възможностите за изучаване на чужди езици в България, казаха от института. Днес и утре пловдивските тепета се превръщат в сцена за култура, изкуство и спорт. Това става в рамките на първото издание на фестивала на тепетата. Символично на хълма Бунарджика ще бъде открит реставрираният нимфеум, светилище, познато на поколения пловдивчани като чешмата на нимфите. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
3: Възстановяването на нимфеума е кауза, по която администрацията на район Централен работи от години. Това е една от онези места в Пловдив, които носят паметта на града и трябва да бъдат съхранени, казва кметът Георги Стаменов. Иначе, двудневният фестивал ще предложи концерти, кино, литературни четения, тематични маршрути и работилници, куклен театър и много състезания и спортни забавления. Събитията са разпределени на три хълмието Бунарджика, Сахаттепе и Младежкия хълм, подчертава Ваня Аргиро от екипа на организаторите.
4: Основните цели на фестивала е да активираме тези градски пространства, да привличаме, разбира се, туристи, да насърчим участието на местни артисти. Има и голям интерес от участници от други градове. Ще имаме участници от Бургас, София и други областни големи градове.
3: Тази вечер ще бъде представена и книгата «Тепетата – символът на Пловдив. Разкази и спомени». Изданието събира писмени свидетелства за тепетата от II век до наши дни. То представя как са изглеждали хълмовете преди векове, как са ги описвали пътешественици, писатели и общественици и как част от тях са били спасени от изчезване. Книгата е издание на Фондация Балкански културен форум, реализирано с подкрепата на район Централен към община Пловдив. За новините е Кремена Данева.
0: Продължаваме със спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро.
5: Добро утро. Боксерът Радослав Росенов спечели европейска титла в последния ден на шампионата в София. В финала в категория 60 кг той победи украинеца Айдер Абдураимов с единодушно съдийско решение, а в последствие беше избран и за номер 1 на турнира. Никола Цолов от тима на Campus Racing отпадна в първото състезание за Гран-при на Азербайджан в автомобилната Формула 2 и отстъпи лидерската позиция в генералното класиране, изпреварен с точка от бразилеца Рафаел Камара от Invicta. Впоследствие Цолов беше наказан с 3 места назад на стартовата решетка за днешния втори старт заради пресичане на бялата линия в подхода към бокса и ще стартира от 11-та позиция. Пак на пистата в Баку във Формула 1 британецът Джордж Ръсел с Мерцедес спечели квалификацията за днешната условия на надпревара. С 4 ремита мъжкият ни отбор завърши наравно срещу състава на Турция в 9-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд и е с 13 матч точки. Лидер е домакинът Узбекистан с 16. Женският ни състав отстъпи пред виетнамките и остава с 12 матч точки, а едноличен лидер са китайките с 17. Волейболистите на Полша се класираха на финала на Европейското първенство след успех в Милано с 3-0 гейма над Словения и днес ще спорят за титлата с тима на Франция. На тенис турнира на клей в Пловдив Адриан Андреев е полуфиналист след победа над испанеца Алмасан Валиентес 6-1 и 6-2. Футбол. Младежкият ни национален отбор до 21 години победи с 2-1 Португалия в европейска квалификация в Пазарджик. В класирането португалците водят с 19 точки, пред Чехия с 15, България с 14 и преди последните два мача в групата запазва шансове за второто място, даващо право на бараж. И резултатите от Лига на нациите от снощи. Дивизия А, Италия-Белгия 0-2, Турция-Франция 0-1. Дивизия Б, Грузия, Северна Ирландия 0-1, Унгария, Украина 0-1, Полша,

0: Босна и Херцеговина 0 на 0, Швеция, Румъния 2 на 1, Дивизия В, Армения, Латвия 2 на 0 и Черна гора, Кипър 2 на 1.
1: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента времето на страната е облачно. Валежи има все още в западния предбалкан, които скоро ще спрат, както и на доста места в южна и източна България. Температурите са от 9 градуса в Перник и Габрово до 16 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи, но вечерта отново ще се повиши. Днес на страната ще преобладава облачно време, на много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Продължава ремонтът на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. Поетапно ще се ограничава движението на автомобилите в активната и изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в свободната лента. Очаква се ремонтът да завърши до края на октомври. От пътната агенция предупреждават шофьорите, че утре, в неделя, от 11 до 13 часа, ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на пробег на свободния дух Русе-Гюргиво. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за седмица. Десетки са ранените, 7 са загинали след вчерашния руски удар по жилищен блок в Киев. Над половин милион души са се регистрирали за тържествената литургия, която Папа Лъв 14 ще оглави на площад Конкорд в Париж. Православната църква почита памета на свети Йоан Богослов, наричан апостол на любовта. Слушахте осведомителния бюлетин на Българското национално радио, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. На 1 октомври, Международния ден на музиката, Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
0: Хоризонт.

Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: 9 часа новините. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+ и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, съобщиха от Финансовото министерство. Според ръководеното от Гълъб Донев ведомство, това отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Репортерът Марта Младенова информира.
1: В анализа отбелязано, че настоящият рейтинг се дава заради ползите от членството в еврозоната и Европейския съюз, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външни баланси. Тези силни страни обаче частично са неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, които проистичат от части от процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка, както и от други фактори. Fitch подчертават, че икономическият растеж в страната се задържа около 3% от 2024 година насам. Въпреки различните външни шокове, прогнозата на рейтинговата агенция е растежът на брутния вътрешен продукт постепенно да се забави до 2,4% към 2028 година, като се очаква балансиране в структурата му към по-бавно нарастване на вътрешното търсене и подобряване на представянето на износа. За новините, Марта Младенова.
0: Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за седмица, съобщиха американските медии. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Според публикациите, в предложението на Техеран се е съдържало пълно спиране на бойните действия, отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите за ядрената програма, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите върху петрола. Wall Street Journal съобщава, че пред своите съветници Доналд Тръмп е изразил очакване американските въздушни удари срещу Иран да бъдат подновени след междинните избори през ноември, тъй като остава скептичен, че Иран ще изпълни условията на Вашингтон. Според изданието президентът е заявил, че Техеран не е показал готовност за реални отстъпки и че прекратяването на огъня би дало време на Иран да прегрупира силите си. Иранският външен министър Абас Аракчи е посочил, че предложението е било предадено чрез катарски посредници и би могло да доведе до 7-дневен обрат. На протока до начало на по-широки преговори. Дипломатическите контакти в Нью-Йорк по време на общото събрание на ООН не са довели до пробив. Очаква се след изборите конфликта да навлезе в нов етап, като е възможно и подновяване на бомбардировките. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: От Белия дом съобщиха, че Съединените щати и Китай ще създадат канал за комуникация, чрез който да реагират при инциденти, свързани с изкуствения интелект. Двете страни установиха диалог за свръхинтелекта за обмен на мнение относно рисковете и ползите от него. Русия обмисля дали да възобнови преговорите с Украина за край на войната, докато лидерите на двете държави си размениха обвинения за нападенията над граждански обекти. 7 души са загинали, а 57 са ранени при вчерашния руски удар по многоетажна жилищна сграда в Киев. Михайлина Димитрова с подробностите.
3: Украинският президент Володимир Зеленски определи нападението като брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика, а руският президент Владимир Путин отговори, че Украина е предприела провокативни атаки и сега ще трябва да плати цената на продължителния отговор. От Кремъл заявиха, че всички предложения за уреждане на конфликта остават на масата, но Москва трябва да прецени внимателно кое е в ней най-добър интерес. Русия е била готова да възобнови преговорите с Киев след руските парламент избори през миналата седмица, но Украина се опитала да удари Москва и атакувала избирателни секции, подчерта Путин. Руснаците непрекъснато разширяват операцията си по ескалация, заяви от своя страна Зеленски. Украина също засили атаките срещу Русия, насочени към отбранителни и енергийни съоръжения, както и към онлайн търговци на дребно. Украинският президент напомни, че страната спешно трябва да запълни дефицит от 27 милиарда долара във военното финансиране. В противен случай в началото на следващата година ще започне да изчерпва запасите си от дронове и ракети. За новините Михайлина Димитрова.
0: Хиляди вече се събират в Париж за тържествената служба на Папа Лъв 14 на открито. Повече от половин милион души са се регистрирали, за да присъстват на месата на площад Конкорд. Снощи папата се срещна с млади хора на Стад Дю Франс, където имаше голям концерт с 80 000 души публика. Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Йерусалимската патриаршия. В неделния ден, заедно с Йерусалим,

0: Иерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен, съобщиха от Светия Синод. Аварийни екипи дежуриха през нощта в град Бяла, Варненско, за да се избегне ново възпламеняване след пожара в цех за изолационни материали. Пожарът отне живота на работник от Непал, а в общината беше обявено бедствено положение. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. А от противопожарна безопасност и защита на населението съобщиха, че през изминалото денонощие в страната са потушени общо 126 пожара. Спортните новини с Владислав Стоянов.
1: Националният ни отбор по футбол стартира участието си в третата дивизия на новото издание на Лига на нациите срещу състава на Люксембург. Мачът е от 19 часа на Пловдивския стадион Христо Ботев и ще го предаваме по програма Хоризонт. В другата среща от нашата група Исландия приема Естония, а в първото ниво на турнира световният шампион Испания гостува на Англия. Резултатите от снощи. Дивизия А, Италия-Белгия 0-2, Турция-Франция 0-1. Дивизия Б, Грузия-Северна Ирландия 0-1, Унгария-Украина 0-1, Полша-Босна и Херцеговина 0-0, Швеция-Румъния 2-1. Дивизия В, Армения-Латвия 2-0 и Черна гора-Кипър 2-1. 11-тият кръг във втора лига започва с два мача, които са от 16 часа. Локомотив Горна Оряховица-Марек и рилски спортист Пирин. Събитията извън футбола. От 10 часа на пистата в Баку е второто състезание за гран-при на Азербайджан в автомобилната Формула 2. Заради наказание Никола Цолов от тима на Campus Racing ще стартира от 11-та позиция. Той отстъпи лидерската си позиция в генералното класиране, изпреварен с точка от бразилеца Рафаел Камара от Invicta. От 14 часа е и основният старт във Формула 1, в който от първа позиция ще потегли британецът Джордж Ръсел с Мерцедес. От 22 часа в Милано е финалът на Европейския шампионат по волейбол между тимовете на Франция и Полша. В Самарканд продължава шахматната олимпиада. След деветия кръг мъжкият ни тим е с 13 матч точки, а лидерът е домакинът Узбекистан с 16. Женският ни състав е с 12 матч точки, а едноличен лидер са китайките с 17. На тенис турнира на клей от сериите Challenger в Пловдив имаме полуфиналисти. При мъжете Адриан Андреев ще играе с чеха Йонас Форейтек, а при жените Елизара Янева с шведката Кайша Хенеман. Припомням, че боксерът Радослав Росенов спечели европейска титла в последния ден на шампионата в София. В финала в категория 60 кг той победи украинеца Айдер Абдураимов с единодушно съдийско решение, а в последствие беше избран и за най-добрия в турнира.
0: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 9 градуса в Драгоман до 20 в Шабла и Ахтопол. В София към този час е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София 17. В планините ще е облачно и мъгливо, главно в масивите в източната половина от страната ще вали дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От граничната полиция съобщават за интензивно движение от товарни автомобили на пунктовете с Турция, Капитан Андреево и Лесово. Заради катастрофа на пътя в района на Горно Камарци колите се пренасочват в една лента. От столичната община информират, че заради ремонт на трамвайния релсов път ще бъде въведена временна организация на движението по линии 20 и 23. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят с някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Чарас, два, три. Чарас.
0: Аз ще правя няколко варианта, знаеш.
2: Здравей, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
2: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
2: Кой не мечтах за такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва. Още веднъж. Окей?
2: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
0: Пица на парче. С ефира се пече. Това добре ли беше?
2: Най-добре.
3: Има един момент в годината, в който сутрин вече търсим не само кафето, а и нещо за наметване. Има един момент в седмицата, малко преди да се изтъркули, когато обикновено сме преминали през делничната въртележка и е време да се насладим на почивните дни. Слънцето още се опитва да ни убеди, че лятото не си е тръгнало, но сенките остават по-дълги, вечерите по-хладни, а календарът е категоричен. Есента вече е тук и е събота. Тогава, в този момент, малко след 9, се появяваме ние, Нора и Гери, на обичайното място, в обичайното време, но в първата ни есенна пица на парче. Добро утро в най-хубавия ден от седмицата. Навън сезоните си разместват гардеробите, листата започват да сменят цвета си, а ние нямаме никакво намерение да сменяме доброто настроение. Напротив, ще го поддържаме в подходяща съботна температура. През следващите 3 часа ще има музика, истории, любопитни неща, малко полезности, достатъчно поводи за усмивка и, разбира се, място и за вас. Защото пица на парче никога не е само Нора и Гери пред микрофоните,

0: тя е и онова, което вие добавяте към нея с обажданията, съобщенията, историята и настроението си. Така че сипете кафето, довършете закуската, оставете есента да си върши нейната работа навън и останете с нас.
1: Добро утро, събота! Часовника показва 9 и 18 минути, а това означава само едно. Време е да събудите усмивките, да си сипате второто или първото сутрешно кафе и да си отрежете първото голямо горещо парче позитивно настроение. Предполагам, вече сте спретнати, изгладени, нахранени, напоени, подобаващо като за край на седмицата. Чудите се, кой ли беше този филм, в който постоянно се случват някакви нелепости и уж трябва да е смешно, но е по-скоро тъжно и се сещате, че всъщност това е собствения ви живот. Но място за притеснение няма, всичко е в реда на нещата, кафето е сервирано, време е да включим на режим работен, ние де, вие не. В следващите два часа ние поемаме контрола над съботния ви сутрешен ритъм, да събудим онези, които още се умилкват под завивките, да подкрепим тези, които вече са на пазара или вършат домакински задачи и най-вече да се позабавляваме заедно. Подготвили сме ви страхотна съботна музика, много свежи лафове, една страхотна езикова авантюра, защото днес е Европейския ден на езиците. И малко по-късно ще отворим телефона в студиото и ще дадем пълната власт на вас да ни изпитвате на чужди езици, странни думи. Като гледам, миличката от сега тренира кимане с глава, махане с ръце, ръмжене. За всеки случай. Но до тогава отпуснете се, забървете за служебните задачи, настройте се на вълната на хубавото време и хубавата музика. Вдигаме градуса на настроението с първото парче за тази сутрин. Започваме сега.
0: Ей, толкова приказки изприказва. Сега имаме две песни, време да си починеш.
1: Да.
0: Да си поемеш дъх.
1: И ти?
0: Но така или иначе, първата есенна пица на парче започва сега. Добре дошли, Нора и Гери сме ние. И днес ви така каним да дойдете при нас. Запазили сме ви две места точно до миличката.
1: Точно между нас. Две.
2: Така. Вашата песничка за събуждане.

0: Радио Видин. Радио Кърджали. Кърджали. Удоволствието да сме заедно.
1: Три минути преди 9:30. Това означава само едно. Време за нашата традиционно сутрешно раздвижване. Миличка, трябва да ти призная нещо. Тази сутрин щях да се разкъсам в една много голяма дилема. Да отида ли на сутрешно отичане за здраве или да си хапна една сиропирана баклавичка за удоволствие.
2: Миличка, знаеш ли какво казват? Ако тази дилема между тичане и баклава ти е на дневен ред, то баклавата печели с поне 3 обиколки разлика. Но спокойно, имаме перфектния компромис за тези, които като нас не обичат да спринтират в събота сутрин. Има едно много по-приятно и блаженно спасение. Да ти кажа ли кое е то?
1: Кое?
2: Ами, разтягането.
1: О, да.

0: Вярно. Помниш ли, като деца, как се протягахме сладко в леглото? Е, с порастването си мислим, че разтягането е само за гимнастиците, но всъщност то е истински еликсир за тялото и имаме цели 7 причини, защо трябва да го направим точно сега, или по-точно вие да го направите сега, докато ни слушате.
1: Първо, разтягането изхвърля стреса. Ако имате усещане, че между раменете ви има носеща стена от напрежение, трябва да разпънете ръце и да я съборите.
0: Второ, понижава кръвната захар. Изследванията показват, че с малко разтягане тялото бори захарта много по-бързо, така че това май означава, че след малко разтягане баклавата официално става диетична.
1: Ти все пак я изяде ли?
0: Да.
1: Защото изобщо не гарантирам пред диетолозите, но звучи добре. Трето и четвърто, в полза на разтягането, намалява вероятността от контузии и подготвя мускулатурата за всякакви по-сериозни натоварвания през деня. Например, носенето на тежки торби от пазара.
0: Пето, с богом на болките в гърба и ставите, но внимание, специалистите съветват да не замръзвате в една полза, а да се разтягате и отпускате ритмично.
1: Шесто, спасява ви от загуба на баланс. Правили са експерименти с студенти. Тези, които са се разтегнали, са стояли много по-стабилно, така че ако събота вечер мислите да така се повеселите, то е хубаво да се разтегнете още от сутринта, за да имате по-добър баланс вечерта.
0: И седмо, любимото ми, разтягането замества сутрешното или следобедното кафе, подобрява кръвообращението за секунди, събужда мозъка ви и ви зарежда с повече енергия от едно двойно кафенце.
1: Така че, милички наши, където и да се намирате в момента, докато варите кафето, докато карате или просто докато се излежавате, протегнете ръце към тавана, разтегнете гърба и се усмихнете.
0: А ние ви пускаме подходяща музика.

0: Пица на парче. В ефира се пече.
1: След раздвижването, по-скоро след разтягането, идва далеч по-лесната част от съботната ни програма, тази, за която не се изискват нито клякания, нито навеждания, нито особено силна воля, само малко апетит. Даже, не знам, и това не се изисква, защото, нали знаете, апетита идва с яденето. Ние сега отваряме съботното меню на Пица на парче, за да видим какво можем да сложим на масата тази сутрин. Време е за закуска! Да завършим седмицата с едни супер лесни и още толкова вкусни кашкавалки.
2: Рецептата е много проста, без яйца, без набухватели и само с три основни съставки.
1: Давай, миличка, какви са необходимите продукти?
2: Абе, то нищо няма в тези кашкавалки, бе. 200 грама кашкавал, това е нищо. 200 грама заквасена сметана и 200 грама бяло брашно.
1: Какво нищо сега да правим? Взимаме онази купа, голямата, дето я ползваме само събота. Кашкавалът се настърква в нея и се смесва с брашното, след което се добавя и заквасената сметана. После, миличката, какво ще направи?
2: Разбърква се добре с миксер. Нали знаете, че ако там има едни представки за тесто.
1: Ако не ви се цапа миксер, можете да го замесите и на ръка. След което
2: се оформя топченца. Тук в рецептата, която чета, пише да бъдат 14 на брой. Но вие сега може да си направите повече.
1: Тогава ще станат по-малки. Или по-големи, и тогава ще станат по-малко от 14. Преценете колко хора ще седнат на вашата трапеза. И след което печете, след като оформите толкова топки, колкото ви трябват, печете на 200 градуса в предварително загрята фурна за около 15-20 минути.
2: Да, и аз като много от вас се зачудих дали ще се получат без яйце, без сода.
1: Ами получават.
2: Но наистина, ето, миличката гарантира, че рецептата е трепач.
1: Единственото, което ако харесвате по-така пикантно, можете да добавите още малко сълчица, малко чубрица и
2: малко лют червен пипер.
1: Да, и тогава ще се получи нещо даже още по-вкусно според мен. Но и това, което имате, кашкавал, заквасена сметана и малко брашенце, ще свърши идеална работа. Да ви е сладко!
2: На ние ви пускаме една песен за добро храносмилане.

0: Пица за умници.
1: Искам да ви попитам нещо. Учените... Учените наскоро са установили, че...
2: Учените откриха, а ние проверихме.
1: Мога ли да поведа с вас? Знаете ли, че... Не съм адекватна, уморена съм много.
3: Ние сме по-сръвещи.
4: Ние просто не живеем тук.
2: Пица за умници.
1: Не мога да ви кажа честно.
5: Не можем.
6: Това е много сложно.
2: Пица за умници.
7: Диско коридор е вече, не дай да ни записваш това да ни се смесвате.
1: Аз съм възрастна жена и не съм от тук.
2: Пица за умници.
6: Това е много сложно.
8: Вечерно време съм докъсно някъде. Нали?
2: Учените откриха, а ние проверихме.
9: Ех, как е хубаво да сме в събота заедно и да разберем по традиция, по старо написано правило, какво са работили учените.
10: Те са много уморни тези учени. Да, така, постоянно си блъскат главите върху някакви такива сложни неща.
9: Даже сега, ако знаеш какво сравнение са направили между дамската чанта и туалетната.
10: О, не.
9: Да?
10: Не.
9: И знаеш ли кое е най-фрапиращото?
10: Кое?
9: Че оказва се, чантата е по-мръсна от туалетната.
10: Не и моята. Аз не съм съгласна с това. Всеки ден си я чистя, дезинфекцирам, лъскам.
9: Така е, защото дамската чанта е може би най-важният и полезен аксесуар от облеклото на една жена. Много се говори как в чантите на жените има всичко друго, но не и ред. А всяка една от нас със сигурност знае какво е да носиш в чантата си, какви ли не странни неща, които по някаква причина обаче ти трябват или може да ти потрябват в даден момент. Аз съм виждала лично една позната. Няма да я казвам. Коя е?
10: Коя е?
9: Как си носеше бутилка вино в чанта?
10: Ама разбира се, една чанта не побира ли 3 литрова бутилка вино, то е гати тъпата дамска чанта.
9: Така, сега обаче се оказва, че дамските чанти са замърсени с повече бактерии от всяка обществена туалетна. Толкова много бактерии, че заплашват сериозно човешкото здраве.
10: Обаче, чуй сега, най-мръсната вещ в чантата на жените е кремът за ръце.
9: Има си логика.
10: По него са полепнали точно толкова бактерии, колкото има на туалетната чиния. Червилото и спиралата са по-малко замърсени, показват тестовете за хигиена. Представяш ли си, че това червило, какви бактерии има?
9: Аз за това вече не нося червило и спирала в чантата си. Даже и крема за ръце съм извадила, така че моята чист чанта е стерилна.
10: Те не се замърсяват от чантата. Замърсяването се дължи на текстурата на кожените чанти, която е надупчена като гъба, осигурявайки идеални условия за растежа и разпространението на бактериите.
9: Това е. Затова моята чанта не е надупчена като гъба.
10: Така.
9: Да. Тя е с плътна текстура. Изследователите съветват представителките на слабия пол редовно да почистват. Но защо само представителките на слабия пол? Те вече и мъжете носят чантички.
10: Да, но техните са чисти.
9: Как им се казваха?
10: Диагоналки.
9: Диагоналка. Да. Така че същата съдба грози и тези диагоналки. Изследователите затова съветват редовно да почистваме чантите си и ръцете си с антибактериални кърпички или гел, за да се избегне кръстосаното замръсяване.
10: Сега по време на коронавируса
9: трябва
10: постоянно да се
9: потоците.
10: Аз моята чанта, като се прибера вкъщи, отварям я и пръскам с спирт.
9: Да, обаче трябва да се измисли някаква чанта, която да има разминаване на потоците. От една страна да вкарваш, от друга страна да изкарваш нещата.
10: Не така, си изпарява
9: от едно и също място да вкарваш и да изкарваш нещата.
10: Също така е препоръчително по-често да проверявате какво точно има в дамската ви чанта, да я подрежете и да не носите излишни неща.
9: Да виждате дали бутилката вино е пълна, да не се изпразнива и не носите само стъклото.
10: Е празна, за какво? За какво? Кой носи празна бутилка вино? Миличко?

0: Така, има всякакви хора, миличка. Не се знае, но трябва да се внимава с това. Да, колкото по-малко неща има, нали разбрахте, толкова по-лесно ще намерите каквото ви трябва, пък и няма да тежи излишно на рамото или на вашето рамо, или на този, който я носи.
1: Ето, кой да ви носи
0: чанта? Има някой път, нали знаеш, има мъже, носят чантите на жените си.
1: А това, онези влюбените?
0: Да, носят и жените си на ръце, пък и
1: чакат
0: чантите
1: пред магазина половин час. Хванал дамската чанта така под мишница и се върти, а жената вътре си избира. Ето, това е влюбен мъж.
0: Да, така е, така е. Сега обаче Моника Йончева провери в анкета дали наистина дамската чанта е толкова така нехигиенично нещо и дали наистина в нея се съхраняват абсолютно странни неща.
1: Като кебабчета, например.
0: Да,
2: според вас, дали е възможно това?
3: Не.
2: Ами, кое е най-странното нещо, което сте слагали в дамската си чанта? А една жена може ли без чанта? Нали?
3: Няма шанс да имам без чанта.
2: Ами във вашата има ли ред? В смисъл, подредена ли е или нито една женска?
3: Разбира се.
2: Подредена?
3: Да.
4: Не.
5: Подредена дамска чанта? Е, стига, бе. Абе, в дамска чанта няма две неща. Ред и снимка на свекървата.
4: Няма шанс.
2: Дали и една жена може без чанта? Ако това е вярно. Вие представете ли си?
4: Трудно. Трудно. Дори спортна пак сме с чанта.
2: Задължително.
4: Да.
2: А кое е най-странното нещо, което сте слагали в дамската си чанта? Се има нещо.
3: Хранителни неща.
6: Хранителни неща, да.
2: Дали?
5: А пък не казвате. И какви са тези хранителни неща? Филия, спастет?
2: Като купиме на каста
3: е по-голям.
2: И бутаме всичко. Добре, а ви виждали сте подредена чанта?
4: Да.
3: Трудно.
2: Вашето има ли ред?
4: Да.
2: Я да проверим.
5: Е, Моника, не рови по чантите на хората. Еле, че си любопитна, предишния път татуировките им гледаш.
2: Чакай да погледнем сега.
6: Едно върхоненце и е, тук има такива неща горе.
2: Парфюмче, виждаме. Да. Ама ти много малко не неща имаш, има повече. Я погледни нейната колко неща има.
6: По-малка е, може.
5: Е, това е. Почнаха да си мерят чанти тематските.
7: Чак толкова не знам дали е възможно да има, но при всички положения има голямо количество.
2: Добре, една жена според вас без чанта дали ще се справи?
7: Не.
2: Не.
7: Абсурд. Дамската чанта има всичко.
2: Кое е най-странното нещо, което сте слагали в вашата чанта?
7: Не бих могла да кажа най-странното, което е, но има...
2: Има неща, които не са
7: излишни,
2: мястото.
7: Излишни, да.
2: Не са там мястото.
7: Излишни, много неща може да се намерят.
5: Излишни, но си ги носите. Аз знам едно нещо. За да намериш нещо конкретно в дамска чанта, трябва да и инсталираш Google.
2: А виждали ли сте подредена чанта? Вашата подредена ли?
7: Не, моята не е.
2: Не е подредена.
7: Но съм виждала, да, жени, които си имат органайзър и си...
2: Всичко е точно. Да. А кое е най-трудното нещо, което намирате в чантата си?
7: Ами химикалка, например.
5: Абе, дамските чанти са като черните дупки в космоса, бе. Поглъщат всичко.
4: Не. Абсолютно не.
2: Абсолютно.
4: Категорично не. Противно на така ширещото се клише, че нали, в дамска чанта нищо не може да се намери, защото е хаос и може би това поражда извода, нали, че има всичко и така. Не съм на това мнение.
2: А ваша чанта подредена?
4: Подредена е.
2: Наистина.
4: Пликчета за пазаруване, чантичка за пазаруване, те даже не са пликовия си е чанта. Не е шушкав плик,
2: да.
4: Ми...
5: Не е шушкав, а не е шушкав плик. Ей, верно, фули, верно няма в тия дански чанти, бе. Разбрах, че има и шушкави пликове, да.
2: От тези
4: турба.
2: Да,
4: да, така като от едно време на баба. Турба, несесер с принадлежности, точно така, портфел и документи.
2: И всичко организирано.
4: Абсолютно всичко си организирано. Аз съм против да се шири мнението, че в дамската чанта е по-зле от
2: обществена
4: туалетна. Точно така.
2: Добре, а кое е най-странното нещо, което са в дамската си чанта?
4: Мъжки панталон.
5: Мъжки панталони в чантата? Е, гад, чантата. Или мъжът е малък?
4: Мъжът ми не обича да ходи с мен по магазините, нищо, че покупките, когато става въпрос за него, и аз винаги взимам негов панталон, за да мога да меря в магазина. Това е най-странно. Нищо друго странно няма в дамска чанта.
2: Не съм компетентна по въпроса, нямам представа. Възможно е една жена без чанта да оцелее.
6: Възможно е, всичко е възможно в този свят, само да има желание.
5: Значи жените оцеляват и без чанти. Гледай ти, гледай ти. Ами къде си носят мъжките панталони?
2: Виждали ли сте подредена чанта във вашата? Има ли ред?
6: Не, моята няма ред и така.
2: И така като...
6: Не знам на другите чанти. В моята няма. Моята има всичко, което ми трябва.
2: А кое е най-странното нещо, което си слага в нея?
6: Няма странни неща, всичко ми е необходимо.
2: Добре.
6: Не мога сложи един хляб, за да се прибера, за да ми хода едем.
5: Един хляб между всичкия този хаос е обречен на изчезване.
4: Като знам, че с какво слагам в нея, може и не е толкова, не знам.
2: Нали, непокъсто слагаме, махаме някакви неща.
4: Не, и дрехи в момента имам.
5: Опа, ето отново дрехи в чантата.
2: Добре, а една жена дали може без чантата?
4: Не, абсолютно.
2: А кое е най-странното нещо, което си слагала в нея тогава?

0: салам.
1: Еми салам, салам. Е, кажи какъв да е. Шпек, хамбургски, терешки, рязан или цял. И за какво си го носиш този цял салам в чантата?
2: Не съм си замислила по това.
3: Нали? Ако е вярна една жена, дали може без чанта?
2: Примерно. Не може. Аз не мога.
1: Аз без чанта не мога да намеря салама си.
3: Кое е най-странното нещо, което си слага в чантата си? До сега имах доста интересни отговори.
2: На пикан памперс.
3: Наистина.
2: Ако няма наблизо, кошче за бакух, го сгъвам и го сам.
3: Няма да го фалиш на земята, я. Добре, ами в твоята чанта има ли ред?
2: Не.
3: Не.
2: Това е единственото нещо, което няма в моята чанта.
1: И така и не разбрах памперса твой ли е или не. Ама както и да е, отивам да купя нова чанта на жена ми и да стерилизирам старата, че кой знае какво е слагала вътре.
4: А, така. Ти първо стерилизирай твоята, пък след това на жена ти.
5: И после ще проверим дали наистина има нова чанта. Дали има нова чанта. Това е много важно. А между другото, сега докато слушахме анкетата, разбрах, че в чантата на Миричката има ред. Да си знаете.
4: Да.
5: Всичко е много организирано и подредено.
4: Точно така.
5: Обаче това тя го казва.
4: Ами, Миричка, аз използвам, знаеш, обичам такива малки, кокетни, дамски чанти. И то няма, просто няма как да стане бъркотия в тях. Да. Всичко си е на мястото. Червилце, спирала, гащи, сутиен.
5: Една бутилка,
4: там бутилка винце. Всичко е...
5: Поконец.
4: Да, поконец. Няма как да се
5: нещо,
4: разбърка.
5: Което, най-странното мезе, което си носи.
4: Сурово месо.
5: Сурово месо. А пък аз обаче смятам, че те надминавам, защото веднъж пъхнах кучето си в дамската си чанта.
4: Еми, то като имаш такава голяма дамска чанта и толкова малко куче.
5: Така е. Заваля дъжд и това ми се стори най-удачният вариант да спася кучето си от наводнение.
4: Да, значи ето ти потвърждаваш това проучване на учените глави, че дамската чанта е по-мръсна не, от туалетна чиния.
5: Как може да го кажеш?
4: Еми как може? Това куче ходи къде ли
5: то
4: не?
5: То е чисто навън. Това куче.
4: Чисто, колко да е чисто.
5: Абсолютно чисто, Миличка. Не потвърждавам това. Смятам, че наистина трябва да се почистват нещата, защото постоянно бъркаме в тази чанта с ръце, които може би не са толкова чисти. Но вече имаме антибактериални гелове. Всеки смятам, че има такова нещо, така че това е преодолимо. А иначе, както се казва, от дамска чанта и от мъжка глава, какви ли не глупости можеш да извадиш.
4: Така е.
6: Радио Видин. Радио Кърджали. Удоволствието да сме заедно.

Есента може и да е сезонът на падащите листа, но при нас настроението няма никакво намерение да пада. Има една много хубава особеност на съботата. Никой не очаква от нея да бъде особено продуктивна. Може да станете късно, да пиете кафето си, а подозрително дълго да отложите нещо за утре със съвсем чиста съвест, да се разхождате без посока или просто да решите, че днес няма да спасявате света. Ние, Нора Гери, също няма да го спасяваме.

0: да го направим една идея по-усмихнат за още 2 часа. Защото понеделникът има задачи, вторникът срокове, сряда и четвъртък обикновено не знаят какво точно искат от нас. Петъкът гледа към почивните дни, а съботата си има пица на парче. Така че оставаме заедно, без бързане, без излишна сериозност и без обещания, че всичко, което ще кажем до 12, непременно ще ви бъде полезно, но пък ще се постараем да ви бъде приятно. А вторият час от пица на парче започва точно сега.
1: Добро утро още веднъж на всички, които се събуждат, и браво на онези, които вече са превъртяли съботния си сутрешен списък с задачи. Кафето вече трябва да е изпито, мускулите разтегнати от предишният ни час, а настроението на максимална съботна честота. Миличка, усещаш ли как градуса в студиото се покачва? Защото дойде 10 часа и 10 минути,

0: събота, време да отворим телефонната ни линия за нещо наистина по-ведро, но още не, някъде към 10:30. И тъй като днес е Европейския ден на езиците, сме ви подготвили нещо наистина специално, което предстои съвсем скоро.
1: Точно така, в 10:30 отваряме телефонните линии за най-голямото ни съботно предизвикателство. Влизаме в ролята на две европейски туристки, които са тръгнали из Европата, ама са забравили да научат езиците. Затова след малко вие ще ни изпитвате в ефир.
0: Даваме ви по-малко 30 минути да си изровите най-завъртяната дума на чужд език или на някой дълбок роден диалект, да си я повторите няколко пъти пред огледалото и 10:30 да ни се обадите, за да ни поставите пред изпит. А до тогава сипете си още нещо вкусно за пиване, довършете закуската, отпуснете се и се насладете на следващата порция музика, която сме ви подбрали.

0: любимата ни рубрика «Женски хитринки». И днес с Миличката отваряме една тема, по която са написани хиляди книги, а хората все още не са намерили верния превод, а именно как се влюбват мъжете и как се влюбваме ние, жените.
1: Миличката, положението понякога е изгубени в превода. Има един страхотен цитат от Мадлен Дюпюизе, която казва: всичко, ако на мъжа му предстои важна крачка, той си мисли какво да кажа, а жената си мисли какво да облека.
0: Абсолютно. Мъжете с часове си блъскат мозъците над женската логика, а ние се чудим какво толкова става в техните глави. Затова днес извадихме 10-те най-големи разлики в емоциите на двата пола, за да си спестим малко главоболия.
1: Така че въдете листи, химикалка и си записвайте. Номер 1. Мъжете се влюбват с очите, а жените с ушите. Затова той я гледа захласнат, а тя прекарва 2 часа пред огледалото, но чака той да й каже нещо наистина романтично.
0: Номер 2. Мъжът е импулсивен, а жената аналитична. Влюбеният мъж е готов да преплува океан за теб, докато ние, жените, през това време правим списък с плюсове и минуси в тефтера и се чудим: абе, той сега защо сега ми каза добър ден с такъв странен тон?
1: Номер 3. Мъжете всъщност се плашат по-лесно от силните чувства. За нас, жените, емоциите са ежедневие, но за господата понякога изглеждат като загуба на контрол. Така че, момичета, ако той изведнъж леко дръпне назад, не го гонете с метлата, дайте му малко време да си подреди мисличките.
0: Номер 4, номер 5.
1: Така, номер 4 и номер 5.
0: Колкото и да е странно, мъжете са много по-несигурни в чувствата на половинката си. И знаеш ли кое е най-парадоксалното, Миличка?
1: Кое?
0: Мъжете всъщност се влюбват по-лесно и по-бързо от жените, макар да си го признават последни.
1: За сметка на това, номер 6, ние жените казваме обичам те много по-често, а номер 7 е най-голямата класика в романтиката. Той иска да бъде нейната първа любов, а тя иска да бъде неговата последна. Мъжкото его просто не понася бившите, докато жената гледа към бъдещето и си представя как устаряват заедно.
0: Номер 8. Жените са по-сериозни, а мъжете по-забавни. А, да, бе, да. Докато той се опитва да държи нещата леки, с хумор и шеги, жената започва да се задълбочава. А сега на къде отиват нашите отношения?
1: Номер 9. Мъжът се води от логиката, а жената от интуицията. И когато двете се сблъскат, става истински фойерверк.
0: И номер 10. Мъжете изразяват чувствата си повече чрез действия и физическа близост. А ние, жените, с думи, думи, думи и пак думи.
1: И логиката е, че колкото и да сме различни, рецептата е една: комуникация, малко повече търпение и много, много, много, много, много, много любов.

0: きたいの字に。トロロロトト
1: トルドドドドドとみんなプレディマオコ。сега сме на друго място.
2: В нашето женско царство.
1: Да, така може би звучи скърцането на портата на женско царство. Туру ду ду ту ду.
2: Есенен привет от нас. Нора и Гери.
1: Кои бяхме ние?
2: Да.

0: Тръгнахме двете с миличката по Европа да видим свят, да се поразходим, да се снимаме на красиви места.
1: Светът да види нас.
0: Само, че изникна един малък проблем. Не знаем езици. Стоим, усмихваме се, кимаме уверено и се надявам от срещния човек да не ни зададе никакъв въпрос. Особено аз. Миличката нещо поназнаев.
1: Но тъй като днес е Европейския ден на езиците, решихме да потърсим помощ от хората, които знаят повече от нас. Или от вас. Търсим помощ от вас. Стана ли ясно сега?
0: Да.
1: Има ли според вас възраст за изучаване на чужди езици? Какви езици владеете и какви бихте искали да знаете?
0: Днес в пица на парче вие ще ни изпитвате. Убедете ни се и кажете дума или кратко изречение на чужд език, без да ни казвате какъв е езикът. А ние трябва да познаем какъв е езикът и какво означава. Може да ни кажете нещо на английски, немски, френски, италиански, испански, гръцки или на език, за който дори не подозираме, че съществува. Ако познаем, печелим ние. Ако не познаем, вие печелите и официално доказвате, че сте по-подготвени за Европа от нас.
1: Ето сега от нас. Ще ви направим едно показно. Аз ти казвам нещо, а ти трябва да познаеш какво, на какъв език е и какво значи.
0: Добре.
1: Бонджорно, коме стай?
0: Италиански.
1: Ето, виждаш ли колко езици знаеш?
0: Какво и това означава добро утро, как си?
1: Точно така.
0: Много италиански, да? Добре, и понеже знаем, че сред вас има големи полиглоти, не ни жалете, давайте най-завъртяното изречение, което знаете, 09469 17-17. Очакваме вашите езикови предизвикателства.

0: Езикови предизвикателства и ето сега се обади един слушател и каза, като чух, че ще има предизвикателство, гледам да съм първи в ефира. Нека чуем кой е и с какво иска да ни предизвика. Здрасти!
1: Здрасти! Здравейте! От другия край на България, от град Гоце Делчев, вашият редовен слушател, интернет слушател, Илия Смилков е на телефон.
0: Добре,

0: Шишо.
1: Здравейте!
2: Добре, заварени.
1: Добре, сега какво предизвика
0: да си, да си първи, понякога е така плюс, понякога е минус.
2: Я да видим сега колко висока летва ще подам.
0: Добре.
2: Добре, със сигурност не сте готови за това, което ще чуете, но приемете го просто от най-веселата страна. Готови ли сте за едно изречение от моя страна, а вие да превеждате?
1: Готови сме.
2: Добре. Питряпи вяпа да пизнапи епите, пимно, пиго, пиви, пиха, пире, писвам, пива, пише, пито, пипре, пида, пива, пине, пико, пие, пито, пие, пивча, пика, пивса, побо, пита.
1: А, записано парче, пие, за всяка пиле, събота, всяка събота. Това е с едно, на което
0: едно
1: слагате,
0: слагате отпред.
1: Да, пред всяка сричка.
0: Това е един език, който аз като дете говорех, само че не слагахме пи отпред, а пе.
2: Като казахте за чужди езици и въобще за предизвикателства с езици, се сетих и аз от моето детинство така наречения пилешки език, който просто в съзнанието това е една голяма гимнастика за всяко мозъче, особено на подрастващо дете, да раздроби срички, всички думички от едно изречение в срички и навсякъде да сложи едно пи отпред и стават такива интересни завъртени комбинации.
1: Наистина се казваше пилешки обаче, език. Обаче аз чак накрая усетих какво, че казахте всяка събота. Но
2: да,
1: преди това
2: казах,
1: не чух началото на изречението.
2: Пи до, пи бре, пия, пико, пи, писка, пите, пимо, пига, пида, пиго, пипо, пивто, пиря.
0: Това е по-сложно обаче от моят пилешки език, с който е с сричката пе отпред. Но пак е доста забавно и много се радваме, че така ни върнахте назад във времето, когато си мислехме, че това всъщност затруднява всички и си говорихме точно с приятелките ми на този пилешки език.
1: И то не
0: е
1: само ти.
2: Точно всичко. Така.
0: Да,
2: бабите и дядовците няма шанс да разберат за какво си говорите, дори да удумвате скъсани интерлък, примерно, или каквото там да е, сте видяли. Няма
0: другото,
2: шанс да разберат.
0: Това в общи линии, според мен, всеки може да го владее. Обаче има нещо по-сложно. Имах приятелки, аз за жалост не съм от тях, които много бързо успяваха да обърнат думата на обратно.
2: Това е функция на мозъка, която трябва да се тренира наистина, да. И някой го умее по-добре.
0: Моя мозък явно не работи така,
1: че
0: добре на тази
1: честота.
0: Още от малка така съм си била. Но си спомням, че имах приятелка, която с лекота обръщаше. Аз трябва да се замисля, примерно Ана Грек е моето име обратно. Но трябва да го имам или да го чета, или трябва да се замисля. Докато имах приятелка, която просто веднага ги изстрелваше. Е, така е. Предизвикателството на моя живот е винаги да имам по-умни приятелки. Чакам.
2: Добре,
0: сега почерпка за обяд най-малко.
2: Става, така ли беше?
0: Да, да.
1: Така. Илия, искаш ли и ние да ти зададем една загадка?
2: Леле, готов съм.
1: Добре, слушай внимателно. Питай, пико, пиу, пивек, пите, пиво, пивли.
2: Този, който увек те воли.
1: Ето, и ти.
2: Добре.
1: И ти, и
2: това съм го слушал някъде. Това съм го чувал.
0: Да обясним за нашите слушатели, да, за игравка с заглавието на една песен, изпълнявана от Илия Смилков. Тайко увек те воли. Не знам дали с произношението добре се справих. Сръбски език е това, нали така?
2: Да. Така, да. Аз се написах, композирах музиката, написах и текста.
0: А защо
2: това,
0: на сръбски?
1: И сега ще ни изпееш.
2: Сега може да ви изпея най-вероятно там вашият компютър, ако има в...
1: има я, приготвили сме я.
0: Защо на сръбски? Защо на сръбски я написах?
2: Защото това беше, нали, говорим за предизвикателство от началото на нашия разговор.
0: Да.
2: Това беше голямо предизвикателство сам към себе си, което отправих. Знаете ли, има много хора, които са написали песни на всякакви езици, но се оказа, че няма българин, който е написал песен на сръбски в този жанр. Не говорим за поп-фолка, не говорим за щракане с пръсти.
0: Да.
2: Говорим за този стил, който е много разпознаваем навсякъде по Балканския полуостров. Сръбския рок.
0: Да.
2: И аз, понеже много обичам тази песен, тази музика като цяло, такива песни, повлиян съм от техните автори, от времето на бивша Югославия, старите банди, до съвременните им изпълнители. На всичко отгоре свиря на китара.

0: композирам песни и реших да го направя и когато човек запретне ръкави да върши нещо и иска да се случи искрено, тогава цялата вселена също запрета ръкави и му помага.
1: Да. Да. Така
0: и се оказа, че съм първи и единствен за момента, който е композирал песен на сръбски език в рок вариант.
1: Добре, иначе освен сръбски, какви други езици говориш?
0: Ами английски, разбира се, той вече става мярка, става шаблон за да бъдеш наречен съвременен човек. И руски, разбира се, защото съм започнал още от училище и някак си е много близък до нашия език и азбуката също има тя.
1: Има ли език, който искаш да научиш, но все го отлагаш за по-нататък?
0: Ами не знам. Все още не. Чак такъв, който искам, пък не ми остава време. Не. Моята теория е много простичка. Ако в едната шепичка показвам с ръце, ако в едната шепичка държиш английски език и в другата шепичка руски език, получава се цялото земно кълбо.
1: Истината е, че ако държиш в едната шепичка английски език, в другата шепичка руски език и попаднеш в Китай, си абсолютно можеш да си изпразниш шепите, защото те там да са ти полезни.
0: Можеш да си
2: разпопляткаш
0: в своите
1: Да.
0: Добре, там ще ги шашнем с пилешки език, което е патент в България, между другото.
1: Да.
0: Нали, като хора от една и съща генерация, например, мога да ви кажа в момента новина. Това нещо е измислено само в България. Пилешки език не съществува, не е излязъл нито от само себе си, нито е да е бил предаден от някой младеж на друго място около нас. В Гърция, в Македония, в Сърбия, в Румъния. Не, те не го знаят. Такъв език, такава заигравка, такава игра няма. Там няма. И им е много интересно и забавно и даже, да, виж колко много находчиво. И още нещо, може би не знаете. Така наречените книги и игри, ако си спомняте също от детските ви години, това е книга, в която героя си ти четеш дадено абзацче, на което накрая ти
1: предлага да идеш. Да, то има и съвременни такива варианти.
0: И съвременни има, това също е български патент. И го няма около нас. Но ние не знаем. Искам да кажа масовия българин, за да има още една причина да се гордее, че е измислил нещо.
1: Добре, благодарим ти за това, че ни припомни тези причини да се гордеем, че сме българи. Това обаче не трябва да ни спира да продължаваме да се развиваме и да учим още и още езици, защото винаги е хубаво да знаеш повече.
2: И сега на вашето внимание песента на Илия Смилков. Питай, пико, пило, пивек, пите.
0: Този, който винаги те обича.
2: Пивопили. Ами да я чуем.
1: Хубав ден, Илия. Чао.
2: Благодарим, че ни се обади. Пак да се обадиш.
0: Разбира се, винаги.
2: Чао.

0: Европейски ден на езиците и затова пица на парче решихме да проверим докъде стигат езиковите ни способности, само че този път вие слушателите сте наши учители. Обаждате ни се, казвате ни някоя дума или кратко изречение на чужд език и ние трябва да познаем по някакъв език. И така, сега
1: посрещаме господин Велков от Видин. Добре дошъл!
0: Ало! Ами нещо, връзката не...
1: Ще изчакаме да ни се обади отново, а докато го чакаме да ни избере. Миличка, готова ли си за още един урок?
0: О, някой звъни. Здравейте!
2: Здравейте!
0: Здравейте!
2: Радио Видин. Ами темата ви е много интересна. Аз чух от сутринта още, че е ден на езиците и тъй като се спомена за един голям българист, езиковед Любомир Андрейчин. Аз съм завършила за начална учителка по негов учебник.
1: Да.
2: И това, което знае за български език, за правоговор, за правопис, 5 години само по неговия учебник.
1: Ето сега толкова вече всички неща разбраха, защото ние не сме го споменавали от сутринта, но хубаво, че вие го споменахте. Госпожо Бойчева, здравейте!
2: Здравейте! Здравейте! Ами, това е просто, тъй като е ден на езиците, аз освен български и руски, друг, това ми е, нали, специалността и руска филология, друг език,
0: учил съм френски. Кажете ли нещо на руски тогава?
2: А нещо на руски ли?
0: Да. Кажете ли,
2: може да кажа едно стихче, например, от един голям поет. Ама включена ли съм на ефир?
0: Ими, разбира се, че сте включена в ефир.
2: Оле Боже, да, добре. Ами ще кажа едно стихче от големия поет, това е поета на века. Я паметник себе въздвигне рукотворной, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся бы еще он главою непокорной Александрийского столпа.
1: Браво, госпожо Бойчева. Хубаво, че помните това. Между другото, казват, че когато научиш 2 езика, следващия, третия съвсем лесно се освоява.
2: Вие... Ами, просто на времето, нали, това казах, че и френски съм учила много години, но просто съм се насочила към руския. А стихчето, което казах, е от Пушкин.
1: Да,
2: нали?
1: Да,
2: смятам, че да, всички го знаят. Но нещо друго, когато съм пък следвала в Велико Търново руска филология, съм учила предмет сравнителна граматика на славянските езици. Така че тогава, за да се явиш на изпит, ти дават едно изречение и ти трябва да отгатнеш, да го прочетеш и да го преведеш на български и да кажеш кой от славянските езици. Ние сме южните славяни, българи, македонци, сърби, черногорци, а пък западните са на запад, там Словакия, Полша, Чехия. И източните вече са руси, белоруси, украинци. Едно от тези езици изречения да го прочетеш, да го преведеш и да кажеш кой е езика. Това са славянските езици.
1: Добре, да ви попитаме ли нещо на някой от славянските езици? Да опитаме дали ще се справите.
2: Ами, не знам дали то не е било скоро това, ама ще се опитам, ако не, ще ми помогнете.
1: Добре, сега ще ви кажа кохам те и вие трябва да кажете кой език и какво ви казах.
2: Това е или чешки, или полски.
1: Полски?
2: Полски е, нали?
1: Така, да. Полски е.
2: Да, ама какво значи това?
1: Значи обичам те.
2: Точно ми минава през ум, че сигурно обичам те, да.
1: И още една дума знам на полски. Жимно, което значи студено.
0: Да, има логика.
1: Аз зимно. Излагах ви и знам и картофи как е. Картофи е земляки.
2: Нали? Ами, особено сега много се зарадвах на това, което чух за професор Любомир Андрейчин, тъй като с неговия учебник аз съм завършила и съм много доволна. И
1: това
2: сега
1: е много
2: помня, че в нашия език има ятова граница. Какво значи това? Това значи, че половината България, западната част, ние говориме повече на Е.
1: Да,
2: докато от Русика се тръгне надолу, там Велико Търново, надолу,
1: говорят
2: правилно. Там якат. Ние екаме, те якат. Да. Но това там е правилния литературен език. Докато ние тук повечето думите ги употребяваме вместо я, е.
1: Така,
2: но и Пиринския край, така
1: пе. Например.
2: И Родопите, те, ето, пеят бела съм, бела юначе. Не бяла съм, бяла, а бела съм, бела юначе. Песента им.
1: Mm-hmm.
2: Така че и при нас е така. И, но за езика мога да кажа това, че аз много държа за правилния говор, литературен, просто за това, което сме учили от едно време, което съм учила своите ученици. Ето, много ме дразни това нещо, че чувах по радиото, българско национално радио, в България, което е неправилно. Знаем кога се употребява в, кога в, кога с, кога с. Само поетите, когато пишат, могат да употребяват така.
1: От друга страна, за благозвучие би могло да се употреби не погрешно, а разбира се, не говорим за писане. Което... Да, но в България не е много благозвучие.
2: Ами ето, неправилно е да се казва училища. Казва се училища.
1: Е.
2: Неправилно поставяне на ударението.
1: Така е. Прави се тази грешка и с училища,
2: да
1: се казва, и с
2: ние учиме, ние говориме. А трябва да кажем, ние учим, ние говорим, аз уча, аз говоря, нали. Тие не ста, мен ме дразнат, ама вече то си се е възпрело и няма как.
0: Е, госпожо Бойчева, ще ви вземем за един редактор тук в радиото.
2: А, може. Добре, да, ама как ще се кача на пети етаж, като онзи ден направо съм ги учудила тези хора, които бяха с мене, как съм се качила с патерицата до пети етаж. Те, твоите колеги, са ми видели там какво представлявам с патерицата.
0: Да, и ние те видяхме. Ние те видяхме. Добре, Бойчева.
2: И много се радвам, че можах да ида да ви видя. Е, тебе, не те видях, Гери, вие бяхте отпуска. Но ще ми дойдете на гости.
0: Друг път. Да.
2: Ще ми дойдете на гости.
0: Добре, Бойчева.
2: Ами, благодаря, да.
0: Благодарим ви за обаждането.
1: За консултацията.
0: А можете ли да ни кажете как е на руски? Вие слушате... предаването Пица на парче.
2: Чакай, вие слушате предаването. Как ще бъде сега? Вы слышите передачу, нали, предаване
0: да.
2: Е передача. Сега знам ли те как казват на руски пица?
0: Пица си е пица.
2: Пица. Пица ми парче, как беше парче?
0: Кусочек.
2: Как?
0: Кусочек.
2: Да, верно, че кусочек. Леле, като не го практикувам, но не забравя, съм много неща.
0: Нищо,
2: да,
0: сега се припомни.
1: Ето разговор между филошка и филошка.
2: Пица по кусочке. Да. По кусочке, по къщи, по парченце.
0: Да. Добре, Бойчева, благодарим ти, че ни се обади. И хубава
2: събота. И аз също благодаря, че ме пусна, че успях да се свържа и, нали, да... не пуснете в ефир.
0: Разбира се, винаги.
2: Ще се чуем пак.
1: Прекрасен ден ти желаем. Чао!

0: Ок.
1: Така. И може би е време да ни кажете...
2: Колко езици владеете, чужди?
0: Не владея нито един. Учил съм руски, френски и английски, ама не знам нито един.
2: Е, не го знаете перфектно, но все нещо знаете на тези.
0: По нещо.
1: Да си изкарате
0: нещо,
1: боя. Да си изкарате боя, знаете ли?
0: За това знам.
1: Добре, имате ли предизвикателство за нас?
0: Имам. Нали, вие казахте, че ние ще ви изпитваме сега. Да. Всъщност, първо да ви кажа, дали го знаете това изречение от един от нашите диалекти, което изречение, което се състои само от гласни букви.
1: Май не.
2: Не го знаем.
0: Изречението е от трънски, на трънски диалект и е я, ю, я, я.
2: Я, ю, я, я.
1: И какво означава?
0: Я, ю, я, я. Това означава аз го яхах, става въпрос за кон. Аз го яхах. Я, ю, я, я.
1: Не го знаехме това, но знам, аз лично знам, че трънският диалект е доста неразбираем, поне за мен.
0: Много неразбираем. И това изречение е само с

0: гласливо.
1: Единствено... Да, но никога не бих се сетила, че означава това нещо.
0: Да.
2: Доколкото я и са, са гласни букви. Сега искате ли вие да, да проверим вашите знания?
0: Не, аз ще проверя вашите, защото така го обявихте, че...
1: Добре, добре. Миличка, ти веднага, ти си сплаши. Аз жа да познаеш за яю и яя.
0: Не искам да се излагам, защото ще ме питате нещо елементарно и аз няма да го знам.
1: Ами то и ние така.
0: Кохам те го знаех, даже знам и едно друго. То май на чешки. Ежиш и Мария. Това е едно възклицание. Веднъж... Някога там стана въпрос някаква чехкиня и говори като каже Ежиш и Мария и се чуди какво е това, а то Ежиш е Исус на, на чешки, а да. Мария Богородица и то е като възклицание, нали, за учудване.
2: Да, да.
0: Ежиш и Мария. А това, което ще ви питам, е следното изречение. Състои се от три думи. Тага Бона, Кунджани, Уена.
2: Това е нещо на испански, може би?
0: Не.
1: Ами
0: Тага
1: това...
0: Бона, Кунджани, Уена.
1: А това е от песента, която сте си избрал?
0: Точно така, как толкова бързо го открихте?
1: Ами не го открихме, обаче знам, че в тази песен се пее нещо такова, но не знам какво
0: да,
1: означава.
0: Да. Еми... Мога и да ви кажа, но може и да го откриете.
1: Добре, ами по-добре да ни кажете.
0: Това е на зулуски, означава здравей, как си.
1: Аха.
0: Те са вмъкнали в тая песен след малко, като я пуснете.
2: И я го кажете пак.
0: Цага Бона, Кунджани, Уена.
2: Аха.
1: Цага Бона, Кунджани, Уена.
0: Цага Бона, след малко ще го чуем, да.
2: Добре.
1: Да. Между другото, аз съм го чула в песента, но не знаех, че означава това нещо.
0: Еми аз разчоплих какво означава и така разбрах. И...
1: Добре, ето как ни ограмотихте вие с...
0: Нещо и на зулуски.
1: Като всеки път, всъщност.
0: Да. На зулуски.
1: Все нещо научаваме от вас, да?
2: Този език не го владеем, затова бяхте ни много полезен.
1: Да.
0: Да.
2: Но аз да ви кажа, като се пенсионирам, ще уча испански, зулуския няма да го... ще си остане там. Между друг...
1: Да, като каза това, Миличка, исках да попитам Велков, има ли възраст за ученето на езици? Според вас.
0: Ако има човек мотивация и добра памет, защото на моята възраст е трудно да се учи език, няма пречки. Всъщност мотивация, ама... Сега както има тия машинки, транслейтерите, ако си купи човек едно такова, в него има 100-200 езика, може да си превежда и да не му трябва да знае език.
1: Да.
0: А испански и италиански са лесни езици, сигурно лесно може да се научи.
1: Ами не аз така си мисля.
2: След 40-тина година ще ви кажа как е.
1: Ти започваш от сега ли?
2: Не. Като се пенсионирам, тогава започвам.
1: Да. Ами добре, благодаря ви за обаждането. Ти някакво предизвикателство ли искаш да дадеш на нашия слушател?
2: Ами ако той има желание.
0: Добре, кажете.
2: Добре, Тенго Муча Амбре.
0: Как?
2: Тенго Муча Амбре.
0: Тенго Муча Амбре. Муча Амбре. Не знам.
1: Аз знам само мучо, че означава много.
2: На испански. Каква Миличка, това мислих, че... Тенго муча амбре е много съм гладна. Това е на Миличката. Любимото изречение е малко преди 12 в събота.
1: Да, но аз го казвам на български, никога не на испански, защото никой няма да ме разбере. Но ето вече ще знам. Тенго муча амбре. Добре, господин Велков.
2: Благодарим за обаждането.
0: Да, благодаря ви и аз, че ме изслушахте.
1: Лейтбек и Бейкърмен, поздрави за вас.

0: ain't your boyfriend.
1: Boyfriend і girlfriend, добре дошли, впиться на парче. Днес е Европейския ден на езиците і затова решихме да проверим докъде стигат езиковите ни способности.
2: Нашите така, не се разпростират много-много, така че разчитаме на вашите, ако трябва да сме откровенни.
1: Трябва да ни кажете нещо на някакъв език. Може да е добро утро, обичам те, на здраве, искам пица, нещо такова или нещо по-завъртяно. И ако не познаем езика, точка за вас, обаче ако познаем и превода, значи официално можете да ни спратите в Европейския парламент. И още нещо, не се притеснявайте, ако произношението ви не е съвършено. Точно това може да направи играта още по-забавно.
2: Та иначе сега на чист български посрещаме с добре дошъл доктор Жоро Николов, кардиолога на Белградчик.
3: Ами, здравейте,
1: докторе.
3: Здравейте, Нора и Жери. Аз постоянно пиша и чета, за да достигна вашата креативност.
1: На какъв език четеш? Ами, на латински?
3: На латински. На моята работа е цяло да непрекъснато последните 50 години на латински пиша.
1: Няма ни кажи нещо на латински.
3: На коре значи сърце. Ао?
1: Да, слушайте.
2: Мислихме, че ще кажеш инвиновете.
1: Коре и на италиански сърце.
3: Амо мио коре, аз обичам, нали, ели, жотем на френски, ели, я люблю тебя на руси. Или пак на сръбци, къде постоянно пея сръбци песни, да не ви омръзвам с сръбци песни.
1: Волим те.
3: Да. Сега да ви кажа за... Лингва на латински език, лингвистика, наука за езиците, имало конгрес, научен конгрес по лингвистика и там всеки човек се дава примери, че неговия език е най-труден, най-съвършен и като дошло време за делегата на България и той казва, нашия език е най-труден, а по четоха се готвя в БАН нашата наука. И че ние сме втора група. Най-трудно са китайски, корейски и японски. Ние сме втората група.
1: Но да, както български е много труден
3: език. Нашия делегат на конгреса по лингвистика казва, нашия най-труден. Те вика, дай пример. И той почва да вика, български език има един много сложни глаголни времена. Пример. С нощи съм се бил напил. Минало свършено на запомнено глаголно време.
1: И съм се бил сбил.
3: Така, справка в Фейсбук, няма такова нещо да има такова минало свършено глаголно време на запомнено. Какво? Ами с нощи съм се бил напил, не помни нищо. На латински се казва ретроградна амнезия. Или пак ние имаме, вика, дава пример, двойно положително отрицателно глаголно време. Как така? И двойно положително отрицателно. Ами вика един българин, като каже да. Да, българите знаят, значи не. Ама чужденци мислят, че е двойно позитивно, че е съгласен.
1: Mm-hmm. Като кажеш да.
3: Та ние всеки българин знае, като кажеш да, значи не.
1: Mm-hmm.
3: А тези чужденци, които български, че мислят, че е позитивно, съгласен си.
1: Докторе, ти знаеш ли английски?
3: Не го знам.
1: Ама ти много пътуваш по света.
3: Да,
1: как се справяш? На какъв език?
3: С една братовчетка на жена ми, тя е английски и испански и аз не имам грижи да не се загубя по някои летища.
1: Имаш ли преводач?
3: Да имам си преводач. Там не мисля за пътуванията. Аз и мисля, каква лекция ще изнеса на латински. Защото, нали, къде хода по научни прояви, латински е за всички доктори от цял свят и всичко си разбирам. Още да ви кажа, още един анекдот.

0: dat ze recette ziek hebben. Ook al naast je ziek, maar ook al 200.000 думи. Най-много думи използва народният поет и писател Иван Вазов. Той най-много думи. Значи човек колко повече чете и знае, работи с повече думи. Обикновеният човек работи около 2000 думи и използва в езика си. То лингва на латински езика и лингвистика, наука за езика.
1: Да, да, това не го казва.
0: Да, да. Така, да ви кажа сега, още един анекдот.
1: Повторението ме казвам.
0: Един спак пъжици. Коя най-дълги думи, най-много букви, различни езици. И един стар моряк, който обикалял света и с едно старо гаже, отношение след отношение лежат и си приказват и тя антотировки по тялото им учете Хонолулу, той разказва за Хонолулу. Марсилия разказва за Марсилия. Барселона разказва и за Барон, Александрия, за Хазинския фар на Кайро, Пирея, столицата на Атина. А гледа на члена му, пише Амам. И тя вика, бе, аз такова световно известно пристанище, Амам. Вика, като бех млад, се четеше Амстердам. Ама сега другите букви се не виждат, вижда само първите и последните Амам.
1: Да.
0: Разбрах. Това исках да ви разнообразя предаването. Искам да ви кажа, за да учиш чужди езици, трябва да си храниш паметта, мозъка. Кой дава най-много на храна на мозъка, човек да помни чужди думи? Плодовете дават много. Например, сега както е сезона, гроздето, особено черното и червеното грозде, то не дава усет за засищане. Като
1: седеш
0: половин кило грозде, не ме отсушете, ще се наяла, ама ти храни мозък и ще помниш по-добре.
1: Да.
0: Или пак бананите, или портокал. Изяхте един портокал, а не да изпиете две чаши портокалов сок.
1: Аз знам, че орехите много хранят мозъка.
0: А, да. Орехите, да, точно се орехите, докато даже още не са се втвърдили, непременно, орехи непременно. След това капини и малини горщи плодове. Те също много червената боровинка. Тия неща хранат мозъка и така ще помните повече да учите чужди думи на чужди езици.
1: Значи много плодове и,
0: да.
1: И много орехи.
0: Аз понеже не знам английски, ще ви запея една песен, първия куплет на големия наш артист Стефан Данилов. Коман сава, комси, комси, комси, комса, че те обичам, мон амур, че ти бъда верен пор тужур. Коман сава, комси, комси, комси, комса, ще те обичам, мон амур, ще ти бъда верен пор тужур.
1: Това е на френски, докторе.
0: На френски, а на френско-български.
1: На френски е първата част. Добре, а какво означава, знаеш ли?
0: Ще ти бъда верен пор тужур.
1: Това всички го разбрахме, а първата част какво означава? Камон сава, комси.
0: Коман как си? Коман сава, как си? Ком си, ком си, горе-доле, така съм, добре съм.
1: И така, и така.
0: Ком си, кой така, и така.
1: Да.
0: Коман, аз питам, коман сава.
1: Е, добре, докторе, и ти владееш.
0: Тя му отговаря, той, гледаме на лаптопа, гледам песента, как е пея с една французойка. Тя му отговаря, ком си, ком си, ком си, ком са.
1: Да, докторе, това е Вероник Жено, тази французойка.
0: Да.
1: Като пътуваш толкова много на различни места, дали се научаваш по някоя думичка, по една думичка поне от място? Научаваш ли?
0: Ами да, научавам, ама после...
1: После забравяш.
0: После забравям.
1: Ама яш повече орехи. Яш повече орехи и горски плодове.
0: И грозда, ям и портокали, ям.
1: Ама казваш, не става само с портокали.
0: Ама да, има значение, нали, друго да учиш више на 18 години и друго на моите години. Фиксационната памет на човека не е могъща, тя постепенно намаля. Особено, нали, първите признаци за ослабена фиксационна памет, че заключиш, па се съмняваш, че не си заключил. Или изключиш одията, се си гладила туалетите, па се съмняваш, че не си изключила одията, че стане пожар.
1: Познавам една такава.
0: Признаци на изчерпване на фиксационната памет.
1: Но не знаех, че има такива. Трябва да ядем
0: орехи. Орехи, ящи, и банани, грозда.
1: И портокали.
0: Сега има ябълки, грозда, сега има ящи, па ябълки, грозда.
1: За да подобрим фиксационната памет. Благодарим ти.
0: Ако можете да пуснете команса, ва?
1: Веднага.
0: Добре. Добре.

Ще те наричам мон амур, ще съм ти верен портожур. Аз съм от Вардица, ти си от Париж, но една искрица блесна в нас и виж. Сега мълчим смутени двама в плен на любовта, за нея километри няма.

0: Alan Mack. Сега те чувствам много близко. Как не ме е срам, колко много искам обич да ти дам. Кома сава.
1: Комси, комси, комси, комса.
0: Ще те наричам мон амур.

0: Аплодисменти за младото семейство. А днес е европейски ден на езиците. Когато всички говорим различно, но смехът си е на един език. И сега посрещаме една мила дамичка от Видин.
1: Наси, здрасти.
2: Добър ден, честит празник и добър ден и на вашите слушатели.
1: Добър ден и на теб и честит празник.
2: Моето предизвикателство към вас е на испански език. Ме енканта мучото радио.
1: Нещо много радио.
0: Да.
2: Близо сте, да.
1: Ме енканте. Много харесвам да слушам радио.
2: Аз много обичам вашето радио.
1: Благодарим.
0: Ме енканте мучо радио. Чудесно, Наси.
1: Наси, ти говориш
0: испански. Не можахме да се справим с твоето предизвикателство.
2: Ами, горе-долу. Горе-долу.
0: Къде си го учила? В училище?
2: В университета.
0: В университета, да. Ми чудесно.
1: Много хубав език е това.
2: Страхотен език, аз много го харесвам. Френския също. Така че това беше моето предизвикателство към вас, но вие се справихте, така че го поздравявам.
1: Се справихме.
0: Хайде сега и ни едно предизвикателство към теб.
2: Добре.
0: Донде еста ла фиеста?
2: Добре.
0: Хм.

0: което значи...
1: Къде е купонът?
2: А, точно така. Знаеш ти, имало е много купони в университета.
1: Имаше, да, признавам си.
2: Да.
0: Така е, миличката, като отиде в Испания, никакви музеи, направо на фиеста иска да иде.
1: Благодаря ви много за вашето предизвикателство. И
2: ние много ти благодарим, Нанси, пак да ни се обадиш.
0: Освен испански, харесваш френски, но някакъв друг език би ли искала да научиш?
1: Ами, често казано, предпочитам може би да задълбоча испанския, защото много го харесвам като език и ми е любимият след българския.
0: Това е чудесно. Пожелаваме ти успех. И всъщност бъди постоянна. То ще си дойде успеха с постоянството от само себе си.
1: Много ви благодаря.
2: Ами защо пожела песен на руски?
1: Ами често казано, понеже съм с мама, която е ваш редовен слушател, и тя така ме посъветва това да е песента, така че по-скоро бе.
2: Защото, значи, на мама това и се слуша. Специално за мама и за теб, разбира се, е следващата песен.
1: Благодаря ви.

0: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Е, това е на френски.
2: Благодаря много.
1: А сега положението е, кажи баба, thank you. Говорим си на различни езици. Очакваме вашите предизвикателства да ни кажете нещо на чущ език. Може и една думичка да е, ние да познаем на какъв език и какво означава.
2: До сега не се справяме особено успешно, не познаваме езика, може би.
1: Mm-hmm. Сега посрещаме още една наша слушателка Цвети от Градешница. На какъв ли език ще ни заговори тя?
2: Здрасти,
3: здравейте!
1: Здравей!
3: Загадъчни момичета! Ами, аз ще ви го кажа, а вие не знам как шур.

0: Може да не е точно по езика, ама като Стефан Данаилов ще ви го кажа. Метър корбо катнал на едно дърво, а Ленард отдоле го регард.
1: Какво, какво?
2: Това трябва да е нещо на френски, може би.
0: Е,
1: на френско-български.
0: Ага, ага. Метър корбо катнал на едно дърво, а Ленард отдоле го регард.
2: Ето, много ни затрудни.
0: Гарванът и лисицата. Гарванът катнал на едно дърво, а лисицата го гледа отдолу. Регард е, гледам.
2: Да. Ти френски ли знаеш?
0: Аз съм учила френски и то доста добре.
2: Аз точно това разказвах на миличката, че във френския има много думи, които се произнасят по един и същи начин, изписват се по различен начин, имат различни значения.
0: Има още едно. Контра ва пасе, муа го апеше.
1: Да, ама трябва да го кажеш с френски акцент.
0: Емата то половината на български.
1: Контра ва пасе, муа го апеше.
0: Това минало време някакво там на френски, ама по български е кон, истински кон, трева пасе. Да. На български. А муа, муха го апеше.
1: Да.
0: Ама на френски някакво време минало, свършено ли беше, не помна го.
2: Добре,
1: ами според мен това нищо не означава.
0: Що да не
1: това
0: означава?
1: Ами минало, така, това си измислено. Някаква такава заигравка.
0: Еми естествено. Аз не го казвам да са да знаете нещо, просто да са посмеени.
1: Да бе, да. Разбира
2: добре,
1: се.
2: Аз, нали, това аз ни целта? Да ви попитам вас двете. Je voudrais un café.
0: Какво?
2: Je voudrais un café.
1: Ами, едно кафе. Ще може ли едно кафе?
2: Да, ето, миличката позна. Бих искала едно кафе означава.
0: О, аз не съм разбрала правилно. Не разбрах кафе.
1: То с това произношение... Кафе, моя глапа, ще.
2: С това произношение трудно ще ти да разбереш правилно, но поне опита.
0: Е, живи и здрави, все пак нещо...
1: Все пак да сме живи и здрави.
0: Да, ама па нещо, човек научи. Ние не сме учили висше образование, сурбони, мурбони и така нататък. Ние сме си учили...
1: Ние сме яли бомбон.
0: У нашото си село.
1: Добре, Цвети, благодарим ти, че ни се обади, че се посмяхме.
0: И аз благодаря ви, здрави да сте, искам да ви има постоянно.
2: Хубав ден, Цвети. Чао.

0: перо, ще ви щастливи.
1: Не ни е лятно, обаче, обаче искаме да си го задържим лятото, ако може поне още за малко. Но то не се изплъзва.
2: Отива си лятото, идва есента и...
1: тя дойде.
2: Адриана Андреева от Видин е на телефона. Здрасти!
1: Здравей!
3: Здравей! Добър ден на вас, на вашите слушатели. Да честита празника на всички езиковеди, което е важно, за да може да се развива света. И моето предизвикателство към вас е това, което обича да ми казва моя мъж всяка сутрин, всяка вечер. Не е определено за превъз, но аз ще ви го кажа. Той всяка сутрин ми казва: жълте ми се куджа.
1: Обичам те какво?
2: Куджа много.
3: Да.
2: Това е на френско-турски ли трябва да е?
3: Не, това е диалект, северозападен диалект, куджа, нали, много. И понеже той иска, няма да ме впечатлим от години. Как сутрин жълте ми се куджа.
2: А вие как му отвръщате?
3: Ами, сега по агапи му.
1: Вие пък на гръцки.
2: Добре, ма вкарайте нещо северозападно. Това сега по агапи си е съвсем гръцко. Вкарайте нещо към него и така, нашенско.
3: Идва ми го каза, когато аз или още съм ценена, или просто мисля какво трябва да правя днес, или вечерно време, когато пак си планувам нещо, и аз трябва да отговоря по бързи начини. Така с годините това си ми остана.
2: Добре. Не е за ефир това, което ми идва да ти кажа. Тук е една много така разпространена думичка. Смешно ще, но ще го пропусна. Добре. Иначе ти какви езици владееш?
3: Ами аз много обичам, понеже то е нормално да сме до Северозапада, харесвам много сръбски език и него си го разбирам, защото деца си слушаме сръбска музика, плюс това майка ми е сърбин, обичам много руски език, комунист. Може да кажа, че е хорда, обаче просто ми драсвам с руски и с руски много го харесвам. И това са ми любими тези. Просто някои неща не се променят.
2: Знаеш ли как е пепеляшка на сръбски?
3: Къспак. Не.
2: Пепелуга. Пепелуга.
3: Точно така.
2: Добре, знаех и котара кавчизми, обаче сега точно ми избяга услужлива памет.
1: Нямаш фиксационна памет.
2: Няма фиксационната ми памет, умира явно.
1: Ими добре, Андриана, искаш ли да ти предложим едно хубаво изпълнение на сръбски?
3: Разбира се, ще бъда очарована, но много ви благодаря.
1: Много ти благодаря за обаждането.
2: Тази песен се казва «Живот иде». И означава, нали, живота идва. А ние с Миличката дълго време си го превеждахме,
1: като да
2: живота си отива. Но всъщност песента означава «Живот иде».
1: И аз си казвах, не искам тая песен, че живота си отива.
2: И тук,
1: то било, че идва.
2: Бих искала да си позволя една препоръка, ако ни слуша Илия Смилков. Ето това е един сръбски изпълнител, който ние много харесваме и му го препоръчваме да го чуе, защото има какво да чуе от Борис Режък.
3: Да. Много ви благодаря за уважението. Желая ви хубав, прекрасен ден. Бъдете щастливи, бъдете усмихнати.
1: Благодаря и на твоето семейство. Пожелаваме една усмихната събота.

0: много полиглоти, много нещо от днес. Сега посрещам още един слушател на нашия телефон, Борис от Вълче Дръм. Здравей, Боре!
1: Бонжур, мадмуазел! Бонжур!
0: Бонжур, мусю!
1: Чилта пел ву!
0: Ого, ти започна направо на френски.
1: Бонжур, мапти, мабел, жутем боку.
0: И?
1: Сега ви падна пред всичките, а?
0: И само толкова ли?
1: Долго то не, се обещавам 3 часа.
0: Мерси боку, мерси боку.
1: Плиз. Учил съм само френски в гимназията.
0: Ама научил си само това ли си научил?
1: По някои изречения мога да спретнем. Имах тройки тук там по една четворка. Иначе руски сме учили от 5 до 10 клас. На руски по-основно мога да кажа така на средно ниво. Няколко изречения, ама нямам настроение за руски.
0: Дай тогава на френски.
1: Не, аз се сечех, има една латинска поговорка, тя е подходяща за свети Трифон за Резан. Латините, древните латини са казвали и вино веритас, там един от учените им. За виното
0: истината.
1: Щотка се напиеш и казваш, истината нема задръжки.
2: Ама това ще е рано за вино, бе, Боре.
1: Рано е, рано не е готово.
0: Той има такова от миналата година.
1: Не е готово. Аз ще остане то, как ще остане. Сега ще правим малко. Общо взето това, поизчерпах се, нали, не съм добре с езиците, но английски ми е тревало винаги през живота, ама винаги съм се молил.
0: Да... А къде?
1: Така и не го научих, мързеяме.
0: Къде ти трябваше най-много този английски?
1: Къде ли не, аз бех регистрирал фирма, когато бех на 26-7 години и трябваше да общувам с Фили, не

0: to ne sve povuče ništa. To, kad to ti preveš da drugi hora, to ništa ne stava. Ubrkva se ne stava.
1: I biznisa pripadno.
0: To така е, не можах да почна, ама те опитах следица, как си стоя регистрацията камара години и в един момент казаха от съда Монтана, че трябва да се поднови регистрацията, викам, па аз нямам никаква дейност, аз закривайте фирмата. И се отдавах на животновъдство, на краварство и свинарство.
1: Казваш кравите, няма нужда да им говориш на английски.
0: По нашенски, знаеме си го животновъдство, той ни не следят никакви езици.
1: Езика на животните е достатъчно.
0: Ема да. И така. Еми, какво да ви кажа? Всичко добро ви желая. Ако може, пуснете Мишел на Битлз.
1: Може, разбира се. От кога не сме слушали тази песен?
0: Поздрав за всички слушатели. Поздрав за всички.
2: Поздрав и за теб, Боре. Довиждане, довиждане на френски, как е?
0: Оревуар.
2: Айде, оревуар, Боре.
0: Айде, до чуване.
1: Чао.

0: бързо стигнахме до финала на днешната пица на парче. Изминаха тези страхотни часове с толкова много смях и закачки. И сега обаче посрещаме последен слушател за днешното предаване.
1: Динко от Враца, здрасти!
0: Здрасти!
2: Здравейте, момичка! Искам да ви поздравя с хубав празник и в интерес на истинството езика, да знаеш още един, това е богатство.
1: Така е.
2: Аз не съм полиглот, руски, така, более ми не знаем. Английски е технически. Но ще ви задам две загадки, коя отговорите и от двете. Имени и изражения, такиви руски, на невестния лъпшо на уши. И второто, йолки-палки.
0: А първото какво беше?
2: Невестния лъпшо на уши.
1: Милишка, това е на руски.
2: На руски, на
0: руски. Трябва да се обадя на госпожа Василева.
1: Тамариш Василева,
0: нещо, Василева.
1: Нещо те е изпуснало тебе от око. И второто ли е на руски? Защото първото...
0: Второто какво беше?
2: Да, йолки-палки, това е едно изражение на руски.
1: Йолки-палки. Не знам, нещо като елхички ми звучи.

0: така, буквалния превод е хобит пръчици.
1: Ага.
0: Но иначе се използва елки-палки и това е като възкресение. Как може да бъде това? Мари, колко е хубаво. Елки-палки.
1: Елки-палки, как не си научила руски, миличка?
2: Хайде, дей.
1: Тебе беше надеждата за руски. Викаме, сега ще блеснем тук.
2: Блеснем, ама.
1: А първото какво означаваше?
0: А първото невешния лапшу на уши. Образно казвам, нема качва и на джанката.
1: Вие някакви много сложни неща. Ни карате
2: такива, такива неща, макар, госпожа Василева, не ни учила.
0: Знаете, лапша, значи, паста, нали, паста по-италиански, макарони и спагети по-български.
1: Да. Направо си е някакъв технически руски, затова не го
0: падам. Не, това си е разговорен руски народ.
2: Да, точно разговорен, да.
1: Миличката е учила само
2: добре, книжове. Динко, обаче нямаме време за повече. Благодарим ти, че ни се обади. Следващия път по-рано да ни се обадиш.
0: Ами аз опитвах обаче много натоварено трасето.
2: Еми, да. Натоварено трасето, да.
0: Ничо, път е
1: следващия път ще ви казваме. Качваш се на джантите и
2: елки-полки.
1: Хубав ден, Динко, ти желаем. И в заключение да кажем...
2: Няма ли да четеш нещо от Фейсбук?
1: От Фейсбук.
2: Хората са се мъчили да пишат и...
1: Бонджорно, бонасера, калимера, гуд морнинг, мерси буко, хубав ден ви пожелавам от Крумовград, Нора и Гери. Всяка събота ви слушам в ефира на Радио Кърджали. Ни е написал Иван Георгиев. Много се радваме, че ни слушаш в събота, защото ако беше казал и неделя...
2: Тогава няма пица.
1: Само в събота сме, никога в неделя. Иначе Валентин Николов ни е писал много поздрави от на Нора и Гери. Желая ви прекрасна събота. Благодарим. Ние пък си желаем повече активност във Фейсбук да има следващата събота, защото в тази вече е късно.
2: И повече нови слушатели в ефира.
1: Така, беше хубаво предаване. Може би точно това е хубавото на езиците. Различни са достатъчно, за да ни бъде интересно и достатъчно близки, за да успяваме някак да се разберем. А когато думите не стигат, усмивката все още няма нужда от превод.
2: А знаеш ли, че...
1: Европейски ден на езиците.
2: Да, след днешното предаване се убедих в две неща. Първо, че нашите слушатели са абсолютни полиглоти с невероятно чувство за хумор. И второ...
1: Че нашата фиксационна памет я няма.
2: Е, да. И трето, ако някога се изгубим из Европа, вие сте хората, на които първо ще звъннем,
1: да,
2: за превод.
1: Да ни помогнете.
2: А нашия тон винаги е един и същ. Позитивен, усмихнат. И така, да ни е весело всяка събота. Вие си пожелайте нещо хубаво за остатъка от деня, прегърнете хората до вас и не забравяйте да се усмихвате. Това е единственият език, който абсолютно всеки на този свят разбира без преводач.
1: За днес прибираме микрофоните, затваряме сценариите и хубав следобед и до нови радиосрещи следващата събота.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Четирима души загинаха при катастрофа на пътя София-Варна. Отменено е бедственото положение в Бяла Варненско. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за 7-дневно примирие. Над 600 000 души се очаква да присъстват на литургията на Папа Лъв 14 в Париж. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Четирима души загинаха при тежка катастрофа на пътя София-Варна в района на Ловешкото село Сопот. Пътят в този участък е затворен. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Сигналът за тежкото происшествие е получен тази сутрин малко след 9 часа. Габриела Тодорова, говорител на областната дирекция на МВР Ловеч.
2: Според първоначалната информация, на път 1-4 София-Варна в района на село Сопот, след участъка с поставени колчета, са се ударили два насрещно движещи се леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място са починали трима от едното превозно средство, а четвърти човек е откаран в болница. Малко по-късно от болничното заведение е получена информация, че пострадалият четвърти човек също е починал. В другият лек автомобил, той е управляван от жена, която е пътувала сама, пострадала е в резултат на происшествието и също е настанена в болница, като към момента няма данни за нейното състояние. Пътя е затворен, на място се извършват огледи, екипи на пътна полиция подпомагат движението, което се пренасочва през Микре и Огърчин за пътуващите към София и през Сопот, Огърчин и село Микре за пътуващите в посока Варна. Причините за происшествието ще се изясняват в рамките на образуваното съдебно производство.
1: За новините Латинка Светозарова.
0: При друга катастрофа на пътя София-Перник в района на Владая са пострадали двама италиански граждани, съобщиха за БНР от МВР. Движението в района в посока София е ограничено. Въведен обходен маршрут през село Владая. Катастрофата е станала в посока Перник, като в нея са участвали две леки коли и кемпер. Двамата пострадали чужденци са откарани в лечебно заведение за преглед. Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, което беше обявено заради вчерашния пожар в цех за изолационни материали. Огънят отне живота на работник от Непал. Аварийни екипи дежуриха през нощта, за да се избегне ново възпламеняване.

0: Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. А от противопожарна безопасност и защита на населението съобщиха, че през изминалото денонощие в страната са потушени общо 126 пожара. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+, и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, съобщиха от Финансовото министерство. Според ръководеното от Гълъб Донев ведомство, това отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Репортерът Марта Младенова информира.
1: В анализа отбелязано, че настоящият рейтинг се дава заради ползите от членството в еврозоната и Европейския съюз, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външни баланси. Тези силни страни обаче частично са неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, които проистичат от части от процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка, както и от други фактори. Fitch подчертават, че икономическият растеж в страната се задържа около 3% от 2024 година насам, въпреки различните външни шокове, прогнозата на рейтинговата агенция е растежът на брутния вътрешен продукт постепенно да се забави до 2,4% към 2028 година, като се очаква балансиране в структурата му към по-бавно нарастване на вътрешното търсене и подобряване на представянето на износа. За новините, Марта Младенова.
0: Курорта Пампорово се провежда среща на парламентарната група на Прогресивна България. В един от най-големите хотели в курорта са събрани всички областни управители, координатори на партията, представители на правителството. Кореспондентът ни Радостина Колчева информира, че журналистите не са допуснати от НСО с обяснението, че срещата е закрита. Американският президент Доналд Тръмп публикува в платформата си Truth Social изображение на ормузкия проток, обозначен като проток Тръмп. Първият публичен знак за позицията му, след като Иран предложи ново споразумение и намекна, че то би могло да помогне на Тръмп преди междинните избори в Съединените щати. Американският президент обаче отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на ормузкия проток за седмица, съобщиха американските медии. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Според публикациите, в предложението на Техеран се е съдържало пълно спиране на бойните действия, отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите за ядрената програма, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облегчи санкциите върху петрола. Wall Street Journal съобщава, че пред своите съветници Доналд Тръмп е изразил очакване американските въздушни удари срещу Иран да бъдат подновени след междинните избори през ноември, тъй като остава скептичен, че Иран ще изпълни условията на Вашингтон. Според изданието, президентът е заявил, че Техеран не е показал готовност за реални отстъпки и че прекратяването на огъня би дало време на Иран да прегрупира силите си. Иранският външен министър Абас Аракчи е посочил, че предложението е било предадено чрез катарски посредници и би могло да доведе до 7-дневен обрат отваряне на протока до начало на по-широки преговори. Дипломатическите контакти в Нью-Йорк по време на общото събрание на ООН не са довели до пробив. Очаква се след изборите конфликта да навлезе в нов етап, като е възможно и подновяване на бомбардировките. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: От Белия дом съобщиха, че Съединените щати и Китай ще създадат канал за комуникация, чрез който да реагират при инциденти, свързани с изкуствения интелект. Двете страни установиха диалог за свръхинтелекта, за обмен на мнения относно рисковете и ползите от него. Относно отношенията с Иран, вероятно Иран се опитва да надава с предложението си от тази нощ в отношенията си с Съединените щати и преговорите, коментира в предаването събота 150 на програма Хоризонт Мирослав Зафиров, съветник на директора на Дипломатическата академия на Обединените арабски емирства и старши сътрудник в Атлантическия съвет на Съединените щати.
3: Исканията, които Иран има, не са нови. Те са от общо взето от първи етап на преговорите между двете държави. Това са нещата, които Иран иска и нещата, на които Иран разчита.
0: Вероятно, Иран има основания да смята, че Съединените щати не са в състояние да продължат активните военни действия, допълни Мирослав Зафиров. Според него, ако президентът Доналд Тръмп изгуби междинните избори, той ще има по-малко от 2 месеца да направи нещо.
3: С влизането на новия конгрес в силата си, така да се каже, Тръмп не само по Иран, но и по всички други конфликти ще се изправи пред почти непреодолими прегради, тъй като той може да взима решения, свързани с войната и мира, но все пак парите, с които той ще трябва да оплътни тези решения, ще трябва да му ги гласува конгрес.
0: към момента американската страна е в състояние да предложи нещо, което силно ще ни изненада, и това се разбира и от иранците, коментира още пред БНР старши сътрудникът в Атлантическия съвет на Съединените щати Мирослав Зафиров. 7 души са загинали, а 57 са ранени при последния руски удар по многоетажна жилищна сграда в Киев, като украинският президент Володимир Зеленски определи нападението като брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика. Руският президент Владимир Путин отговори, че Украина е предприела провокативни атаки и сега ще трябва да плати цената на продължителния отговор. От Кремъл заявиха, че всички предложения за уреждане на конфликта остават на масата, но Москва трябва да прецени внимателно кое е в ней най-добър интерес. Русия е била готова да възобнови преговорите с Киев след руските парламентарни избори миналата седмица, но Украина се е опитала да удари Москва и атакувала избирателни секции. Руските войски поразиха тази нощ центъра за обработка на данни Космонова в Киев, който осигурява работата на мобилния интернет и поддръжката на системата за спътникова комуникация Starlink, съобщи агенция ТАСС. Той се използва от украинските въоръжени сили. Лидерите на Русия и Украина си размениха обвинения за взаимните нападения над граждански обекти в последната седмица, а Москва обмисля възобновяване на преговорите с Киев. Русия продължи да нанася удари с дронове по обекти от пристанищната и транспортната инфраструктура, логистични и комуникационни центрове, използвани за нуждите на украинската армия. Украинските сили са ударили нефтопреработвателната фабрика Илски в Краснодарския край на Русия при нощна атака, а от Москва съобщиха, че през нощта срещу събота са прихванали и унищожили 645 украински дрона. Аварийни екипи в Атина издирват петима под развалините на срутена сграда, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
4: Спасителните екипи откриха тялото на жена под развалините на взривената сграда. Издирват още 5 души. Това са американски граждани, които са наели апартаменти в сградата. Намерени са личните документи на 3 души, които е трябвало да пътуват за САЩ, но не са се явили на летището, съобщават разследващите. През час разследването спира и се пази пълна тишина, за да се чуят евентуални признаци на живот под развалините. Кучета, термокамери и дронове използват спасителите в издирването на хората. Причината за избухването на сградата, вероятно изтичане на газ, каза кмета на Атина. От взрива пострадаха съседни сгради и паркирани коли. 2 жени, минаващи случайно, са засегнати леко. По първоначална информация, взривът се чу от апартамент на втория етаж, където под наем е живеела възрастна двойка. До сега хората не са открити, издирването продължава. От Гърция Катя Пеева.
0: Над 600 000 души се очакват на площад Конкорд и булевард Шанзелизе в Париж, където папата ще отслужи литургия на открито. Това е кулминацията на 4-дневното му посещение във Франция. Подробностите от Михаилина Димитрова.
5: Френският президент няма да присъства на литургията, но няколко кандидати за този пост за изборите до година са потвърдили присъствие, сред които крайно дясната Марин Лю Пен и бившия премиер Едуард Филип. Преди това впечатляващо събитие папата ще се срещне днес с 6 мигранти от Алжир, Беларус, Ирак и Кот д'Ивоар. В неделя папа Лъв ще бъде в Лурд, където според католическата традиция Дева Мария се е вила на селско момиче през 1858 година. Очаква се папата да произнесе реч за мира в Европа в понеделник, последния ден от пътуването му във Франция, когато ще бъде в град Мец. Вчера около 300 000 души се стекоха по пътя към катедралата Нотр-Дам, докато Лъв преминаваше с папа мобила си. Петък вечерта той бе на вечерно бдени рок-концерт с млади хора на Стад Дю Франс пред градието Сен-Дени, като заяви, че те са светците на Франция и църквата се нуждае от тях. 80 000 младежи се събраха на грандиозното шоу. За новините Михаилина Димитрова.
0: Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Йерусалимската патриаршия. В неделния ден, заедно с Йерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен, съобщиха от Светия Синод. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
6: Добър ден! Никола Цолов записа поредно впечатляващо участие в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing завърши втори във второто състезание за Гран-при на Азербайджан, въпреки че заради наказание потегли от 11-та позиция.

0: В класирането португалците водят с 19 точки, пред Чехия с 15. България е с 14 и преди последните два мача в групата запазва шансове за второто място, даващо право на бараж. Представителният тим на България стартира участието си в третата дивизия на новото издание на Лига на нациите срещу състава на Люксембург. Мачът е от 19 часа на Пловдивския стадион Христо Ботев и ще го предаваме по програма Хоризонт. В другата среща от нашата група Исландия приема Естония, а в първото ниво на турнира от 21:45 световният шампион Испания гостува на Англия. Резултатите от снощи: дивизия А, Италия, Белгия 0-2, Турция, Франция 0-1. Дивизия Б, Грузия, Северна Ирландия 0-1, Унгария, Украина също 0-1, Полша, Босна и Херцеговина 0-0, Швеция, Румъния 2-1, Дивизия В, Армения, Латвия 2-0 и Черна гора, Кипър 2-1.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 14 градуса в Драгоман до 20 в Шабла и на нос Калиакра. На връх Мусала температурата е минус 3 градуса, на Ботев и Черни връх 0, на Мургаши 4, а в местността Рожен е 5 градуса. В София към този час температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца. Днес слабо ще се понижи. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София 17. През нощта валежите ще отслабват и ще спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът в повечето места ще стихне, в източните райони ще е до умерен от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, в София около 11. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значителна ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали повече по количество в крайните югоизточни райони. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток, в източните райони и на места в крайните южни, временно силен. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 19. В планините ще преобладава облачно време, слаб дъжд ще превали на изолирани места в масивите в западната половина от страната, а в Странджа ще е на повече места и повече по количество. Ще духа умерен в източна Стара планина, в източните Родопи и Странджа, временно силен вятър от изток-северо-исток. Максималните температури на 1200 около 11 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На път 1-4 района село Сопо е възникнало пътно-транспортно произшествие. Въведен обходен маршрут пред град Угърчин. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпорежданията на контролните органи. На автомагистрала Тракия движението от километър 33 или километър 39 в град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. Участъка е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На същата автомагистрала, в участъка от километър 208 до километър 229 посока град София и от километър 218 до километър 229 посока град Бургас, е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час поради извършване на дейности по поддържане. На автомагистрала Хемус в участъка Надлез Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421. Движението се осъществява до посочено в дясното платно, като са обособени две ленти за движение в двете посоки. На автомагистрала Марица в участъка от километър 0 до километър 19 и двете посоки трафика на превозни средства се осъществява поетапно в една лента поради дейности по извършване на ремонт на пътната настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя, живота и спринт.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Четирима души загинаха при катастрофа на пътя София-Варна. Отменено е бедственото положение в Бяла-Варненско. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение.

0: за 7-дневно примирие. Над 600 000 души се очаква да присъстват на литургията на Папа Лъв 14 във френската столица Париж. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Русина Иванова и Виргиния Върбанова.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност, продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Не отнема и на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Merhaba gençlik. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Merhaba gençlik.

Българско национално радио. Часът е 14. След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новини. Представя ги Божидар Чулаков. Добър ден! В началото акцентите. Съдът отмени текстове от наредбата за синята зона в Хасково. Момиче на 18 години е блъснато на пешеходна пътека в Смолян. В Родопите се провежда планинското бягане К3 Ултра. Следват подробностите. Административният съд в Хасково отмени текстове от наредбата за общественият ред при използването на пътни превозни средства и безопасността на движението в общината. Става дума за цените на паркиране в синя зона, принудителното репатриране и поставянето и свалянето на скоби. Делото е образувано по жалби на трима граждани. Според съда, тези действия са част от организацията на движението и са в обществен интерес, а не представляват стопанска дейност. Затова цените трябва да покриват необходимите разходи, без да са свързани с реализирането на печалба. Съдът е отхвърлил искането за спиране на действието на разпоредбата. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. 18-годишно момиче е блъснато от автомобил на пешеходна пътека на централния булевард България в Смолян. Инцидентът е станал на същото място, където в началото на септември беше блъснат мъж, починал по-късно в болница. Преди година там беше ударено и 8-годишно дете. Автомобилът е управляван от 71-годишна жена. По данни на полицията няма следи от спирачен път. Момичето е с охлузвание, прегледано е и е освободено за домашно лечение. Директорът на областната дирекция на МВР в Смолян, старши комисар Костадин Пачеджиев, заяви, че са необходими спешни мерки за обезопасяване на пешеходната пътека, включително изграждане на изкуствена неравност. Четирима души са загинали при катастрофи в Смолян от началото на септември. Родопите отново са домакин на К3 Ултра. Днес и утре едно от утвърдените състезания по планинско бягане у нас събира участници от България и чужбина. Стартът на 63-километровата дистанция бе даден от централния площад в Неделино. Маршрутът преминава през живописни родопски била, села и панорамни

0: места. Голямото изпитание е 100-километровата дистанция с старт от село Кушла, предназначено за най-подготвените състезатели. За пета поредна година част от състезанието е и град Мадан. Днес, 26 септември от 9 часа, от централния площад стартираха участници в 43-километровата дистанция. В нея се включиха близо 200 състезатели от България, Австрия, Румъния, Гърция и Северна Македония. Стартът бе съпроводен с родопска гайда, песни и настроение. През Мадан преминават и участниците в 63 и 100-километровите дистанции, а трасетата разкриват гледки към знакови места като Кечикая и Маданското родно плато. Крумовград гостува днес на гигант съединение в матч от 8-я кръг на Югоизточната трета лига. Двобоят е поредното сериозно изпитание за тима, който преследва поставените си цели през сезона. Треньорът на Крумовград Танчо Калпаков определя гостуването като тежко и подчертава, че гигант играе доста добре от началото на сезона. Наставникът призовава футболистите си да бъдат максимално подготвени и да се борят за успех от първата до последната минута. Какво ще е времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурата в Кърджали и Хасково е 17 градуса, в Смолян 13. След обяд ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, вятърът ще е до умерен от северо-исток. Максималните температури в Кърджали 18, в Хасково 20, в Смолян около 14 градуса. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност около и след обяд. В Родопите през целия ден облачността ще бъде значителна и там на отделни места ще превали. Вятърът ще е умерен, временно силен, от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали ще бъде 21 градуса, в Хасково 23, в Смолян 16. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: И в края на емисията информация за шофьорите. Интензивен е трафикът в съботния ден в Кърджали по булевард Беломорски. В участъка между областната болница и изхода на града се извършват ремонтни дейности. На моста до езиковата гимназия движението е в едното платно. Трафикът се регулира от светофарна уредба. Натоварено е и на кръговото кръстовище до автогарата и на кръстовището в Веселчане между улиците 1 май и 8 март. Чухте новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия новини е в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
4: Когато шофирате, бъдете внимателни. Спазвайте ограниченията на скоростта и оставяйте достатъчно дистанция. Сложете предпазния колан. Шофирайте разумно. Пазете себе си и другите на пътя. Пътувайте безопасно, защото най-важната дестинация е домът. Аз съм Ангел Чавдаров, музикален редактор на Радио Кърджали.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
7: Второ, трето, първо място.
8: Два гласа, три, две, едно.
6: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
9: Радио Кърджали.

0: 7 MHz.
1: Полет на трудопите.

Добър ден, драги слушатели! Започва полет на трудопите, фулклорното предаване на радио Кърджали. В следващите 2 часа ще бъдем заедно с песните, мелодиите и богатството на българската фулклорна традиция. В ефира на радио Кърджали ви посрещаме аз, Божидар Чулаков, и звукорежисьора Мехмет Реджеп. А началото днес поставяме с песен на един рожденник. Обичаният тракийски певец Данислав Кехайов, който днес отбелязва своя 60-годишен юбилей. Данислав Кехайов е роден в Несебър, в семейство на бежанци от Македония. По бащина линия неговият дядо е от Кофалово, а баба му от Енидже Вардар. Семейството напуска родните си места и намира своя дом в свободна България, установявайки се в Несебър. Пътят на Данислав Кехайов в музиката е свързан с българския фолклор и най-вече с тракийската песен. Бил е художествен директор на ансамбъл Пирин в Благоевград. В неговия репертуар са записани над 250 песни, документирани в фонотеката на Българското национално радио, Българската национална телевизия, както и в записи на други звукозаписни компании и медии. Наред с тракийските песни, той изпълнява македонски, родопски и градски песни, показвайки многообразието на българската музикална традиция. Днес му пожелаваме здраве, вдъхновение и още много песни, записи и срещи с публиката. Честит 60-годишен юбилей, Данислав Кехайов! А сега, нека да дадем началото на предаването с неговата песен «Хоросе вие, Доне».

След това изпълнение на Данислав Кехайов, ето и какво сме ви подготвили днес в полет на трудопите. Оркестър Чановете и Венета Хитова с топли срещи с публиката в източните Родопи. Музикантите за първи път имаха участие в Чакаларово, Кирково и Крумовградското село Аврен. Какви са впечатленията на музикантите от срещите с публиката в тези населени места, как ги посрещнаха хората и с какви емоции ще запомнят тези участия? За всичко това ще разговаряме с Венета Хитова, солистка на оркестър Чановете.

Бачановете е разпознаваем оркестър в Родопите, а заедно със своята солистка Венета Хитова, музикантите създават настроение както на лични тържества, така и за народни и селищни празници. Тази година за първи път оркестърът гостува на няколко празника в източните Родопи, в село Чакаларово по повод

0: празника на царевицата в Общинския център Кирково, на празника на плодородието, както и в крумовградското село Аврен, на празника на Тракийския събор там в селото. Какви са впечатленията на музикантите от срещите с публиката в тези населени места? Как ги посрещат хората и с какви емоции ще запомнят тези участия? За всичко това ще си разговаряме с Венета Хитова, солистка на оркестър Чановете, която посрещам на пряката ни линия. Венета, здравей и добра среща!
1: Здравей, Божидаре! Много ми е приятно да се чуем.
0: Видяхме се тази година скоро в село Чакаларово. Тогава спомена, че за първи път посещавате заедно с оркестъра региона на Източните Родопи и кърджалийските села. След това се заредиха и още участия и ангажименти в този край. Какви са впечатленията от тези селищни празници?
1: Да, наистина, тази година за първи път няколко пъти гостувахме във вашия край. И конкретно в община Кирково бяхме за първи път наистина. За мен това беше нещо ново и много приятно и ще го запомня определено с много положителни емоции. Хората ни посрещнаха много топло и сърдечно. Усещам начина, по който те се отнасят към мен, харесват моята музика, моя стил, моята емоция, която влагам в песните. За мен това е много важно, защото родопската музика е музика, която трябва да се изпее с душа и с чувство. И когато усетя, че наистина съм достигнала до хората, това много ме радва и ме зарежда наистина.
0: Абсолютно, да. Срещите с публиката са много важни в един такъв момент, защото пък те са един барометър за това как един изпълнител може би се справя с работата си и с песните, които прави като студийни записи и които изпълнява по време на концерта. Един такъв събор, там са и живите изпълнения, където един изпълнител показва всичко това, на което е възможно и което може да прави като певец.
1: Точно така. Така е. В Чакаларово още с първите песни усетихме, че хората са с нас. Получи се много хубав контакт между оркестъра, между мен и хората. И това още в началото така ми даде увереност. А когато публиката обръща с усмивки, танци, аплодисменти, няма как да не се заредиш от тази енергия.
0: След това последва и участието ви в Общинския център Кирково. Там пък може би поканата последва след участието ви в село Чакаларово, или?
1: Да, точно така. Участието ни в Кирково последва след участието в село Чакаларово. Но преди това ще разкажа и за Кирково. Искам да благодаря специално и на теб, че ти беше на нашето участие в Чакаларово и отрази този хубав празник и нашето участие. В Кирково хората също ни посрещнаха изключително топло. Публиката не беше просто наблюдател, а хората участваха заедно с нас в хората, веселиха се. Имаше много положителни емоции.
0: Различава ли се публиката от различните краища на България? Вие с оркестра сте ходили на много селищни събори.
1: Бих казала, че всяка публика наистина е различна. Не бих могла да ги сравнявам. Всяко място има своята типична атмосфера, бих казала, и своето очарование. Но това, което така ми направи силно впечатление в вашия край, в община Кирково, топлотата на хората, когато те казват емоцията си, когато една песен им хареса, веднага го усещам по реакциите, по усмивките, и това създава много хубава връзка между мен като изпълнител и колегите музиканти и публиката.
0: До пък ти родом си от село Загражден, едно емблематично село, което е дало много изпълнители, музиканти на българският фолклор. Различават ли? Те са близки по публика и по това, което желаят, което харесват като народна музика. Но пък, когато пееш пред родна публика, какво е усещането?
1: Пред родна публика усещането наистина е много силно. Хората ме познават, поздравяват ме, радват ми се, защото все пак, нали, ме познават за хората от другите краища на

0: на Родопите нямаме толкова близък и пряк контакт, докато хората в нашия край се не познават, чувстват ме близка и това ме зарежда наистина с много, много хубави положителни емоции.
1: И ти е по-спокойно?
0: По-спокойно не знам дали ми е, защото винаги много се вълнувам, без значение дали съм в нашия край или някъде другаде, когато излезна на сцената, защото за мен родопската музика носи изключително силна емоция и не е достатъчно просто да я изпееш, а трябва да я почувстваш и да успееш да я предадеш правилно на хората. И аз се старая да я поднасям по мой си начин, със своята емоция, с мой собствен стил и в същото време с уважение към родопското звучение и автентичност. И когато след участие хората дойдат при мен и ми кажат, че са харесали начина, по който съм изпяла дадена песен или че съм ги докоснала, това е нещо, което много ме радва и тези думи остават в мен дълбоко в сърцето ми.
1: Сега предстои ли някъде скорошно участие отново по такъв повод, селищен празник, на който да участвате заедно с оркестъра?
0: Ами, честно казано, вече сме към края на активния сезон. Времето за студия и летните участия на открито почти приключиха, така че постепенно този по-натоварен период остава вече зад нас. Ще мислим за до година, но можем спокойно да кажем, че сезонът беше много успешен и имахме много хубави участия. Срещнахме се с прекрасна публика и създадохме много хубави спомени.
1: Това е пък сезон, който може би няма толкова участие, но пък дава на един изпълнител и на музикантите да се замислят може би за студийни записи. Обмисляш ли нещо такова?
0: Честно казано, да. Обмислям да запиша две нови песни, които за сега ще запазя в тайна. Може би до края на годината или в началото на следващата година.
1: Ми добре, ще се радвам да ги представиме тук в предаването Полет над Родопите, да се чуят, както се казва, на длъж и на шир през ефира на Радио Кърджали.
0: Да, за мен ще бъде наистина голямо удоволствие да представя новите си песни в вашето предаване. Искам да благодаря още веднъж за поканата да гостувам в най-слушаното, най-харесваното предаване в Радио Кърджали, за което ти имаш голям принос, Божидаре. Благодаря ти.
1: Благодаря и аз. Надявам се следващия път да не е така по телефонната линия, а директно тук в студиото, защото наистина слушателите това пък го усещат и наистина ще бъде и по-приятно и за мен, и за теб, надявам се, и за слушателите.
0: Да, с най-голямо удоволствие. За мен наистина ще бъде много вълнуващо да бъде във вашето студио и да си говорим заедно с теб, защото ти също си така много положително настроен, харесваш народната музика и си ценител на хубавата музика най-вече.
1: Добре, благодаря за този разговор. Пожелавам успех на теб и на оркестъра с нови сили за едни такива творчески срещи с публиката през следващия сезон, защото наистина именно тази публика зарежда и дава стимул на вас, музикантите, да правите нови песни и да радвате публиката.
0: Надявам се, че много скоро ще се срещнем отново с още повече родопска музика и хубави поводи.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с народната певица Венета Хитова, солист на оркестър Чановете.

0: Народната певица Ангелина Милева представя нова китка от песни, озаглавена Македонска игра. С новия си музикален проект тя продължава да популяризира българското и красотата на българския фолклор. За вдъхновението зад песните, изборът на заглавие и емоциите, които носи всяка една от тези песни в китката, ще разговаряме с самата изпълнителка, която посрещам на пряката ни линия. Здравейте и добра среща!
1: Здравейте на всички слушатели на Радио Кърджали.
0: Нова китка от песни, озаглавена Македонска игра, с видеоклип, който вече е в интернет пространството и се върти в една от музикалните телевизии. Как се роди тази идея за този проект? Доста хора ви познават като по-скоро родопска изпълнителка.
1: Ами така, този път реших малко да навлезна в друга фолклорна област. Отдавна не съм записвала песни от Пиринския край и затова реших да направя два нови проекта, който другия ще чуете съвсем скоро. Този, за който сега говорим, Македонска игра, така реших да се казва тази китка, с едни от най-така хубавите звучни песни от Македонския край, които много харесвам. И просто реших да ги включа в една така наречена китка, Македонска игра.
0: А кои са песните, които са включени в тази китка?
1: Песните, които включва китката, са «Гледай ме, гледай, Либе», «Ой, куковичке», «Какво е чудо станало между Белица и Баня» и «Митруле, митру».
0: Тези песни носят за вас някаква символика, нещо хубаво, впечатляващо или просто за това, че са така игриви и карат хората да се хванат ръка за ръка и да заиграят едно хубаво българско хоро, или?

0: Разбира се, и двете. Едни от така любимите ми песни от този край. Пък и, както казахте, подходящи за всеки един празник да се играе хоро на тях. И просто реших точно тези песни да включа в тази китка.
1: Нека да кажем и хората, екипа, с който сте създали тази китка от македонски песни.
0: Аранжиментите на песните са на Димитър Милев. Във видеото, което зрителите могат да гледат от съвсем скоро, участват танцова формация Антик, с които работя вече над 10 години. Също така клипа е сниман от Радослав Георгиев и не така големи професионалисти, с които се работи с лекота.
1: Летният сезон отмина, той е период с доста активна дейност от вас, музикантите и певците, с доста участие по фестивали и събори. Въпреки края на лятото и, както казахме, китката излезе само преди няколко дни, но пък имали ли сте възможност преди това да я представите и да изпълнявате на някои от подобни такива събития, селищни събори, празници?
0: Ами да, тя съвсем наскоро я записах тази китка. Имах доста срещи с публиката през това лято. Благодаря на всички почитатели на хубавата народна музика, че бяхме заедно по празници, по събори, по всички краища на България. Разбира се, ти първа ще я чуят на бъдещите ми концерти и участия. Надявам се да се хареса.
1: А вие това лято имахте, като заговорихме за участие и селищни събори, имахте участие и тук в региона на Източните Родопи, Кърджалийска област. За първи път ли посещавате тези населени места? Като участие имам предвид, като работа.
0: О, не, аз по Кърджалийския край съм имала участие и преди. Доста често, нали, там съм гост на празници и събори. Там публиката е страхотна, харесват се всички видове хора, и родопски хора играят там, и тракийски, и македонски, ако щете. Страхотна публика и много весело настроение.
1: Какво предстои в творческия ви път? Подготвяте ли нещо ново? Разбрахме за следващата китка, която подготвяте.
0: Да, следващата китка планувам да излезне съвсем скоро. Само ще загадна, че тя отново е от македонския край. Този път така заложих на Пиренската фолклорна област. Там също са включени едни много хубави популярни песни, които са обичани от всички българи. И съм сигурна, че ще се харесва от публиката и слушателите.
1: Това пък ме провокира да ви задам и следващият въпрос. Да не би да подготвяте следващият си албум с македонски песни?
0: Следващ албум, да, разбира се, но няма да е изцяло с македонски песни. Разбира се, ще включа от всички краища на България. Ще има в него и от Пиринския край, и Родопския, разбира се, и други. Нека да остане като изненада.
1: Добре, аз ви благодаря за този разговор.
0: Аз също ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Ангелина Милева, а нека сега на финал пък да чуем и нейното изпълнение – китката от македонски песни, озаглавена Македонска игра.

0: Вие сте с предаването Полет на трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: Драги слушатели, в ефира на Радио Кърджали следват новините в 15 часа, а ние с фолклорното предаване Полет на трудопите ще продължим след това. Останете с нас!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Четирима мъже загинаха при челен удар между два автомобила на пътя София-Варна при село Сопот. Една жена е ранена и настанена в болница. Пътят в този участък беше затворен в продължение на часове. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: Загиналите са на възраст от 23 до 43 години. Те са с адресна регистрация в София. 40-годишната жена е с нараняване и е настанена в болницата. Тя е от Ловеч. Говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч, Габриела Тодорова.
4: Сигнал за тежък пътен инцидент е получен около 9 часа и 17 минути тази сутрин. Според първоначалната информация, на път 1 Римско 4, София-Варна, в района на село Сопот, след участъка с поставени колчета, са се ударили два насрещно движещи се леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място са починали трима от едното превозно средство, а четвърти човек е откаран в болница. Малко по-късно от болничното заведение е получена информация, че пострадалият четвърти човек също е починал. В другият лек автомобил, той е управляван от жена, която е пътувала сама, пострадала е в резултат на происшествието и също е настанена в болница.
3: Пътят е отворен за движение, все още не се знае причината за катастрофата.

0: образувано е досъдебно производство за новините. Латинка Светозарова.
1: Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, което беше обявено заради вчерашния пожар в цех за изолационни материали. Огънят отне живота на работник от Непал. Данни на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+ и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, съобщиха от Финансовото министерство. Според ръководеното от Гълъб Донев ведомство, това отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Репортерът Марта Младенова информира.
2: В анализа е отбелязано, че настоящият рейтинг се дава заради ползите от членството в еврозоната и Европейския съюз, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външни баланси. Тези силни страни обаче частично са неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, които проистичат от части от процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка, както и от други фактори. Fitch подчертават, че икономическият растеж в страната се задържа около 3% от 2024 година насам. Въпреки различните външни шокове, прогнозата на рейтинговата агенция е растежът на брутния вътрешен продукт постепенно да се забави до 2,4 на 100 към 2028 година, като се очаква балансиране в структурата му към по-бавно нарастване на вътрешното търсене и подобряване на представянето на износа. За новините Марта Младенова.
1: В курорта Пампорово се провежда закрита за медии среща на парламентарната група на Прогресивна България. В един от най-големите хотели в курорта са събрани всички областни управители, координатори на партията, представители на правителството. Емблематичният нимфеум на Бунарджика в Пловдив беше официално открит след пълна реставрация. Известно като чешмата на нимфите, светилището води началото си от римската епоха, а сведения за него има още от 16 век. С откриването му беше дадено началото на първия фестивал на тепетата в Пловдив. Даниела Добрева с подробностите.
3: Историческото светилище е реставрирано по инициатива на район Централен, каза районният кмет Георги Стаменов.
4: Това място на Бунарджика е бил един естествен източник. 11-та година Божидар Здравков го заваря съборен и мисля, че 333-та успява да го възстановят. Успяхме да го укрепим и съответно да го възстановим, за да може в рамките на месец да довършим и неговата реставрация.
3: Предстои да бъдат обработени и състарени подпорните колони на светилището. В подножието на нимфеума има чешма, от която тече питейна вода, обясни Стаменов.
4: Легендата разказва, че който пие вода, винаги се връща от Пловдив.
3: С откриването на светилището започна и първия фестивал на тепетата, посочи председателят на съвета по туризъм Любозар Фратев.
5: 146 събития в рамките на два дни има в четирите зони на града. Трихълмието, Сахат Тепе, Бунарджика и Младежкия хълм. И всяка има тематика.
3: Кметът на Пловдив Костадин Димитров също се включи в фестивала на тепетата.
6: Това, което получаваме, трябва да знаят много ясно е, че проектирането на Младежкия хълм, на Бунарджика, трябва да стартира и да имаме необходимите поливни системи, за да може да имаме зелената система тук в своята пълна красота.
3: За новините Даниела Добрева.
1: Руското разузнаване може да стои зад опит за палеж в непосредствена близост до два германски оръжени концерна в Мюнхен, който беше извършен от двама български граждани. Това съобщава Frankfurter Allgemeine Zeitung, според който германските служби разполагат с достатъчно доказателства за тази версия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
7: На 3 септември от движещ се автомобил бяха хвърлени запалителни устройства към строителен обект в непосредствена близост до централите на технологичните оръжени компании Роди Шварц и Хелзинг в Мюнхен. Компанията Хелзинг доставя дронове на украинската армия. За нападението бяха задържани мъж на 38 и жена на 28 години и двамата с българско гражданство. Според германските служби, те са вербувани от руското военно разузнаване като така наречените нископоставени агенти. Според информацията, същият екип е трябвало да извърши саботажи и в Словакия, но там опит за палеж е бил осуетен. Германските служби свързват ГРУ и с неуспешни атентат с дрон на летището в Лайпциг на 4 август. Целта на подобни операции е да бъдат атакувани транспортни маршрути и военни доставки за Украина и да се окаже натиск върху европейските държави да ограничат подкрепата си за Киев. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че новият план на Техеран за повторно отваряне на стратегически Ормузки проток е бил координиран.

0: с върховния лидер му от щаба Хаменей, съобщиха държавните медии. Вашингтон все още не е отговорил публично на предложението на Иран, но съобщенията сочат, че президентът Доналд Тръмп е отхвърлил плана, който предвижда прекратяване на всички военни действия в Близкия изток. Иранският външен министър Абас Аракчи призова за освобождаване на замразени ирански активи, оценени на най-малко 12 милиарда долара, както и за отмяна на санкциите върху иранския петрол и прекратяване на военноморската блокада на Иран от Съединените щати. Протокът е от решаващо значение за световните доставки на петрол и е в центъра на конфликта между Съединените щати и Иран, който остава в безизходица след близо 7 месеца. Руската противовъздушна отбрана за изминалото денонощие е свалила 4 управляеми авиобомби, 2 снаряда на реактивната система за залпов огън Хаймарс, както и 1222 дрона, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАС. Министерството посочи още, че подразделенията на група войски Север са превзели 3 села в Харковска и Сумска област. Междувременно назначеният от Москва губернатор на Запорожка област Евгений Балицки съобщи, че 3 души са били убити, още 3 са били ранени при масирана нощна атака на въоръжените сили на Украина в областта. От своя страна, губернаторът на така наречената Луганска народна република Леонид Пасечник информира, че 4 души са изгубили живота си, а още 5 са били ранени при атаката на украинските военни в областта през последното денонощие. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Калин Петров. Добър ден!
1: Над страната е предимно облачно, с слаби превалявания на места, главно в Централна и Източна България. Температурите към този час са от 13 градуса в Смолен до 22 градуса в Силистра. В София 15 градуса при 66% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня ще преобладава облачно време. На много места в планинските райони и в Централна и Източна България ще има валежи от дъжд. Ще духа доумерен вятър от северо-исток. През нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът в повечето места ще стихне, в източните райони ще е доумерен от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. По Черноморието до 17 градуса, в София около 11. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали, повече като количество в крайните югоизточни райони. Ще духа доумерен вятър от северо-исток, в източните и на места в крайните южни райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Ограничено е движението и в двете посоки при 20-я километър по пътя Симитли-Разлог заради горящ тежкотоварен автомобил. Всички превозни средства изчакват на място. Временно ограничено движението при 50-ти километър по пътя Мусина-Балван в района на село Мусина. Автомобилите изчакват на място. Трафикът се регулира от екип на пътната полиция. Временно движението при 10-я километър по пътя Комарево-Победа е двупосочно в една лента заради катастрофа. Възстановено е движението при 279-я километър по пътя София-Перник в района на Владая в посока София. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Един миг променя всичко. Аз съм Божидар Чолаков, журналист в Радио Кърджали. Когато сме зад волана, не бързаме за сметка на живота. Не поглеждаме телефона. Не сядаме да шофираме след употреба на алкохол или наркотици. Пазим себе си, но и човека в автомобила до нас, пешеходеца на пътя, детето, което чака у дома. Пътят не прощава грешките. Затова бъди внимателен, спазвай правилата и намали скоростта. Прибери се жив.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
6: Второ, трето, първо място.
7: Два гласа, три, две, едно.
3: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Вие сте с предаването Полет на трудопите с водещ Божидар Чолаков.
5: Завръщаме се отново в ефира след новините в 15 часа, драги слушатели. Вие слушате фолклорното предаване Полет на трудопите по радио Кърджали. Аз съм Божидар Чолаков, а на пулта е Мехмет Реджеп. След минути македонската певица Теди Еротеева ще представи песента за Марко Лерински. След това ще отворим и ефирния телефон за слушатели. Може да ни пишете в месенджер в страницата на предаването, която е Полет на трудопите по радио Кърджали, изписана на кирилица. Сега слушаме новата песен на Теди Еротеева, песен за Марко Лерински, и след това интервюто с нея.

0: Чухте песен за Марко Леренски в изпълнение на Теди Еротеева. Това е най-новата и записана песен. В репертуара на младата певица присъстват много песни за войводи. Изпълнителката представя българския фолклор от Пиринска Македония дори отвъд океана в Америка. Още за новата песен и всичко предстоящо около нея, колегата от Хоризонт Стиляна Алексиева разговаря с Теди Еротеева.
1: Много ми е приятно да те посрещна, Теди, в студиото. Добре си ни дошла.
2: Добре съм заварила. Истински ми е драго. Специални поздрави и на вашите слушатели. Да, песента, която представихме, топла-топла, така да се изразя. Още така, никъде не съм я пускала. Всъщност я записах преди няколко дни. Песен за Марко Леренски, или както е истинското име на този комита, Георги Иванов Георгиев, още Гюров. Интересно е, че той е роден в Котел, а всъщност се бори и умира за каузата да се освободи част от нашите земи. Той е част от Вътрешно-Македоно-Одринската революционна организация и наистина е много интересен. Интересна личност, която си струваше да се възпее, защото това е много стара песен, позабравена, но си струваше да й дадем нов живот.
1: Каза, че си записал преди няколко дни, но може да издадем за всички наши слушатели, че вчера снимахте и клипа към песента, нали така?
2: Точно така. Доста бързо се случи всичко. Първо записах песента и на следващия ден отидох и направихме клипа заедно с моя екип, Павел Хаджиев. Бих искала да спомена и да благодаря специално на движение Братство Хайдути Чикаго, които всъщност спонсорират целият този проект за песента за Марко Леренски, музиката и видеото. А клипа, който направихме, е, да ти призная честно, очаквай нещо много интересно и различно, защото такъв тип похват не е използван в фолклорните клипове и в навечерието на Деня на народните будители може да гледат всички този клип. Като клипът е много интересен, но в него участват също и регионален клуб Традиция и още хора облечени и типично в времето, в което се развива цялото действие. Те са в униформи на Вътрешно-Македоно-Одринското революционно движение. Пресъздаваме една интересна сюжетна линия, така че всички могат да видят клип.

0: Вече чуха песента в моя YouTube канал Теди Еротеева, също така и по телевизията.
1: Много интересно да кажем за нашите слушатели. Ти преди малко в предварителния ни разговор ми сподели, че търсиш песни, чиято история докосва твоето сърце и песни, чиято история възпява нашите герои и сред тях има такива, които са по-малко популярни.
0: Да, точно това си говорихме преди да започне ефира, че има толкова много герои умрели за нашата свобода, да сме днес ние свободни. И всеки един от тях заслужава уважение, заслужава да си го спомняме. Аз, разбира се, безкрайно уважавам делото на всички по-популярни, като Васил Левски, Христо Ботев, Гоце Делчев, всичките тези, които са ни познати, но има и още хиляди, които някак си тънат в небитието, забравени, а не бива да е така. Ние трябва да ги възпяваме и много песни са написани. Една от причините толкова да обичам фолклора е, че той възпява както истински истории, така възпява и хора, така има поучителна част, като приказки, легенди, притчи. Толкова много ми харесва да изразявам себе си чрез фолклора и мисля, че моя път, както ме нарече преди време Володя Стоянов, че съм комитската певица, защото пея наистина за много комити и войводи. Мисля, че това е моя музикален път, да възпявам тези герои.
1: А тази песен за Марко Лерински откъде издири?
0: Песента за Марко Лерински чух преди много години. Ако трябва да съм честна, в един стар запис. И тогава си бях на село, слушах си както почти във всяка една част от ежедневието, в която ми е свободна, слушам народна музика, издирвам песни, чух песента и си казах, искам един ден да я направя. И така и не дойде момента до преди няколко седмици, когато с мен се свърза Никола, който е част от братство Хайдути Чикаго. И така с общи разговори стигнахме до тази песен, защото неговата идея беше точно да възпеем някой български участник в ВМРО и да разкажем за неговото дело. Така всъщност беше най-идеално Марко Лерински. Хем непопулярна песен, хем леко позабравен комита, хем и песента е интересна и хубава.
1: Това значи ли, че търсиш точно такива непопулярни песни, които да представиш на аудиторията?
0: Предимно да. В началото започнах с абсолютно непопулярни песни и после с течение на времето осъзнах, че слушателя иска да запее. Една песен, която е абсолютно нова, му е трудно да запее от началото. Затова преплитам добре познатото, любимо и обичано през прочита на моя глас и виждане с някои така бисърчета ги наричам, които са съвсем забравени, дори и авторска музика. Аз пиша музика и текстове на фолклорна основа. Гледам да има един хубав баланс.
1: Теди, от известно време насам пребиваваш в Съединените американски щати и ми прави впечатление, че последните години там има много групи, които организират фестивали, ври и кипи с пълна сила. Българската народна песен и българските народни танци. Ти намираш ли поле за изява?
0: Абсолютно си права, че наистина ври и кипи. Цяла Америка ври и кипи в ритъма на фолклора и също така живяла съм и в Германия, където се развива също невероятна възродителна дейност за нашия фолклор. И не само българите, не само нашенците пеят фолклора, ами и чужденците. Аз в Америка съм пяла пред много чужденци, които така, с такава възхита слушат и гледат нашите песни, нашите носи, с които сме облечени. В Америка има... Доста е далече сега от погледа на човек, живял в щатите. Наистина е много далече от родината и ако не си занесеш родината там, поне къща от нея, е много трудно да оцелееш, защото ние сме много силно свързани с рода, с родното. В Сан-Франциско, където живеех, близо до града, се намираше една българска църква с невероятен клуб от жени и мъже. Пендари се казват. Толкова са талантливи, така хубаво играят и танцуват. Когато отидох да пея в Чикаго, пък се запознах с невероятни танцьори. Чикаго, между другото, е една малка България. Бих казала, че просто толкова много хора живеят от България там. Изградили са си една културна дейност, много хубава. Общността им е сплутена, доколкото

0: може да бъде сплутена една българска общност, защото ние сме си малко така люти в някои отношения. Но насякъде, където имах възможността да пея, пях в Бостън, в Кейп Код, в Чикаго пях, в Сан-Франциско, на още много места. Виждам колко им липсва България, колко големи родолюбци са всъщност българите там. И наистина много, много хубави моменти имахме с тях. Така че има място за фолклора.
1: Паралелно с това обаче имаш изяви пред родна, пред българската публика. Завърна се съвсем наскоро и вече имаше няколко срещи с нея. Къде бяха те?
0: Да, имах няколко срещи. Пях в Нови Искър до София, пях в Благоевград. Имахме няколко срещи и толкова много ми беше залипсвала родната земя, родната публика, да видят тези големи хора, така да се вият. Толкова млади хора, наистина сърцето ми е пълно и съм много щастлива, че преди години, когато започнах, може би преди повече от 15 години записах първата си народна песен, когато фолклора беше позабравен и всички ми задаваха въпроса, ама защо фолклор, дай нещо по-модерно, но аз вътрешно се водех от тази любов към него и никога не се усъмних в неговата стабилност във времето. И той тихо изчакваше своя момент отново да заблести като един диамант, защото точно това е нашия фолклор диамант, който в момента отново се преоткрива от младите хора, от възрастните, от всички. И това много ме радва.
1: Това зрънце на фолклора, както аз обичам да го наричам, то зрее в нас, в сърцето, в нашите души и избива, пуска корени и там, където е нашата родина, там, където е родното място, където са любимите хора, тези, от които сме наследили народната песен и след това пък имаме възможност да я предаваме не само тук пред родна публика, ами извън граници. В момента работиш ли по нещо друго? Ти каза прясна песента, премиерно, която прозвучава, но съм сигурна, че готвиш и нови изненади.
0: Готвя и нови изненади. Само да те поздравя, толкова красиво го каза това сравнение с зрънцето. Абсолютно наистина е така. Готвя нови песни. Готвя още след няколко дни ще вляза в студио да запиша още няколко нови песни. Работим по тях, защото от доста време не бях правила нови неща. Плюс това подготвям и нов албум. Така че всеки, който би искал да разбере какво се случва около мен, да слуша моята музика, която изпълнявам, може да го направи в моите официални мрежи. Аз съм активна и във Facebook, в YouTube, навсякъде съм активна. Теди Еротеева могат да ме намерят и така дори да се свържат с мен. Аз много се радвам, ако някой знае стара песен, иска да я сподели с мен, с удоволствие би го чула. Дори някоя история, винаги намирам време да си поговоря с моите фенове и приятели, както всъщност ги наричам всички онези, които горят в пламъка на фолклора.

0: Поздрави по телефона. 0361-22-470.
1: Радиото, той ми е настрелен, нека си го слушам.
0: Твоят ефирен поздрав.
2: Здравейте, здравейте, приятели на това хубаво предаване, специално Божидар Чолаков.
0: 0361-22-470. Твоят ефирен поздрав. Твоят ефирен поздрав.
3: Ето, че ефирът е ваш, уважаеми слушатели. Телефонната линия е отворена 0361-22-470. Очакваме ви на този ефирен номер. Може да ни пишете и в месенджер, в страницата Facebook. Предаването там се казва Полет на трудопите по радио Кърджали, изписана на кирилица. И докато очакваме вашите обаждания, слушаме Майя Кисьова и гайдарят Михаил Михайлов.

0: Поздрави по телефона. 0361-22-470.
1: Твоят ефирен поздрав.
2: Уважаеми слушатели, ето и първият поздрав за днес в предаването. Зад ефир ни се обади Фиданка Каменова от село Чакаларово, която поздравява своята сестра Надежда Инджова от село Завоя. На 24 септември Надежда отбелязала своя рожден ден, като Фиданка и пожелава здраве и още светли дни сред близки и приятели. Тя пожелава да я поздрави с нейна любима песен «Тежко мина моята младост, докторе». Следващата песен е точно тази в изпълнение на Годлевски Великден.

0: Ето го и следващият слушател на ефирния ни телефон 0361-22-470. Здравейте и добра среща!
1: Здравейте, Божидар Чолаков! Искам да слушам хубавата песен от Илия Аргиров из Лес Радо. Поздравявам всички слушатели на Радио Кърджали и за вашия екип.
0: Благодаря за този поздрав. Това е твоя любима песен. Доста често си я поръчваш в ефира на Радио Кърджали и фолклорното предаване Полет на трудопите.
1: И искам Катя Караджова и това Мустафа от Кладенец да е...
0: Поздрав за тях!
1: Да, поздрав!
0: Поздрав за тях! Добре, с Катя Караджова... Благодаря за това обаждане. С Катя Караджова се чухме за секунди зад ефир, но очакваме и тя да се обади. Продължаваме напред с следващата песен, именно музикалното желание на Нибибе Рамадан на Илия Аргиров из Лес Радо.

0: 0361 22 470. Твоят ефирен поздрав. Твоят ефирен
1: поздрав. И продължаваме напред с следващата песен, която е и любима на друг наш редовен слушател Мустафа Адем от село Кладенец. Едно изпълнение на Георги Германов, озаглавено Ах, запас.

0: И съвсем на финала на предаването посрещаме следващият слушател. Здравейте и добра среща!
1: Господин Божидар Чолаков, добра среща, добре си ни дошъл, пак на линия сме, аз съм госпожа Караджова от град Кърджали. Как бе, как сте, господиня, как сте?
0: Благодаря, добре, и весело е така с слушатели, които ни се обаждат.
1: Безкрайно, много се радвам, много, лятото си отиде, близки роднини се видяхме, пак ни изпратихме, те отлитнаха на юг, де се вика.
0: Да.
1: От 4 континента имахме гости, видяхме се живи, здрави, но вие останахте, ние останахме тук да ви слушаме, да сте живи, здрави. Ами мога ли днеска малко, не песен, малко от нещо да има и малко стиха?
0: Добре, но върви в момента в песен за фон, така че не знам...
1: От първите ранни лучи на зората, пречисти си душата, в безгрижния весел смях на децата, пречисти си душата, в светлите чисти очи на момиче, пречисти си душата, в белоснежния свят на наболо кукиче, пречисти си душата, в твоя честен пролетен стих, в този стих пречисти си душата, поете. Благодаря ви много, но искам от Натка

0: Джоба е наша тварска песен, ако може да поздравя вас за добре дошъл и всички слушатели да бъдат поздравени специално от Орлова слушателката, която на 17 септември имаше рожден ден, така че да бъде жива и здрава.
1: Добре.
0: Всичко най-хубаво, Божидар Чолаков, приятен уикенд, до идната събота да сме живи, здрави, пак да се чуем, пак да се чуем.
1: Дай Боже, живи и здрави.
0: До чуване.
1: Това беше нашата слушателка Катя Караджова. Не знам какво се получи в ефира на фона на тази песен «Ах, запас» и стиха на Катя Караджова, който рецитира в ефир. Но пък така, дойде и времето да сложим и край на днешният епизод на Полет на трудопите, драги слушатели. Ето така, верни слушатели в ефир през телефона, които се свързаха с нас, пожелаха да се чуем, да поздравят свои близки и приятели, отминаха тези два часа. В ефира бях аз, Божидар Чолаков, а на звукорежисьорския пулт Мехмет Реджеп. Ще ви очакваме и следващата събота, за да сме отново заедно и да полетим на трудопите с хубавата българска народна музика. Сега ви пожелавам приятна събота и неделя и останете със здраве, приятели!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Слушате новините на радио Кърджали. Представя ги Божидар Чулаков. Ето и акцентите. В понеделник министър Шишков ще посети Хасково и Кърджали. Общинският съвет в Мадан увеличи с над 50% максималните цени за таксиметров превоз. 20 картини от пленера Нарисувай усещания са изложени в Свиленград. Следват подробностите. Министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще посети в понеделник, 28 септември, Хасково и Кърджали в рамките на инициативата «Регионите говорят». В Хасково 10 часа той ще се срещне с областният управител и кметове от региона. По-късно министър Шишков ще бъде в Кърджали, където от 14.30 часа ще разговаря с областният управител и кметове от област Кърджали. В срещата ще участват и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и изпълнителният директор на български ВИК холдинг Венелин Шъков. РИК Хасково ще назначи служебно съставите на секционните избирателни комисии в община Стамболово, след като там не е постигнато съгласие на консултациите. Това съобщи председателят на РИК Хасково Ина Вескова. До средата на следващата седмица се очаква да бъдат утвърдени и съставите на всички останали СИКове в областта, като крайният срок е 9 октомври. В Хасковска област право на глас имат 226 657 избиратели, каза още Вескова и допълни.
2: Към момента, като правя едно уточнение, че подвижните секции, както болничните заведения и ареста не са включени, те предстои назначаването им. Към момента имаме общо на територията на област Хасково 464 секционни комисии. 346 са секциите, които би следвало да гласуват машинно. Това са с избиратели над 300 човека. Аз се надявам да не дефектират машините, защото разбрах, че за първи път от няколко години ще се прави профилактика и така съм с надеждата, че това няма да се случи. Но има, разбира се, възможност. Ако се случи такова нещо и е започнал, нали, почнал е деня, започнали са. Иначе, ако машината не е сработила, логично е да минат на хартиено гласуване. Но ако започне гласуването с машина, минало е известен период, гласували са определени господаватели с машина и дефектира, оттам нататък ще се продължи с хартия да се гласува.
1: Каза Ина Вескова, председател на РИК Хасково. Общинският съвет в Мадан увеличава максималните цени за таксиметров превоз. От 1 януари следващата година дневната тарифа може да достигне 82 евроцента за километър, а нощната 92 евроцента. Промяната е гласувана по искане на таксиметрови шофьори от Мадан. Максималните тарифи се увеличават с над 50% спрямо определените през 2023 година. Общинският съвет въвежда и минимални цени – 56 евроцента за километър през деня и 66 евроцента през нощта. Новите минимални и максимални тарифи влизат в сила от 1 януари 2027 година. 20 картини, създадени по време на 12-то

0: Издание на националният пленер на рисува и усещания са представени в изложба в Арт галерия Свиленград. В форума участват 10 художници, 7 гостуващи и 3 местни творци. В продължение на 6 дни те рисуват на различни места в града и околностите, вдъхновени от природата, историческите обекти и градският колорит. Създадените творби са изпълнени с акварел, маслени бои и акрил. Сред сюжетите са Старият мост на Марица, реката, градски сгради, натюрморти и фантастични образи. По традиция художниците даряват картините на община Свиленград. Изложбата остава в галерията до края на октомври. Родопа Смолен гостува днес на Спартак Пловдив в матч от 8-я кръг на Югоизточната трета лига. Двубоят е на спортен комплекс Спартак и започва в този час. Двата отбора се срещнаха и в турнира за Купата на България, когато пловдивчани спечелиха с 2-1. Преди днешният матч играещият треньор на Родопа Теодор Стефанов заяви, че тимът му е показал добри неща в срещата за купата и има възможност да се представи по-добре. Смоленчани ще търсят точки при гостуването си в Пловдив. Крумовград гостува днес на гигант Съединение в матч от 8-я кръг на Югоизточната трета лига. Двубоят започва в 17 часа. Срещата е поредното сериозно изпитание на тима, който преследва поставените си цели през сезона. Треньорът на Крумовград Танчо Калпаков определя гостуването като тежко и подчертава, че гигант играе добре от началото на сезона. Наставникът призовава футболистите си да бъдат максимално подготвени и да се борят за успеха от първото до последната минута. И в края на емисията информация за прогноза за времето ще чуем от Анастасия Кирилова.
1: След обяд ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, вятърът ще е до умерен от северо-исток. Максималните температури в Кърджали 18, в Хасково 20, в Смолен около 14 градуса. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност около и след обяд. В Родопите през целия ден облачността ще бъде значителна и там на отделни места ще превали. Вятърът ще е умерен, временно силен, от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали ще бъде 21 градуса, в Хасково 23, в Смолян 16. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Чухте новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия е след час.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Всички търсим най-бързият маршрут, за да спестим време. Но пряк път през риска няма. Рисковото изпреварване и превишената скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният, този, който те довежда у дома.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
9: Радио Кърджали 90 мегахерца.

Отново е четвъртък и, както всеки път в този час, вие сте с предаването Следобед за любопитните, което нашите редовни слушатели знаете, съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ви предлагам да чуете днес. Нашите земи в праисторията са били връх в европейската цивилизация. Древният, мистериозен град, открит край пазарджишкото село Юнаците, продължава да изумява учените. Тази година се навършват 50 години от началото на редовните археологически проучвания на селищна могила Юнаците, един от най-значимите праисторически обекти в България и Югоизточна Европа. Все повече става ясно, че през 5-то хилядолетие преди Христа по нашите земи имало една изключително добре развита цивилизация. Освен това, става ясно и, че река Тополница, която преминава през цитаделата на селището, е била плавателна през онези години. За какво говори тези археологически разкопки и направеното тук, ще разберете само след малко от разговора ми с баща и син, доцентите археолози Явор и Камен Бояджиеви. Разговорът започваме само след песен. И още срещи днес. Исландия е европейската държава с най-много вулкани. В страната има 26 действащи и повече от 150 изгаснали вулкана. Въпреки че България е далеч от тази бройка, у нас също е имало вулкани. Ако не знаете, това са Кожух, Високата Ела, Витоша и Голямата Папия, която се намира край Царево. Какво е влиянието на вулканските изригвания върху морския планктон? Очаквам да ни разкаже професор Кристалина Стойкова от Геологически институт на Българската академия на науките. Учените от института току-що са приключили изследвания, като става дума всъщност за супер вулкан снът в източни Родопи, който е изригнал преди 33,2 милиона години и оказва влияние и днес в морския басейн на Централна и Източна Европа, както и в Средиземноморието. Разговорът с професор Кристалина Стойкова очаквайте малко по-късно днес. И още след обед за любопитните, по повод Световния ден за борба с лимфона, комплексния онкологичен център в Пловдив насочва вниманието си към симптомите, които не бива да бъдат пренебрегвани. Става дума за злокачествени заболявания на лимфната система, при които определени клетки се размножават неконтролируемо, разграничават се на две основни групи и обхващат различни части на тялото. Подробности в рубриката «Анатомичен атлас» днес от доктор Ирина Колева от отделението по медицинска хематология към комплексния онкологичен център в Пловдив. И още в предаването ни ще разберем до какви нови открития достигнаха в Перперикон, репортажът е на радио Кърджали. А до 16.30 за вас удоволствие работим в екипа. Звукорежисьор е Руслан Беров, музиката както винаги избира Зорница Цветанова, редактор на броя и днес е Венета Гаврилова. Аз съм Ани Костова. Благодаря ви, приятели, че отново сте с нас.

0: Следобед за любопитните.
1: И както ви казах, уважаеми слушатели, тук първият разговор ще бъде за селището Юнаците, тъй като 50 години вече там се извършват проучвания археологически. И започвам разговора с доцент доктор Явор Бояджиев. Много или малко са 50 години?
2: Ами, за едни проучвания на археологически обект са много. Всъщност, мисля, че това е най-дълго проучвания без прекъсване обект праисторически в България. Нали, изключвам столиците Плиска, Преслав, които са много по-късни, но конкретно от праисторията това е обекта, който най-продължително време се проучва без прекъсване, което е от голямо значение, между другото, защото всяко прекъсване на работата на един археологически обект го съсипва.
1: Разкажете ни през годините как е започнало, докъде сте стигнали, какво се знае?
2: Ами всъщност първите разкопки са още са далечната 1939 година, които са проведени от един от основоположниците на българската праистория, Васил Миков, който прави един сондаж в могилата. Но 1939 година, знаете, започва Втората световна война и съответно разкопките са прекъснати. След това вече чак в 1976 година те се подновяват. Отначало започва да се работи под ръководството на Българския археологически институт съвместно с Историческия музей в Пазарджик. Резултатите са много интересни. Между другото, веднага обръщат внимание на европейските праисторици, не само на българските. И по тая причина, ако не се лъжа, 82-та година, Камен може да ме поправи, ако бъркам годината, се сключва договор с Съветската академия на науките. Знаете, по това време ние сме в
1: социалистическия блок.
2: Да. Идва и съветския екип, който също участва в разкопките.
1: А защо говорим, че всъщност нашите български земи в праисторията са били връх в европейската цивилизация?
2: Ами, защото това е истина.
1: Вие сега... го казвате като археолог, но ние като слушатели, не сме специалисти.
2: Сега, ще почна малко по-далеко. Всъщност, в България, въобще на Балканския полуостров, значи в случая не бих искал да отделям точно нашите земи, защото тогава е нямало по това време граници държавни, нали? Нещата се развиват на целия Балкански полуостров, общо взето до голяма степен еднакво, синхронно. Някъде около 8000 и малко години от тук назад, около 6200-300 години, от Анатолия започва да навлиза население. Население, което води, носи със себе си уседналия начин на живот, съответно развито земеделие, развито животновътство. Те се идват с тези умения тук вече.
1: По тези земи, на
2: Балканите. Населявайки ги тук, след известно време, век, два, три, те успяват да се адаптират достатъчно добре и да започнат едно самостоятелно развитие. След това вече има няколко процеса, т.е. има една втора вълна на навлизане на население, също от юг, най-вероятно около 5500-5400 години преди Христа, което от една страна старото население, това, което вече се съществува,
1: уседналото
2: население се запазва, новото, което до голяма степен е носител на същите традиции, то не е коренно различно, но все-таки е ново, се настанява, носейки една малко по-различна култура. Примерно ще кажа, че старото население обитава така наречените селищни могили, които се развиват селище върху селище, докато се натрупат могили от по 10-15 метра високи, докато новото население прави едни много обширни селища, разпръснати, няколко къщи до, да кажем, най-близко до съвременното понятие дворови, след това друга група къщи на много по-голяма площ. Нали? Ако едните са на 4-5 декара, другите са на 40-50 декара. До един момент нещата се развиват мирно, има достатъчно място за всички. В един момент започва да навлиза население и от Северодунава, което е носител пък на други традиции, съвсем различни между другото, защото там все-таки има останки от мезолитното население, т.е. това, което съществува преди идването на уседналото неолитно население, нали? Започва едно смесване население. Население, което носи различни традиции, различни култури, съответно различни познания.
1: За живота,
2: за стопанството, за всичко, за дейности най-различни. Отначало това развитие е мирно, има достатъчно място за всички. В един момент обаче става прекалено гъсто явно и започват конфликти. Или по-скоро да кажа, не само конфликти, започва смесване на тези населения. Тоест, имаме както мирно смесване на население, главно чрез бракове, екзогамни. Тоест, женят се хора от различни селища, което е нормално, за да се обогатява генфонда, нали, генетичния фонд. Това е единия начин за смесване на население. Независимо, че ще говоря, за да е по-понятно на слушателите, за племена. Бъкар, че в археологическата наука ние ги наричаме и култури и така нататък. Реално това са някакви различни племена. Те започват да се смесват. Както казах, това води до обмен на най-различни идеи, до различни способности. В един момент обаче започва и насилствено смесване. Започват да се бият.
1: Нормално,
2: да кажем, нормално
1: има,
2: е.
1: Има спорове, нещо, дали е дама, дали е земя или нещо
2: да,
1: друго.
2: Да, се за нещо.
1: Да.
2: Може би Камен след това ще говори. Той е специалист в тая област. Но, както и да е, за съжаление, от тогава започва, може би, войната като източник на прогрес, така да го кажа, на по-бързо развитие. Тоест, част от нещата се развиват именно благодарение на тези действия, които са...
1: Появяват се необходимости от нови открития.
2: Значи, първо, за открита е мита. Тя е открита преди това. Но в този период тя започва да се използва масово и то основно за оръжия. Започва необходимостта от военни предводители, както и от техните помощници. Започва да се издигат укрепителни системи. Ще говорим и конкретно и за юнаците. Те укрепителни системи изискват една сложна организация. Това не е лесно, нали, да се обгради едно селище цялото с даден вид отбранително съоръжение.
1: Иска и предварително се изисква мислене.
2: Иска да го кажа така малко по-съвременно, но иска някаква инженерна мисъл. Иска хора, които са по-подготвени. Тоест започва някакво наслоение на обществото, социално. Всичко това постепенно води наистина до едно бързо развитие и все по-ускорено развитие, разбира се, в тяхните граници, не като сегашните наши технологични, които знаем.
1: Все пак говорим за праисторията,
2: да,
1: нали?
2: Да, точно така. Той започва едно значително по-бързо развитие на обществото. Именно по тая причина тук наистина успява да се развие това общество много, много бързо.
1: Какво намерихте вие на юнаците, което доказва тази теория, за която говорите до момента?
2: Мисля, че намерихме доста неща. Първо, оказва се, че юнаците, което беше съзнаеш като селищна могила, на която са започнали първите разкопки, нали, която продължава
1: 1939,
2: където са съсредоточени всичките проучвания, включително началото, руския, съветския екип, който работеше. Тоест до 2000-та година това беше, дори бих казал до 2006-та, когато ние вече работихме, ние мислехме, че това е основното селище тука. Изведнъж се оказа, че селището е много по-голямо. Че всъщност селището не е тези 7-8 декара, които представлява селищната могила, а е поне едно 20-30 декара. Говоря като минимум, нали? Може би ще се окаже и много по-голямо. Ние имаме проучвания извън селищната могила, започнахме да търсим некропола и търсяки некропола, който би трябваше да е удалечен на 150-200 метра от могилата, насякъде попаднахме на културен пласт, т.е. на останки от селищи, от халколитната, от каменно-медната епоха.
1: Сега да включа тук в разговора ни и вашият син, доцент Камен Бояджиев, за какво говори всичко това, което до

0: тук за тези 50 години е открито?
1: Здравейте и от мен. За тези 50 години е открито и страшно много, и има и страшно още много работа. 50 години, ако се върна към вашия изначален въпрос, и много, както каза и Явор, но също време и малко, защото проучванията на един подобен обект могат да продължат още десетки, дори стотици години, за да бъде
0: стига
1: изцяло
0: да има
1: проучен.
0: Средства, обаче.
1: Разбира се. Всъщност в рамките на тези 50 години са разкрити редица много важни неща, свързани. Така ние в момента се концентрираме върху по-далечните части от праисторията, т.е. говорим до момента основно за каменно-медната епоха или за 5000-летие преди Христа. Всъщност по време на тези 50 години проучвания е проучено много и за селищата, последователните селища от ранната бронзова епоха, т.е. от цялото 3000-летие преди Христа. Т.е. Има редица неща, които в рамките на тези 50 години са открити, които ни дават информация не само за това какво се случва в този обект конкретно, но още за много по-мащаб събития и процеси и в Горнотракийската низина, но дори и на Балканите.
0: И ако далечен период.
1: През този далечен период и ще се върна отново с тази малко по-глобална картина. Нали, ако Явор започна с заселването през неолита, след това ускореното развитие през каменно-медната епоха или през 5000-летие,

0: преди Христа. Всъщност един от големите проблеми пред българската праистория е всъщност какво се случва, как приключва тази култура в края на каменноведната епоха или края на 5 хилядолетие преди Христа. Ами секунда. Тъй като всъщност това, което знаем е от редица други обекти и селищни могили, включително и от юнаците, че в края на 5 хилядолетие тези селищни могили са напуснати, обезлюдени, много често последните селища са унищожени, опожарени. И след това за дълго време в юнаците данните, които имаме, че за повече от 1000 години могилата не е обитавана и е заселена отново през ранната бронзова епоха. Тоест следващото обитаване е през 3-то хилядолетие преди Христа. И всъщност юнаците са един от малкото обекти, които дават много интересни данни за края на тази халколитна култура, цивилизация, както и да я наречеме. Това общество, което действително е един много напреднал етап на развитие за този период, като всъщност последното селище в юнаците е изцяло опожарено, очевидно нападнато. В опожарените къщи в селищната могила са открити останките от неговите обитатели, голяма част от които са с следи от насилствена смърт, като например деформация или следи от удари по черепите, по горни крайници и така нататък. Което показва нещо, което и Явор вече спомена, че каменноведната епоха е един доста динамичен период, свързан и с конфликти, като включително и краят, и въпреки така различните теории относно края на каменноведната епоха и на тази цивилизация, в които не знам дали ще има време и сега да навлизаме.
1: Подробно,
0: но така или иначе различни теории съществуват, основно свързани с било насилствени конфликти, било с климатични промени, възможно и двете да са свързани помежду си, като едното провокира в една или друга степен другото. Така или иначе в юнаците очевидно виждаме, че краят на тази култура е свързан с едни насилствени конфликти. Същевременно изследванията в последните години вече с модерни средства на тези пък скелетни останки ни дават много повече информация по отношение на тяхното ДНК, на тяхната диета, на различни болести, от които са страдали.
1: Тоест много да попитам чрез ДНК.
0: Да го кажа, твърде опосредствена. Така да го кажем. Смисъл, също, още през ранната, спрямо каменноведната епоха и ранната бронзова епоха, вече виждаме една, макар и не истински драстична, но много отчетлива разлика в ДНК-то на тези хора, както и в тяхната култура. Тоест, макар говорим за 1000 години. В рамките на 1000 години, разбира се, тези хора, които в края на халколита са напуснали това място, са се преселили някъде другаде, вероятно са се смесвали с друго население. Някакви наследници на това население или сходни на тях групи в един момент се връщат тук през ранната бронзова епоха. Но това не е директно същото население. Тоест, ние не можем да направим пряката връзка през тези 1000 години между хората от каменноведната епоха и хората от бронзовата епоха.
1: И това ли е доказателството, че всъщност тези земи, както каза и баща ви, са на Балканите, имам предвид, не само българските, са били връх на европейската цивилизация за тези години.
0: Това по-скоро показва края на този връх, иначе доказателствата са много. Ако се върнем дори само към проучванията на юнаците, дори само към изследването на скелетните останки, например, от изследванията на тези скелетни останки от юнаците, например, имаме данни за развитие на медицина и хирургични дейности. Още тогава имаме едни от най-ранните данни за успешна хирургична операция. Ампутация на ръка на една жена, която е била след това лекувана от потенциалните възпалителни процеси, съответно раната заздравява и тази жена е живяла години след това. Медицината е нещо, което много рядко можем да проучим археологически от този ранен период, тъй като ние само можем да гадаеме какви лечебни растения, например, са ползвали, но ето пример като този ни показва отваряни врата към една сфера, която иначе не си представена, в която тези хора действително очевидно са били напреднали. Металургията, за която и Явор вече спомена, нали, появата на медната металургия в началото на 5-то хилядолетие у нас. Говориме за на Балканите, като цяло и днешните български земи, но около средата на 5-то хилядолетие се появява вече най-ранната обработка на злато. Всички знаем, надявам се, за световно известие Варненския некропол, но от юнаците произхожда едно златно манисто, което предхожда Варненския некропол.
1: Нима? Да. Те са били по-древни?
0: Тоест, може би всъщност юнаците, заедно с един по-ранен гроб във Варна, може би предоставя на този етап най-ранните данни за развитие на златна металургия. Между другото, река Тополница, която и вие споменахте, и до днес е златоносна.

0: хората в юнаците са имали реално естествената даденост да открият това злато и да започнат да го използват. Докато в Североизточна България, близост до Варна, например, тези ресурси са доста по-ограничени или отдалечени. Тоест е много възможно именно в днешната горнотракийска низина, всъщност в средата на 5000-летие, да започва първото в човешката история обработка на злато. А пак от юнаците имаме много ранни дати за производство на вино. Говорим отново за втората половина на 5000-летие преди Христа. Между другото, едни изследвания от тази година пък така предполагат, може би, производството на вино, което набира, освен на вино, което иначе предполагаме за праисторията по редица други данни. Много развито занаечисло в различни негови форми, нали, както Явор вече също спомена, със сигурност вече може да говорим за едно социално разслоение, което включва от една страна обособяване на специалисти в различни области, например хора, които се занимават само с производство на керамика или добив и обработка на кремъчни суровини и кремъчни сечива, хора, които добиват мед от медните рудници и се занимават с преработката на тази мед. Съответно това изисква организация на цялото това общество, т.е. вече може да говорим и за една социална йерархия, която пък виждаме и в некрополите, освен в селищата и селищните могили. Много развита търговия. Например, в селищната могила при юнаците откриваме предмети, които произхождат от райони, които са отдалечени на стотици километри. Например, кремъчни артефакти, кремъчни сечива от днешна Североизточна България, от района на Разград. Или накити от беломорски, средиземноморски раковини, които произхождат от района на Северното Егейско крайбрежие. Тоест това е било едно много отворено, динамично общество. Нали, въобще не си представяйте, че ние някак си обикновено подценяваме хората преди нас от дистанцията на времето. Колкото по-назад са, то толкова някак си като жили с едно известно пренебрежение, гледаме на техните способности.
1: А вярно ли, че река Тополница е била плавателна в онези години? Кой от вас, доцент Явор Бояджиев?
2: Аз лично съм убеден, че е била плавателна. Първо, ние горе-долу сега можем да видим и по останките от пясък, които са в съвременните ниви, колко широко е било коритото й. То е било много по-голямо от съвременната Тополница. Второ, имам и открит един артефакт, един глинен предмет, за съжаление само частичен в юнаците, който най-вероятно е бил модел на лодка. Такива модели има открити на други места в България, не е единичен. Така че сега има един друг обект, на който сме работили много интересен, той е до Симеонов град, който е до древното корито на река Марица, който най-вероятно, сега нямаме време да се впускаме, но е бил като пристанище, на което са спирали и са се отбивали пътуващите по реката, за да починат, за да се нахранят и така нататък. Тоест, както и Камен каза, търговията е била много оживена и много силно развита.
1: Едно от действията, които и дейностите, които са развивали в онзи период, тъй като трябва да приключваме, за жалост, така ограничено е радиовремето, но доцент Явор Бояджиев, какво е бъдещето и какво трябва да се направи още на юнаците, за да не загубим това, което сме открили за тези половин век, за този период половин век.
2: Значи, според мен, може да говорим за две насоки за бъдеще. Едното, разбира се, е да продължат разкопките, което зависи от финансирането. Веднага да го кажа, нали? Просто грехота е обект от световно значение, смея да кажа. Камен е казал, макар че той е ръководител, ние работим и с доброволци от чужбина, значи това са от Америка, Австралия, Канада, Англия, Франция, да не говоря. Откъде ли не идват млади хора, които се плащат, за да работят на този обект и да се обучават?
1: Едното е продължаващи разкопки.
2: Разкопки. Второто е да бъде, както се казва, социализиран, да може да бъде показан този обект. Той да може да бъде консервиран достатъчно добре, да се запази, каквото трябва и не се работи в момента, защото, разбира се, тая част, която се работи, не може да бъде консервирана, но има страшно интересни структури в обекта. Нали? Това е част от крепостната стена, това е един много дълбок ров, това е така речета неголяма структура, една яма, която е дълбока вече 10 или колко метра стана, 11. Има уникални съоръжения, които трябва да бъдат консервирани, т.е. да се разработи, то всъщност проект има разработен и одобрен, нали? Трябва да се намери финансиране да се изпълни този проект, за да стане той достъпен за масовата публика.
1: И да може да стане известно това, което е открито.
2: Което е открито за масовия зрител, защото сред специалистите той е много известен.
1: Да, но иначе остава неизвестен. Така е, вярно е. Сега същия въпрос към вашия

0: син доцент Камен Бояджиев. Юнаците и бъдещето.
1: Юнаците и бъдещето, да, бъдещето, както каза Явор, бих се присъединил към това, което каза и той. Разбира се, на първо място продължаващи проучвания и много по-сериозно, надяваме се, ангажиране по отношение на неговата социализация, защото това би могло да бъде от плюс въобще на, и на местните общности.
0: И не само, и, би могло да се използва и за туризъм.
1: Точно така, но ако пък наблегна на по-научната част и това, което може да научиме от юнаците, бъдещето според мен е в проучване не само на могилата, но и на тази част, която остава извън укрепената площ на могилата, т.е. разбиране много на тази сложна селищна структура, какво се случва в укрепената площ, какво се случва извън нея и защо, и на много повече анализи. В последните години все повече се развиват така техническите науки, които съпътстват археологическите проучвания, които ни носят много повече информация, която до сега не сме и подозирали по отношение на живота, диетата на тези хора, технологичните им способности. Така че съчетаването от едни археологически проучвания, концентрирани и в могилата, и извън нея, с допълнителни средства и възможности, и така координации с други специалисти за допълнителни анализи, сигурно са, биха предоставили много-много потенциал да научим много повече за това население в бъдеще.
0: И тук слагаме многоточие на този разговор, уважаеми слушатели, защото и те първо ще говорим за селищна могила и юнаците и се надявам в да разкажем повече детайли за нея. Спираме до тук, след песен продължаваме на друга тема.

Кажи ми, кажи ми, кажи ми, кажи ми, кажи ми, море, искам ги обратно.

0: Българско национално радио.
1: В 17 часа започват новините на радио Кърджали, представя ги Божидар Чолаков. В началото акцентите. В понеделник министър Шишков ще посети Хасково и Кърджали.

0: При Хасково ще назначи служебно съставите на секционните избирателни комисии в община Стамболово. В Маджарово се проведе традиционното национално тракийско поклонение. Следват подробностите. Министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще посети в понеделник, 28 септември, Хасково и Кърджали в рамките на инициативата «Регионите говорят». В Хасково 10 часа той ще се срещне с областният управител и кметове от региона. По-късно министър Шишков ще бъде в Кърджали, където от 14.30 часа ще разговаря с областният управител и кметове от област Кърджали. В срещата ще участва и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и изпълнителният директор на български ВИК холдинг Венелин Шаков. РИК Хасково ще назначи служебно съставите на секционните избирателни комисии в община Стамболово, след като там не постигнаха съгласие при консултациите. Това съобщи председателят на РИК Хасково и на Вескова. До средата на следващата седмица се очаква да бъде утвърден и съставът на всички останали СИКове в областта, като крайният срок е 9 октомври. В Хасковска област право на глас имат 226 657 избиратели, каза още Вескова и допълни.
1: Към момента, като правя едно уточнение, че подвижните секции, както болничните заведения и ареста не са включени, те предстои назначаването им. Към момента имаме общо на територията на област Хасково 464 секционни комисии. 346 са секциите, които би следвало да гласуват машинно. Това са избиратели над 300 човека. Аз се надявам да не дефектират машините, защото разбрах, че за първи път от няколко години ще се прави профилактика и така съм с надеждата, че това няма да се случи. Но има, разбира се, възможност. Ако се случи такова нещо и е започнал деня, започнали са. Иначе ако машината не е сработила, логично е да минат на хартиено гласуване. Но ако започне гласуването с машина, минало е известен период, гласували са определени господаватели с машина и дефектира, оттам нататък ще се продължи с хартия да се гласува.
0: Каза и на Вескова председател на РИК Хасково. Дългът към тракийските българи е дълг на българската държава. Това заяви председателят на Съюза на тракийските дружества Красимир Премянов по време на националното тракийско поклонение Ден на тракийската памет в Маджарово. Тази година се навършват 113 години от разорението на тракийските българи. Премянов призова за морално признание за трагедията и за определянето на материални обезщетения за наследниците на жертвите. Пред пантеонът на загиналите тракийци беше отслужена за упокойна молитва и бяха поднесени венци и цветя. В рамките на поклонението бяха почетени войводите Димитър Маджаров, Руси Славов и капитан Петко войвода. Открита беше и изложба, посветена на 130 години организирано тракийско дружество в България. Детски музейни работилници Шарените чанове организира регионалният исторически музей Стойо Шишков в Смолян от 28 септември до 8 октомври. Заниманията са за деца от 5 до 10 години и ще се провеждат всеки работен ден в две групи. Участието е безплатно, а материалите се осигуряват от музея. Записването продължава до 30 септември. Работилниците са посветени на традиционните родопски чанове, като децата ще се запознаят с тяхната история и значение. Инициативата е част от проекта за подкрепа на ученици с таланти в община Смолян, финансирана по програма Образование 2021-2027. Родопите отново са домакин на К3 Ултра. Днес и утре едно от утвърдените състезания по планинско бягане у нас събира участници от България и чужбина. Стартът на 63-километровата дистанция беше даден от централния площад в Неделино. При мъжете първи до финала в Златоград стигна Славян Генчев с време 6 часа 26 минути и 11 секунди. При жените победителка на 63-километровото трасе е Надежда Атанасова. В Мадан беше даден стартът на 43-километровата дистанция. При жените първа под финалната арка в Златоград премина Теодора Недева. При мъжете победител е Владимир Вълков с време 3

0: часа 59 минути и 32 секунди. Състезанията продължават и утре на територията на общините Неделино, Мадан, Златоград и Кирково. Крумовград гостува днес на гигант Съединение в матч от 8-я кръг на Югоизточната трета лига. Двубоят започва в този час. Срещата е поредното състезание и изпитание за тима, който проследва поставените си цели през сезона. Треньорът на Крумовград Танчо Калпаков определя гостуването като тежко и подчертава, че гигант играе добре от началото на сезона. Наставникът призовава футболистите си да бъдат максимално подготвени и да се борят за успех от първата до последната минута. И в края на емисията информация за времето ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова.
1: През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност около и след обяд. В Родопите през целия ден облачността ще бъде значителна и там на отделни места ще превали. Вятърът ще е умерен, временно силен от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали ще бъде 21 градуса, в Хасково 23, в Смолян 16. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: С тази информация завършва емисията новини в 17 часа, представена от Божедар Чулаков, а следващата регионална емисия новини на радио Кърджали е в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
4: Един живот, един път, един избор. Здравейте, аз съм Давид Кълпачки, журналист в Радио Благоевград. Когато шофираме, често мислим за това кога ще стигнем, но зад всяко пътуване стоят хора, които ни чакат да се приберем. Затова нека оставим телефона, намалим скоростта и бъдем внимателни. Не рискувайте заради няколко секунди, защото животът струва много повече. Пазете себе си, пазете и тези, с които споделяме пътя.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
7: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
8: Радио Кърджали. 90 МГц. Българите в световната наука.
9: И една такава българка, уважаеми слушатели, е тук в студиото на Следобед за любопитните. Това е професор Кристалина Стойкова от Геологически институт на Българската академия на науките, тъй като заедно със свои колеги тя е приключила съвсем наскоро изследване за това как, по какъв начин вулканичните изригвания влияят върху морския планктон. Повече ще ни разкаже тя за всичко това. Нека ви кажа само за онези, които не знаят, че всъщност Исландия е европейската държава с най-много вулкани, тъй като в Исландия има 26 действащи, повече от 150 изгаснали. Но и в България сме имали такива, въпреки че преди много години. И това са вулканите Кожух, Високата Ела, Витоша и Голямата Папия. Сега ще говорим за кой от избухналите преди милиони години у нас вулкани, професор Стойкова.
10: Аз само да направя едно малко въпрос.

0: Видение, че вулканските изригвания са едни от най-катастрофалните рискови събития на Земята, заедно с земетресенията, с свлачищата и така нататък. И въпреки, че множество изследвания разглеждат климатичните последици от съвременни мащабни вулкански изригвания и тяхния екологичен ефект върху околната среда, съпътващите реакции на морския планктон са доста слабо проучени. Аз го установих, ровейки се в литературата. Още повече пък за вулкански изригвания, станали в геоложкото минало милиони години преди днес. Това е една доста слабо изяснена тема и ние решихме да проучим как изследването, как изригването на нашите вулкани, които преди 32 до 33 милиона години са се намирали на територията на източните Родопи, съвременните източни Родопи, как тези гигантски изригвания са се отразили върху морския планктон.
1: Тоест, говорим за вулкана Кожух.
0: Не, вулкана Кожух се намира при Петрич и Сандански, този вулкан,
1: така?
0: Който доказахме, че е супер вулкан, се намира в източно-родопското село Боровица. И това е Боровишкия вулкан. И всъщност това изригване, което те са последователни две изригвания, това изригване оформя една гигантска вулканска калдера с размери...
1: Калдера? Какво означава за слушателите, да кажем? Не всички знаят.
0: Калдера означава буквално склона
1: чаша
0: на вулкана.
1: Или...
0: Да, склона на вулкана, в средата на калдерата е гърлото му. Една гигантска вулканска структура, калдера, с размери 34 на 15 км. Това е размера на калдерата, която се наблюдава в околностите на село Боровица. И всъщност този вулкан е имал две гигантски изригвания. Едното преди 33 и 2 милиона години, а другото преди 32 и 7 милиона години. Това мои колеги вулканолози го установиха с супер прецизни методи. И сега тези гигантски ерупции на този палеовулкан са се разпространили на огромно разстояние, приблизително около 1300 км от източника на вулкана, т.е. от вулканската калдера, до Централна Европа и на изток до Кавказ и Каспийско море. Нали, това не са голословни твърдения, това са научни факти, които сме ги доказали. И по тази причина ние решихме, че е много интересно да изследваме как тези гигантски изригвания са се отразили на морския планктон. Защо? Защото той е в основата на хранителната пирамида в морската екосистема и от неговото функциониране всъщност зависи здравето на цялата пирамида. Тоест храната на всички намиращи се по-нагоре. И така, вероятно тази гигантска ерупция, която ние изчисляваме, че около 3000 кубически километра
1: даже газове, не мога да си го представя.
0: Газове и вулканска пепел са се разнесли в резултат на тази ерупция. Те постепенно тези материали вулканските са се утаили в намиращите се на околоводни басейни. И сега, в тези басейни, които са били по-плитки, в по-плитката част на тогавашния океан, който се нарича Паратетис, те са причинили една аноксична обстановка. Аноксичната обстановка е липса на кислород и също така токсичност на водата. Защото всъщност там е било много плитко. И вулканските продукти са дали ето такъв ефект. При този тип басейни всъщност установяваме масово измиране на риби, на спиратели, масово измиране на морски обитатели, а също така бързо намаляване на видовото разнообразие на този планктон и на количественото му разнообразие и преобладание на едни по-студенолюбиви видове. Знаете, че вулканските материали предизвикват захлаждане на климата поради спиране на достъпа на слънчевата светлина до Земята. Така. Обаче, на остров Лимнос, където ние изследвахме тези две изригвания, материализирани в вулканските продукти, които се разкриват там, очевидно

0: значително колебание в количеството и броя на видовете след всяко едно вулканско изригване.
1: За какво говори това?
0: Това говори за временно установяване на една стресова ситуация в морския басейн, в този дълбоко воден морски басейн. Имаме стресови екологични условия след всяко от вулканските изригвания и вулканските материали са предизвикали едно своего рода наторяващо въздействие върху морската вода.
2: Стимулиращо като, развитието, да разбираме.
0: Стимулиращо, да, и то просто увеличава морската първична продуктивност. И ние установихме едно рязко увеличаване на броя на видовете и рязко увеличаване на броя на екземплярите на този морски планктон, последва всяко едно вулканско изригване. И това някак си не се връзваше с господстващата хипотеза.
2: И с ясно, нали, до момента.
0: И с данните, които има в литературата. Ние доста спорихме вътре в нашия колектив, но в крайна една сметка решихме да публикуваме тези факти и всъщност стигнахме до извода, че след всяко изригване това доказано повишаване на броя на видовете и на количеството на морския нанопланктон доказва, че в едно и също вулканско изригване може да има най-различни ефекти в различните части на морския басейн.
2: В зависимост от
0: спецификата на морския басейн. Ако басейнът е доста отдалечен от океана, няма връзка, плитък е. Вулканските продукти предизвикват именно това. Има намаляване на броя на видовете,
2: буквално смърт на биологичен вид видовете.
0: На видовете. А в по-дълбоките части на басейна, каквито ние в остров Лимнос изчисляваме, че дълбочината е над 400-500 метра на морската вода, там вулканските продукти предизвикват своего рода наторяване и дават основата на един невероятен цъфтеж и изобилие на морския планктон.
2: Стимулират всъщност развитието.
0: Стимулират развитието, видообразуването и количеството на произведения морски планктон. А пък той от своя страна, нали, както
2: е в основата,
0: казахме, е в основата на хранителната
2: верига.
0: Така че главният извод от това наше изследване е, че всъщност палеоекологията на басейна, неговата специфична орография, разположението му спрямо вулканския център, дълбочината му, свързаността му с океана, са от най-важно ключово значение за ефекта на вулканските изригвания върху морския планктон.
2: Това, което сте направили като изследване и проучване и изводи, които сте направили, вие сте публикували, разбрах.
0: Да.
2: Даже го виждам, уважаеми слушатели, за съжаление не сме телевизия, за да го покажем. Къде го публикувахте, нека кажем за слушателите?
0: Това наше изследване е публикувано през месец юли тази година в едно така доста авторитетно международно списание, което се нарича Journal of Paleogeography. И резултатите от това наше изследване се надявам да докладвам пред една много компетентна международна аудитория до година през месец февруари на една конференция на Световната нанопланктонна асоциация, където се събираме през две години специалисти от цял свят и където така очаквам реакцията на колегите на това наше
2: заключение,
0: да, и на тези наши изводи на базата на фактите, които сме придобили.
2: Аз предполагам, че те ще станат основа и за бъдещи изследвания.
0: Разбира се, когато някой открие нещо друго, интересно, обикновено негови колеги се опитват да проверят дали това е
2: достоверно.

0: Дали е достоверно и да го проверят на други места. На други места, на друг материал по земята.
1: Чудесно, много интересни неща ни разказахте. Нека обаче, връщайки се пак към това ваше проучване, да разкажем този цъфтеж на планктона, който сте наблюдавали, който сте изследвали, говори, освен че планктона, разбрахме, в основата на хранителната верига, говори за какво? За разцвет на един живот, различен от това, което се наблюдава на други места.
0: Значи планктона, морския планктон, спецификата му е това, че той е доста микроскопичен, с микроразмери. Това са морски водорасли, които фотосинтезират. И той много бързо се разпространява в световния океан от морските течения. Така че това, което ние сме наблюдавали като ефект, за мен ще бъде изключително любопитно някои други учени или групи, научни групи, ако решат да проверят на базата на други вулкани и на други места по света. Но фактът е, че морският планктон реагира доста чувствително и бързо, геоложки смисъл на времето.
1: Разбира се.
0: Бързо на такива, бих казала, екстремни събития, като вулканските изригвания. И ние, геолозите и палеонтолозите, които се занимаваме именно с ефектите от катастрофални събития в геоложкото минало, за да можем да предвидим по някакъв начин бъдещите ефекти от евентуални такива катастрофални събития.
1: Екстремни.
0: Екстремни събития. Нали, това е здравия смисъл, прилагайки принципа на актуализма.
1: И смисъла на вашата работа като цяло.
0: Да. Всъщност се стремим и проверяваме всяка една такава изказана хипотеза.
1: И това е важно за бъдещи проучвания, както казахме нееднократно в този разговор. Вие лично, от кое бяхте провокирани, за да направите това проучване?
0: Интересно е, че при мен дойде колега вулканолог от нашия институт, който дълго време се беше занимавал с тези родопски ерупции, но изведнъж беше прочел някаква статия за въздействието на

0: родопски ерупции. Но изведнъж беше прочел някаква статия за въздействието на вулкана и търсеше тук в България факти, които това да доказват.
1: И информация, предполагам.
0: Да, информация, да, дойде при мен аз като палеонтолог. И всъщност ние отдавна знаем, още от студентските си години, че тук в Пернишкия басейн, Софийския басейн, има едно ниво с масово смъртност на риби, масово рибни скелети. Може би си спомняте, като се прави тази магистралата Струма, как попаднаха на много риби.
1: Точно така.
0: Помните ли си?
1: Спомням си теб.
0: Ето тези риби на нашата магистрала Струма, като възраст, са абсолютно същите, съвпадат с ерупцията на родопските вулкани. И всъщност ние изградихме такава хипотеза, че ето пепел от този вулкан и химически компоненти от материалите вулканските са причината за масовата гибел на тези риби. Но ние очаквахме това да го докажем на остров Лимнос. Там се оказаха нещата абсолютно други, но въпреки това ние тук в България, в нашите ограничени басейни, какъвто е бил Софийския по това време, намерихме частично подкрепа в факти за токсичността и
1: на вулканската пепел.
0: На въздействието на вулканската пепел от родопските вулкани тук на място в България. Също и по Северното Черноморие, в мангановото находище при Обротище. Там също имаме материали от този вулкан, родопския, от двете му издригвания. И там също имаме установен много ниско видово разнообразие и много малко нанопланктон.
1: Тоест повече смърт на биологични видове.
0: Повече смърт, но в по-плитка обстановка. В много по-плитък басейн, който е бил палео Черното море преди 33 милиона години. Така че ние започнахме първо от България, но после преминахме на Гърция, защото искахме да
1: разширите информация.
0: Да разширим и да видим наистина различните ефекти на вулканското изригване.
1: Аз, професор Кристалина Стойкова, ще ви очаквам след участието ви през февруари следващата година, за да ни разкажете от първо лице как са реагирали вашите колеги, какво сте предизвикали с вашите нови разкрития и проучвания и до какви изводи сте стигнали там, на тази среща.
0: Много ви благодаря за поканата. Поласкана съм и наистина за мен е чест да участвам в това предаване.
1: Благодаря, професор Кристалина Стойкова от Геологическия институт на Българската академия на науките.

0: and I'll write your name.
1: Анатомичен атлас.
2: И така, уважаеми слушатели, по повод Световния ден за борба с лимфона, комплексният онкологичен център в Пловдив насочва вниманието към симптомите, които не бива да бъдат пренебрегвани. По този начин казвам добра среща в ефира на доктор Ирина Колева. Кои са тези симптоми?
3: Здравейте на вас и вашите зрители. Увеличение лимфен възел, както знаем, не означава автоматично рак. Най-честата причина това са инфекции, локално възпаление. Понякога е необходимо да изключим и автоимунни заболяване или лимфом, или метастатично такова. Значението зависи от локализацията, размера и консистенцията, както и подвижността и динамиката и придружаващите заболяванията на самия пациент. Симптомите обикновено това са свързани с, както упоменах, с увеличен лимфен възел, твърд или гумен възел, фиксиран конгломерат от лимфни възли, размерът на лимфния възел да е около или над 2 см, който е съмнителен, персистиращ, т.е. той прогресира в рамките от 2 до 4 седмици без ясна причина, т.е. да има други придружаващи заболявания. Надключна локализация, генерализирана лимфаденомегалия, необяснима загуба на тегло и наличието на продължителна температура, както и обилни нощни изпотявания и необяснима силна умора. Може да се касае и също и с затруднено дишане или приглъщане на увеличени лимфни възли, т.е. които изискват да се направи консултация с лекар. Не. И вече да се прецени.
2: Да, извинявайте, че ви прекъсвам, но да. Нека кажем за слушателите, кои са най-честите признаци?
3: Най-честите признаци, това е увеличен лимфен възел, който персистира, т.е. е с давност от 2 до 4 седмици, без да има ясна причина, както и загуба на тегло, обилни нощни изпотявания, придружено и със силна умора, обикновено, която не може да бъде обяснена по друг начин.
2: Как може да бъде поставена диагнозата и от кого?
3: В такъв случай пациентите трябва да се насочат към лекар, като се снима, прави се физикален преглед, т.е. палпират се лимфните възли, дали лимфния възел е подвижен, дали е болезнен, дали има някаква

0: съпътстваща инфекция в даденият момент, защото лимфните възли могат също така да се увеличават и при инфекция. Това не трябва да го забравяме. Затова се налага тогава и провеждането на образна диагностика. Това е с помощта на ехография, за да се уточни размера, формата, дали имаме кортикална структура, хилус, добре, дали е кръвоснабден самият лимфен възел. Понякога се налага да се правят и скенери и ямерите за диагностично уточняване. И най-сигурният метод, това си остава биопсията на такъв персистиращ лимфен възел, за да можем точно да поставим самата диагноза, ако преценим. Допълнително, нали, се назначават и немалко маловажни са наличието и на лабораторни изследвания, като ПКК, ЦРП, СОЕ и други вече специфични изследвания.
1: Доктор Колева, повече или по-малко са тези случаи през последните години? Какво показват данните при вас?
0: Определено зачестяват и за това се налага и провеждането на такива профилактики, т.е. редовни профилактични прегледи при личните лекари, участие в тези въпросни скринингови програми, онкологични, които така нашумяват напоследък и много колеги участват в тях активно, което е именно насочено към откриването по-рано на тези заболявания, защото лимфния възел, както упоменах, не е свързан само с наличие на лимфом, а може да е свързан и с наше онкологично заболяване, както и с различни видове хронични инфекции. И тези именно скринингови програми ни помагат по-рано да бъдат открити и откривайки рано едно заболяване, то е естествено, че по-добре се подава и на лечение и по-добър контрол се постига при него.
1: Думи на доктор Ирина Колева от отделението на медицинска хематология на комплексният онкологичен център в Пловдив. Благодаря ви.
0: И аз благодаря.

0: Връх на копия от типа Хаста на римски легионер от 3-4 век са последните открития на Перперикон. Находките бяха представени от ръководителя на археологическите проучвания, професор Николай Овчаров. Археологът посочи, че те добавят пореден штрих към историята на скалния град на Траките. Повече подробности в интервюто на Галина Кючукова от Радио Кърджали с професор Николай Овчаров. Професор Овчаров, къде се намираме в момента?
1: Ами, както в последните 10 години в южния квартал. Обаче искам да отбележа, че сме на около километър от Акропола на Перперикон, а виждате какви великолепни сгради от 3-4 век излизат тук. Ние самите сме шокирани от това колко мощно е било градоустройството на Перперикон. Особено през 3-4 век, за който говорим, късноримския период, в който се оказа невероятно със своите храмове, мазолеите, които вадим и така нататък. Но заедно с тях, естествено, има и находки. И точно това искам да покажа днеска. Нещо, което ни показва битът на кой? На римските легионери. Защото все пак този град е трябвало да бъде отбраняван от някой. Има мощни 3 метра крепостни стени. Така че всъщност находките, ето ги тук долу сме ги показали, това са две сечива, така да ги наречем на този етап, които носят името долабра в римският език. От доларе дълбая. Това е глагола, от който идва. Всъщност става дума за най-важният инструмент на римският легионер. По-важен казват от меча, защото римският легионер, освен войник, е бил и строител, архитект, проправял пътища, правил лагери и така нататък. И именно долабрата, която представлява всъщност брадва от едната страна, а от другата страна в няколко варианта кирки, тесли, чук в единия случай, който имаме тук, това е било именно за работата в полеви условия, така да го наречеме. Но някой път долабрата е можела да се превърне в оръжие, както е бил случаят от 28 година от новата ера, едно въстание на галските гладиатори, което римляните трябвало да потушават и който долабрите, тези мощни инструменти работни, са оказали най-добри срещу галските гладиатори. Освен това обаче имаме и находка на истинско оръжие. Става дума за копия от типа Хаста, виждаме го тук по-малкото, което всъщност е стационарно копие. За разлика от пилума и други, които са били захвърлени, метателни копия, хастата е било стационарно. Тоест, третата линия на легионерите са посрещали врага, нали, с такива копия. Всъщност, хастата се ражда още в републиканската епоха, после е позабравена за известно време, но отново се възражда точно в 3-4 век, когато е трябвало да бъдат отблъсквани варварските нашествия срещу империята. Така че всъщност тези три паметника, които имаме, двете са от околностите на Перперикон, копието е тук намерено буквално в тази сграда, в която се намираме, ни показват и един друг штрих, не само прекрасните мавзолеи. Впрочем, тези мавзолеи трябвало да бъдат правени с някакви инструменти и това са едни от инструментите, с които са работили и каменарите.
0: Такъв тип оръжие за пръв път ли откривате тук?
1: На Перперикон не. Имаме фрагменти, включително от тази сграда имаме фрагмент от такава долабра. Не го показвам в момента, защото е счупен. Само чука се е запазил от едната страна. Имаме и на други места каменоделски инструменти. Имаме на няколко места от

0: открити, включително неща, които са буквално и днешните майстори използват. Даже се очудиха така реставраторите, като видяха, днеска ги използваме подобни неща, което е съвсем нормално в края на краищата. Камендолските инструменти са доста консервативни, бих казал. Но тези са изключително добре запазени, буквално, дето се казва, са за експозиция, така че всъщност това е и една много важна придобивка на Регионален исторически музей Кърджали.
1: Това откритие нещо променя ли в досегашните разбирания за Перперикон или добавя нови штрихи?
0: Добавя, разбира се, защото ние, както виждаме тук, нали, наоколо, около нас, всяко нещо е нещо ново. Например, тая сграда сега, която излиза, сега те първо ще мислиме какво е била тя, с какво е била свързана. Тя се намира около пътя. Край нея се развиват мавзолеите, римските мавзолеи, които знаем, те продължават да нарастват, но към края ще говорим повече за техния брой, храмовете и така нататък. Още не знаем даже каква е била тази сграда. Дали е била храм, дали е била жилищна, дали е била нещо друго, това ще го говорим по-нататък.
1: Тоест очакваме още изненади от Перперикон, поне до края на това археологическо лято.
0: Така е, точно така. Значи ние продължаваме до към 8 октомври и мога да кажа да загадна само, че ще имаме наистина накрая нещо много интересно, не само като архитектура, но като една интерпретация, която имаме нова за това какво е представлявало всъщност Перперикон, особено през 3-4 век.
1: И ако може да обобщим до момента в рамките на тази годишните разкопки, какво имаме на Перперикон?
0: Ох, имаме толкова много неща и не мога да ги кажа още в този етап, защото предстои това нещо. Но имаме няколко нови ротонди, нови мавзолеи, които излязоха тази сграда, за която говорим, още не знаем какво ще бъде от нея. Разбира се, сред находките блести печатът на императрица Ирина, византийската Ливия, както е някакъв от началото на от първата половина на 13 век. Само мога да кажа, че тя предизвика огромен интерес в чужбина. Това, което изброихме, са публикации в 11 страни, повече от 40 публикации на всички езици, включително и в Съединените щати, в едно от най-интересните така списания за археология, археологически магазин, археологически магазин, който е специализиран специално за такава литература. Наистина, както вече казах на и тогава, това е третия или четвъртия в света печат. Това е една много важна находка, която има исторически смисъл.
2: С репортажа на Галина Кичукова от Радио Кърджали завърши днешното издание на Следобед за любопитните. Желая ви здраве и позитивни емоции, уважаеми приятели. Пожеланията са от целият екип и от мен, Ани Костова. До следващия четвъртък.

0: 18 часа. Започва вечернието с уведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 26 септември, събота. 5 жертви взеха 2 катастрофи, станали само за няколко часа днес в страната. Съединените щати отхвърлиха предложението на Иран за едноседмично прекратяване на огъня и отваряне на Ормузския проток. Цените на петрол и газа на световните борси поевтиняват. У нас горивата на бензиностанциите запазват стойностите си от последните дни. Агенция Fitch потвърди кредитния рейтинг на България на 3 пъти Б положително плюс и повиши перспективата пред него. Наркотици за над 2 милиона евро бяха открити на граничния пункт Лесово. Във Варна се проведе последната кампания за събиране на капачки за закупуване на детска линейка. Стотици и хиляди присъстваха на литургия в центъра на Париж, отслужено от Папа Лъв 14. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Четирима мъже загинаха при челен удар между два автомобила на пътя София-Варна при село Сопот. Една жена ранена и е настанена в болница. Пътят в този участък беше затворен в продължение на часове, предава кореспондентът ни Лутинка Светозарова.
1: Загиналите са на възраст от 23 до 43 години. Те са с адресна регистрация в София. 40-годишната жена е с наранявани и е настанена в болницата. Тя е от Ловеч. Говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч, Габриела Тодорова.
2: Сигнал за тежък пътен инцидент е получен около 9 часа и 17 минути тази сутрин. Според първоначалната информация, на път 1-4 София-Варна, в района на село Сопот, след участъка с поставени колчета, са се ударили два насрещно движещи се леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място са починали трима от едното превозно средство, а четвърти човек е откаран в болница. Малко по-късно от болничното заведение е получена информация, че пострадалият четвърти човек също е починал. В другият лек автомобил, той е управляван от жена, която е пътувала сама, пострадала е в резултат на происшествието и също е настанена в болница.
1: Пътят е отворен за движение, все още не се знае причина за катастрофата. Образувано е досъдебно производство. За новините Латинка Светозарова.
0: Мъж загина на място при катастрофа край великотърновското село Ресен. По първоначална информация лек автомобил с чужда регистрация е излетял в край пътна нива. В тежко състояние в болница е откарана пътничка от автомобила. Причините за происшествието са в процес на изясняване, съобщиха от полицията и уточниха, че за днес това е третото от происшествие в този участък. Намаляват тежките катастрофи у нас, причинени от пияни или дрогирани шофьори. Това отчитат от пътната полиция. За Българското национално радио главен инспектор Лъчезар Близнаков уточни обаче, че броя на шофьорите, заловени да карат след употреба на алкохол или наркотици, остава на едно и също ниво.
3: За съжаление, при рутинните проверки не мога да кажа, че установените случаи намаляват. Поддържаме една постоянна тенденция за управление след употреба на алкохол, след употреба на наркотични вещества, което е крайно притеснително. Нашите проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.
0: Коментира главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, обявено заради вчерашния пожар в цех за изолационни материали. Огънят отне живота на работник от Непал. Аварийни екипи дежуриха през нощта, за да се избегне ново възпламеняване. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за пожара, а от противопожарна безопасност и защита на населението съобщиха, че през изминалото денонощие в страната са потушени общо 126 пожара.

0: Приключи и спасителната акция Фатина след взрив в сграда, взел 6 жертви. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
1: Всички, които са били в сградата при експлозията, са починали, съобщават от специализирани екип за издирване на хора при бедствия. При толкова силен взрив е било невъзможно някой да се спаси, коментират пожарникарите. Жертвите са 3 семейства. 2 от тях са американски граждани, които са наели квартира за няколко дни в центъра на Атина. Другите двама са британец и съпругата му гъркиня. За случая е информирана американската дипломатическа мисия. Все още района на взрива и срутването е блокиран от полиция. Евакуирани са жителите от съседните сгради, защото технически екип отчете повреда в конструкцията и при тях. Има опасност от ново срутване и за това трябва да се укрепи конструкцията преди да се разреши на хората да се завърнат в домовете си, казаха от местото в Атина. Основното предположение на властите е, че взрива и срутването са резултат от повреда в газовата инсталация. Проверява се също сигурността на подаването на газ за съседните сгради. От Гърция, Катя Пеева.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американският президент Доналд Тръмп публикува в платформата си Truth Social изображение на Ормузкия проток, обозначен като проток Тръмп. Първият публичен знак за позицията му, след като Иран предложи ново споразумение и намекна, че то би могло да помогне на Тръмп преди междинните избори в Съединените щати. Доналд Тръмп обаче отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток, съобщиха американските медии, предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Според публикациите, в предложението на Техеран се е съдържало пълно спиране на бойните действия, отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите за ядрената програма, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите върху петрола. Wall Street Journal съобщава, че пред своите съветници Доналд Тръмп е изразил очакване американските въздушни удари срещу Иран да бъдат подновени след междинните избори през ноември, тъй като остава скептичен, че Иран ще изпълни условията на Вашингтон. Според изданието, президентът е заявил, че Техеран не е показал готовност за реални отстъпки и че прекратяването на огъня би дало време на Иран да прегрупира силите си. Иранският външен министър Абас Аракчи е посочил, че предложението е било предадено чрез катарски посредници и би могло да доведе до 7-дневен обрат от отваряне на протока до начало на по-широки преговори. Дипломатическите контакти в Нью-Йорк по време на общото събрание на ООН не са довели до пробив. Очаква се след изборите конфликтът да навлезе в нов етап, като е възможно и подновяване на бомбардировките. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че новият план на Техеран за повторно отваряне на стратегически Ормузки проток е бил координиран с върховния лидер Муджтаба Хаменей, съобщиха иранските държавни медии. Външният министър Абас Аракчи от своя страна призова за освобождаване на замразени ирански активи, оценени на най-малко 12 милиарда долара, както и за отмяна на санкциите върху иранския петрол. Протокът е от решаващо значение за световните доставки на петрол и е в центъра на конфликта между Съединените щати и Иран, който остава в безизходица след близо 7 месеца. Вероятно Иран се опита да наддава с предложението си в отношенията си с Съединените щати и преговорите. Това коментира в предаването на програма Хоризонт, събота 150, Мирослав Зафиров, съветник на директора на Дипломатическата академия на Обединените арабски емирства и старши сътрудник в Атлантическия съвет на Съединените щати.
3: Исканията, които Иран има, не са нови. Те са от общо взето от първи етап на преговорите между двете държави. Това са нещата, които Иран иска и нещата, на които Иран разчита.
0: Вероятно Иран има основание да смята, че Съединените щати не са в състояние да продължат активните военни действия, допълнил Мирослав Зафиров. Според него, ако президентът Доналд Тръмп изгуби междинните избори, той ще има по-малко от 2 месеца да направи нещо.
3: С влизането на новия конгрес в силата си, така да се каже, Тръмп не само по Иран, и по всички други конфликти ще се изправи пред почти непреодолими прегради, тъй като той може да взима решения, свързани с войната и мира, но все пак парите, с които той ще трябва да оплътни тези решения, ще трябва да му ги гласува конгрес.
0: Към момента американската страна е в състояние да предложи нещо, което силно ще не изненада и това се разбира и от иранците, коментира още за Българското национално радио старши сътрудникът в Атлантическия съвет на

0: Съединените щати Мирослав Зафиров. Хиляди хора излязоха на протест в Мадрид с призив за избори и в защита на силата. Опозицията в лицето на Народната партия и ВОКС подкрепиха демонстрацията, а лидерът на крайно десните Сантьяго Абаскал взе участие в нея. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Протестното шествие, наречено Поход за достоинство, събра около 20 000 души в центъра на Мадрид. Те поискаха оставката на правителството заради продължаващата вече близо 2 месеца криза в автономния град Селта, след нахлуването на хиляди мигранти в края на юли. Демонстрантите настояват за предсрочни избори. Испания е християнска, а не мюсюлманска, е един от често повтаряните лозунги от протестиращите по време на шествието. Лидерът на ВОКС Сантьяго Абаскал заяви, че Селта остава подложена на нашествие, тъй като премиерът Педро Санчес, по думите му, продължава да бъде слуга на Мароко. Абаскал беше посрещнат от демонстрантите с аплодисменти и викове «Премиер». В същото време някои от протестиращите се възмутиха от отсъствието на председателя на Народната партия Алберто Нунес Фейхоо, който се очакваше също да бъде на площада. По данни на властите, по време на протеста не е имало инциденти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Руската противовъздушна отбрана е свалила през изминалото денонощие 4 управляеми авиобомби, 2 снаряда на реактивната система за залпов огън Хаймарс, както и 1222 дрона, съобщи Министерството на отбраната на Русия. Оттам посочват още, че подразделенията на група войски Север са превзели 3 села в Харковска и Сумска области. Междувременно, назначеният от Москва губернатор на Запорожска област Евгений Балицки съобщи, че 3 души са убити, а още 3 са ранени при масирана нощна атака на въоръжените сили на Украина в областта. От своя страна, губернаторът на Луганската народна република Леонид Пасенчик информира, че 4 души са изгубили живота си, а още 5 са били ранени при атаката в областта през последното денонощие. Сърбия се надява да договори ново удължаване на споразумението си за доставка на руски газ. Това заяви президентът Александър Вучич след телефонен разговор с президента на Русия Владимир Путин, цитиран от Франс Прес. Сърбия остава силно зависима от руския газ, но не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният и 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година, пояснява агенцията. Разговорът с Путин е сред последните дипломатически контакти на Александър Вучич като президент, след като той обяви, че утре ще подаде оставка. Вучич възнамерява да се кандидатира за премиер на предсрочните парламентарни избори в Сърбия, свикани на 25 октомври, след продължилите близо 2 години протести срещу корупцията, предприети от студентите в страната. Цената на природния газ, търгуван на газов хъб Балкан, се понижи с около 1,5% до около 61 евро за мегаватт час, сочат данните от сайта на платформата. Стоимостта на горивото на нашата газова борса тръгна надолу след вчерашния скок от 11 на 100. Намаление има и на международните борси, като на нидерландската TTF, която е референтна за нас, цената е паднала с 6 на 100 до 71 евро на мегаватт час. С около 2% по-евтино се продават и суровия петрол и петролът сорт Брент. Същевременно, горивата по бензиностанциите у нас запазват цените си. Дизелът се продава средно за евро 94 за литър, бензината 95 за евро 68, пропан-бутана е 69 евроцента, а метана за евро и 43 цента. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на България 3B положителна и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, съобщиха от Финансовото министерство. От ведомството уточняват, че това отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Репортерът Марта Младенова информира.
2: В анализа е отбелязано, че настоящият рейтинг се дава заради ползите от членството в еврозоната и Европейския съюз, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външни баланси. Тези силни страни обаче частично са неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, които проистичат от части от процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка, както и от други фактори. Fitch подчертават, че икономическият растеж в страната се задържа около 3% от 2024 година насам, въпреки различните външни шокове, прогнозата на рейтинговата агенция

0: е растежът на брутния вътрешен продукт постепенно да се забави до 2,4 на 100 към 2028 година, като се очаква балансиране в структурата му към по-бавно нарастване на вътрешното търсене и подобряване на представянето на износа. За новините Марта Младенова.
1: В курорта Пампорово се провежда закрита за медии среща на парламентарната група на Прогресивна България. В нея участват всички областни управители, координатори на партията, както и представители на правителството. Голямо количество наркотични вещества са задържани на граничния пункт Лесово при специализирана акция на ГДБОП и агенция Митници. В тайник на товарен автомобил са открити 20 кг кокаин и 26 кг марихуана на стойност над 2 милиона евро, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Заместник директорът на главна дирекция борба с организираната престъпност старши комисар Дарин Костов уточни, че дни преди операцията службите са наблюдавали група лица, занимаващи се с трафик на наркотици.
3: Когато камионът се насочи посока турската граница, същите колеги от агенция Митници го прихванаха, чакаха го на митническия пункт.
2: Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов посочи, че става дума за транзитен трафик през България.
4: Става въпрос за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които пристигат от други европейски държави, преминават транзитно през страната и излизат посока Република Турция.
2: Окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев поясни, че към момента е задържан шофьорът на камиона.
5: Той е български гражданин на 40 години, осъждан, изготвено обвинение, предстои всеки момент да бъде привлечен като обвиняем, ще бъде задържан за 72 часа. Обвинението е по член 242, тежката квалификация. Наказанието е от 15 до 20 години и глоба от 200 до 300 хиляди.
2: За новините Даниела Костова.
1: Производителите на грозде в община Пазарджик отчитат добра реколта и слабо търсене. Голяма част от продукцията не може да се реализира на пазара, въпреки

0: Нашите хора трябва да са на първо място. Това трябва да е политиката на държавата, според мен.
1: Цената на памите Мерло варира между 50 и 80 цента. Бялото десертно грозде се продава за 2 евро за килограм. От Пазарчик, Невена Петрова.
2: Последната кампания за събиране на капачки на сдружението «Аз вярвам и помагам», която се провежда на площада пред катедралния храм Свето Успение Богородично във Варна, за 15-ти път събра хора от Североизточна България. Този път каузата е за купуване на втора детска линейка във Варна, обясни Владислав Николов, създател на кампанията. Още в репортажа на кореспондента ни Даниела Стойнова.
3: Наталия Лазарова от години участва в благотворителната дейност на «Аз вярвам и помагам». Владислав Николов каза, че този път новата кауза е свързана с втора детска линейка, а децата от детска градина Светулка, които дойдоха със своите преподаватели с много капачки, накрая извикаха.
4: Държавата трябва много неща да поеме, но както виждате, поемаме го отново. Ние, хората, всички доброволци, всички тези мравчици, които са тук по този прекрасен площад, независимо времето, поваля, за да ни върви по вода.
3: И ще продължаваме, нали?
4: Разбира се, продължаваме обединени.
3: През тези години, 11 години, колко тона сме събрали?
5: 409 000 килограма сме събрали за 11 години, което се равнява на около 100 000 евро. Дарили сме за над 750 000 евро. Разликата от 650 000 евро е през дарения, букети, сватби, училища.
3: 30 нови линейки?
5: Да. Чисто нови детски линейки, медицински апаратури, кувьози, мобилни пунктове за кръв.
3: Този път тези средства за какво са?
5: В момента това, което искам да направя, Варна да има втора детска линейка, голяма, която да бъде в помощ на спешна помощ. Капачки!
3: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Йерусалимската патриаршия, съобщава Светия Синод. Йерусалимският патриарх Теофил връчи на патриарх Даниил най-високото отличие на древната патриаршия – ордена на кръста на гроба Господен. В неделния ден, заедно с Иерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен, съобщават още от синода. Посещението ще продължи до 30 септември. Папа Лъв 14 отслужи литургия на открито пред стотици хиляди вярващи в центъра на Париж. Преди това той премина с папа мобила по емблематичния булевард Шан-Зализе под възгласите на огромно множество от хора, развяващи френски знамена и флагове на Ватикана. Още по темата в обобщението на редактора Ивайло Василев.
6: Духовният водач на почти 1,5 милиарда католици по света е на 4-дневно посещение в светска Франция, която обаче е с дълбоки католически корени. Визитата му предизвиква ентусиазъм и духовен подем сред вярващите. Като кулминация на втория ден от посещението, 71-годишният папа отслужи литургия за вярващите на площад Конкорд, където бе издигнат огромен бял навес, служещ за временен олтар. Бяха монтирани десетки екрани, за да могат присъстващите да проследят службата. По данни на Ватикана, на събитието са присъствали около 700 000 души. Центърът на града беше отцепен за службата, като над него кръжаха хеликоптери, а по покривите бяха разположени снайперисти. Родители пристигнаха с детски колички и деца, качени на раменете им, докато тълпите се надяваха да зърнат папата по време на първото официално папско посещение във Франция от близо 2 десетилетия насам. На събитието присъстваха редица политици, включително лидерите на крайната десница Марин Ле Пен и Жордан Бардела, както и бившият държавен глава Никола Саркози. Президентът Емануел Макрон не присъства на литургията, той беше представен от съпругата си Брижит. За новините Ивайло Василев.
2: Във Великобритания късметлия с един единствен фиш спечели джакпот от 111 милиона паунда, равняващи се на малко над 129 милиона евро в петъчния тираж на лотарията Евромилиони. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
7: Компанията All-In, която отговаря за лотарията, потвърди, че закупен фиш на острова е спечелил джакпота от 111 милиона паунда, което определено е сума, която може да промени живота на човека. За трети път тази година джакпота се печели от британец. На 10 март имаше печалба от 181 милиона паунда, която е третата най-голяма в цялата история на лотарията. А през април двама британци и французи си поделиха джакпот от 125 милиона. Най-голямата сума, печелена някога с пуснат на острова фиш, е 195 милиона през 2022 година. Числата за евромилиони се теглят всеки вторник и петък в 9 европейски държави. От Лондон, Веселин Пълнов.

0: Пратите на спортните новини, Борислав Нинов ще ни ги представи. Добър вечер.
1: Добър вечер. Никола Цолов завърши втори във второто състезание за Гран-при на Азербайджан във Формула 2. Първият на пистата в Баку финишира бразилец Рафаел Камара. В генералното класиране Цолов остава втори с увеличен пасив от 7 точки след Камара. До края на сезона остават още 4 старта, по 2 в Катар и Абу-Даби. Стартът във Формула 1 спечели Джордж Ръсъл с Мерседес, а в генералното класиране начало продължава да бъде неговият съотборник Андреа Кими Антонели, който финишира пети в Баку. Представителният тим на България по футбол стартира участието си в трета дивизия на новото издание на Лигата на нациите тази вечер срещу състава на Люксембург. Матчът е от 19 часа на Пловдивския стадион Христо Ботев и ще го предаваме по програма Хоризонт и Радио Пловдив. В другата среща от нашата четвърта група по същото време Исландия приема Естония. В завършил матч от Лига Б на турнира Словения и Шотландия 0-0. Ръководството на футболния отбор на Лудогорец представи Игор Ювичевич, който се завръща начало на Орлите. Опитният специалист заяви, че голямата му мечта е класиране за Шампионската лига с отбор от Разград. Бившият наставник на Лудогорец Георги Дерменджиев се завръща в клуба като консултант по спортни въпроси. Черно море победи Дунав с 1-0 в контролна среща играна във Варна. Изиграха се първите два мача от 11-ти кръг във втората ни футболна лига. Локомотив Горна Оряховица Марек 0-0, Рилски спортист Пирин 1-0, 11-та поредна загуба на тима от Благоевград. В 10-тия предпоследен кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият ни отбор загуби от състава на Азербайджан с 1,5 на 2,5 точки. При жените резултатът срещу състава на Беларус за сега е 1 на 1 точки. Елизара Янева се класира за финала на тенис турнира за жени в Пловдив след успех над Кайса Хенеман от Швеция с 6-0 и 6-3. Съперничка на Янев в спора за трофея утре ще бъде испанката Ане Дел Олмо.
0: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно облачно и сравнително хладно беше времето днес у нас. Имаше и валежи на места, предимно слаби, но в района на Ахтопол днес преди обяд за около час паднаха 25 литра на квадратен метър. През нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът в повечето места ще стихне, в източните райони ще бъде доумерен от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до около 17. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали повече по количество в крайните югоизточни райони. Ще духа до умерен североизточен вятър. В източните и на места в крайните южни райони вятърът временно ще е силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. За София минимална температура около 11, максимална към 19 градуса. В планините утре ще преобладава облачно време, слаб дъжд ще превали на отделни места в масивите в западната половина от страната, а в Странджа валежите ще са на повече места и повече по количество. Ще духа умерен в източна Стара планина, източните Родопи и Странджа, временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4. През първите дни от новата седмица вятърът ще се запази от северо-изток, в източна България ще се усили. Облачността ще е променлива, над източната половина от страната и планинските райони по-често значителна, но само на отделни места там ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Температурите ще останат без съществена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за обстановката по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: По път 1-3, движението в участъка Бяла Плевен от километър 0 до километър 7 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На път 1-4

0: 4, движението в участъка Ново село Балван от километър 105 до километър 110 отново се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-5 движението в участъка Бяла Поско-Косово от километър 54 или километър 65 е необходимо да се осъществява с повишено внимание и ограничение скоростта до 40 км в час поради извършване на ремонтни дейности. На същия път в участъка Поско Грабеш Поликраище от километър 65 до километър 90. Трафикът се осъществява поетапно с преминаване от една лента в друга поради извършване на ремонтни дейности. По път 1-9 в участъка автомагистрала Черно море, Красът Цор от километър 125 до километър 169. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради извършване на дейности по поддържане. Водач, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Оставете предпазните колани. На пътя живота е спринт.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. 5 жертви взеха 2 катастрофи, станали само за няколко часа днес в страната. Съединените щати отхвърлиха предложението на Иран за едноседмично прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток. Цените на петрола и газа на световните борси поевтиняват. У нас горивата на бензиностанциите запазват стойностите си от последните дни. Наркотици за над 2 милиона евро бяха открити на граничния пункт Лесово. Във Варна се проведе последната кампания за събиране на капачки, за купуване на детска линейка. Стотици хиляди вярващи присъстваха на литургия на открито в центъра на Париж, отслужена от папа Лъв 14. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ангел Иванов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Веселин Коев.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Животът е с предимство. Аз съм Десислава Крачолова, журналист от БНР, Радио Стара Загора. На пътя всеки един от нас взима решения за части от секундата и точно тогава трябва да сме наясно какво поставяме на първо място. Скоростта, бързината, нетърпението никога не си заслужават цената. Пазете себе си, пазете другите, защото животът винаги трябва да е с предимство.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 19. Започва обзорната емисия новини на радио Кърджали с мен Божидар Чулаков. Добър вечер, уважаеми слушатели! В началото акцентите. В понеделник министър Шишков ще посети Хасково и Кърджали. РИК Хасково ще назначи служебно съставите на секционните избирателни комисии в община Стамболово. В Маджарово се проведе традиционното национално тракийско поклонение –

0: следват подробностите. Министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще посети в понеделник, 28 септември, Хасково и Кърджали в рамките на инициативата «Регионите говорят». В Хасково 10 часа той ще се срещне с областният управител и кметове от региона. По-късно министър Шишков ще бъде в Кърджали, където в 14.30 часа ще разговаря с областният управител и кметове от област Кърджали. В срещата ще участва и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и изпълнителният директор на български ВИК холдинг Венелин Шаков. РИК Хасково ще назначи служебно съставите на секционните избирателни комисии в община Стамболово, след като там не постигнаха съгласие при консултациите. Това съобщи председателят на РИК Хасково Ина Вескова. До средата на следващата седмица се очаква да бъде утвърден и съставът на всички останали СИКове в областта, като крайният срок е 9 октомври. В Хасковска област право на глас имат 226 657 избиратели, каза още Вескова и допълни.
1: Към момента, като правя едно уточнение, че подвижните секции, както болничните заведения и ареста не са включени, те предстои назначаването им. Към момента имаме общо на територията на област Хасково 464 секционни комисии. 346 са секциите, които би следвало да гласуват машинно. Това са с избиратели над 300 човека. Аз се надявам да не дефектират машините, защото разбрах, че за първи път от няколко години ще се прави профилактика и така съм с надеждата, че това няма да се случи. Но има, разбира се, възможност. Ако се случи такова нещо и е започнал, нали, почнал е деня, започнали са. Иначе, ако машината не е сработила, логично е да минат на хартиено гласуване. Но ако започне гласуването с машина, минало е известен период, гласували са определени господаватели с машина и дефектира, оттам нататък ще се продължи с хартия да се гласува.
0: Каза Ина Вескова, председател на РИК Хасково. Дългът към тракийските българи е дълг на българската държава. Това заяви председателят на Съюза на тракийските дружества Красимир Премянов по време на националното тракийско поклонение Ден на тракийската памет в Маджарово. Тази година се навършват 113 години от разорението на тракийските българи. Премянов призова за морално признание за трагедията и за определянето на материални обезщетения за наследниците на жертвите. Пред пантеонът на загиналите тракийци беше отслужена за упокойна молитва и бяха поднесени венци и цветя. В рамките на поклонението бяха почетени войводите Димитър Маджаров, Руси Славов и капитан Петко Войвода. Открита беше и изложба, посветена на 130 години организирано тракийско дружество в България. 18-годишно момиче е блъснато от автомобил на пешеходна пътека на централния булевард България в Смолян. Инцидентът е станал на същото място, където в началото на септември беше блъснат мъж, починал по-късно в болница. Преди година там беше ударено и 8-годишно дете. Автомобилът е управляван от 71-годишна жена. По данни на полицията няма следи от спирачен път. Момичето е с охлузвания, прегледано е и е освободено за домашно лечение. Директорът на областната дирекция на МВР в Смолян, старши комисар Костадин Пачеджиев, заяви, че са необходими спешни мерки за обезопасяване на пешеходната пътека, включително изграждане на изкуствена неравност. Четирима души са загинали при катастрофи в Смолян от началото на септември. Общинският съвет в Мадан увеличава максималните цени за таксиметров превоз. От 1 януари следващата година дневната тарифа може да достигне 82 евроцента за километър, а нощната 92 евроцента. Промяната е гласувана по искане на таксиметрови шофьори от Мадан. Максималните тарифи се увеличават с над 50% спрямо определените през 2023 година. Общинският съвет въвежда и минимални цени – 56 евроцента за километър през деня и 66 евроцента през нощта. Новите минимални и максимални тарифи влизат в сила от 1 януари 2027 година. 20 картини, създадени по време на 12-то издание на националният пленер «Нарисува и усещания», са представени в изложба в арт-галерия Свиленград. В форума участват 10 художници, 7 гостуващи и 3 местни творци. В продължение

0: На 6 дни те рисуват на различни места в града и околностите, вдъхновени от природата, историческите обекти и градският колорит. Създадените творби са изпълнени с акварел, маслени бои и акрил. Сред сюжетите са Старият мост на Марица, реката, градски сгради, натюрморти и фантастични образи. По традиция художниците даряват картините на община Свиленград. Изложбата остава в галерията до края на октомври. Детски музейни работилници Шарените чанове организира регионалният исторически музей Стойо Шишков в Смолян от 28 септември до 8 октомври. Заниманията са за деца от 5 до 10 години и ще се провеждат всеки работен ден в две групи. Участието е безплатно, а материалите се осигуряват от музея. Записването продължава до 30 септември. Работилниците са посветени на традиционните родопски чанове, като децата ще се запознаят с тяхната история и значение. Инициативата е част от проекта за подкрепа на ученици с таланти в община Смолян, финансирана по програма Образование 2021-2027. Родопите отново са домакин на К3 Ултра. Днес и утре едно от утвърдените състезания по планинско бягане у нас събира участници от България и чужбина. Стартът на 63-километровата дистанция беше даден от централния площад в Неделино. При мъжете първи до финала в Златоград стигна Славян Генчев с време 6 часа 26 минути и 11 секунди. При жените победителка на 63-километровото трасе е Надежда Атанасова. В Мадан беше даден стартът на 43-километровата дистанция. При жените първа под финалната арка в Златоград премина Теодора Недева. При мъжете победител е Владимир Вълков с време 3 часа 59 минути и 32 секунди. Състезанията продължават и утре на територията на общините Неделино, Мадан, Златоград и Кирково. И в края на емисията информация за времето ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова.
1: През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност около и след обяд. В Родопите през целия ден облачността ще бъде значителна и там на отделни места ще превали. Вятърът ще е умерен, временно силен, от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали ще бъде 21 градуса, в Хасково 23, в Смолян 16. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Чухте обзорната емисия новини в 19 часа, представена от Божидар Чулаков. Приятна вечер, уважаеми слушатели, с програмата на радио Кърджали.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Велоалеята не е тротуар. Казвам го като велосипедист. Аз съм Димитър Владимиров, новинар и водещ в Радио Пловдив. Карам колело всеки ден и знам, че отговорността, свободата и скоростта са важни. А пешеходците не ходят сред колите на пътя, нали? Нека не го правят и по велоалеите, ако не са споделени. Въпрос на правила и култура. Не е трудно да ги спазваме.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Продължава разследването на катастрофата, станала днес по пътя София-Варна в района на село Сопот, при която загинаха 4 души. И на инцидента край Великотърновското село Ресен, където при навлизане на автомобил в крепът на Нива, мъж загина на място. Във Варна се установяват причините, по които автобус самокатастрофира в града. Пострадали са 6-годишно дете и 2 жени, няма опасност за живота им. На този фон пътната полиция отчете намаляване на тежките катастрофи в страната, предизвикани от водачи, шофирали след употреба на алкохол и наркотици. Непроменен обаче остава броят на шофиращите след употреба на алкохол и наркотични вещества. Главен инспектор Лъчезар Близнаков коментира.
2: Проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.
1: Общо 46 кг кокаин и марихуана на стойност над 2 милиона евро са задържани в тайник при проверка на товарен автомобил на граничния пункт Капитан Андреево. Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов обясни.
3: Става въпрос за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които пристигат от други европейски държави, преминават транзитно през страната и излизат посока Република Турция.
1: В проведената акция на граничния пункт Лесово при задържането на наркотиците са участвали и служители на главната дирекция борба с организираната престъпност. Отменено е бедственото положение във Варненската община Бяла, обявено след вчерашния пожар в цех за изолационни материали, при който загина работник. Разследването на инцидента продължава. За по-строги санкции за Русия от Европейския съюз и Съединените щати призова президентът на Украина Володимир Зеленски, след като и днес при руски атаки има загинали и ранени цивилни граждани. Той потвърди, че украински дронове са ударили петролна рафинерия и оръжен завод в Краснодарска и Ростовска области. Руският президент Владимир Путин заплаши с още по-тежки удари срещу Украина, определяйки ги като отговор на украинска атака с дронове срещу Москва в деня на парламентарните избори в страната му. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток, след като по-рано Техеран предложи отваряне на протока и възобновяване на преговорите по ядрената си програма, както и вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища, отмяна на санкциите върху продажбите на петрол и спазване на споразумението за прекратяване на огъня, което да обхваща и Ливан. Цената на природния газ, търгуван на газов хъб Балкан, се понижи с около 1,5% до около 61 евро за мегаватт час. Спад има и на международните борси, като на нидерландската TTF достигна до 71 евро на мегаватт час. С около 2% по-евтино се продават и суровия петрол и петрола сорт Brent. Същевременно, горивата у нас по бензиностанциите все още запазват цените си. Международната агенция Fitch потвърди кредитния рейтинг на България 3 пъти BB+ и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, но посочи, че увеличаването на държавния дълг и дисбалансите в икономиката могат да са фактор за евентуално бъдещо намаление на кредитния рейтинг. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две. Това изчисли в ефира на Българската национална телевизия заместник-министрът на финансите Людмила Петкова. Тя обясни, че ако годишната данъчна основа е 10 000 евро, 5 000 се приспадат като данъчно облекчение и върху 5 000 се заплащат данък върху доходите на физическите лица в размер на 10%. Петкова каза че още, че при облекчение от 5000 евро, реалният ефект за семейството е 500 евро на платен данък. Когато облекчението се използва чрез работодател, сумата ще се отразява в заплатата, а при други лица ще се приспадат чрез годишната данъчна декларация. По повод предложеното ново данъчно облекчение за детско развитие, Людмила Петкова уточни, че ще може да се ползва за стоки и услуги, свързани с образование, спорт и възпитание. И допълни, че за едно дете облекчението е 2000 евро, за две деца 4000, за три и повече деца 6000 евро. Средствата се предоставят за стоки, но могат да се използват и за заплащане на курсове по танци, рисуване, спорт и гимнастика. Последната кампания за събиране на капачки на сдружението «Аз вярвам и помагам» се проведе във Варна. Създателят на събитието Владислав Николов обясни.
4: В момента това, което искам да направя, Варна да има втора детска линейка, голяма, която да бъде в помощ на спешна помощ.
1: Стотици хиляди вярващи се събраха в центъра на Париж за голямата литургия, отслужена от папа Лъв 14 в рамките на посещението му във Франция. Утре той ще посети град Мец, близо до френско-германската граница, където се очаква да произнесе реч за Европа. В емисията Ред на спортните новини Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. Футболният отбор на България загуби с 1-2 от Люксембург в първата си среща от четвърта група Лига С в новото издание на Лигата на нациите. Следващият матч от програмата на българите е във вторник, отново в Пловдив, срещу тима на Естония. А във втората среща от нашата група Исландия-Естония 1-1. В другите два матча от третото ниво на турнира Сан Марино, Финландия 0-7, Фариорски острови, Казахстан 1-1. В Лига Б Словения, Шотландия 0-0. Ръководството на футболния отбор на Лудогорец представи Игор Йовичевич, който се завърна начело на Орлите. Бившият наставник на Лудогорец Георги Дерменджиев пък ще бъде консултант по спортните въпроси. Изиграха се първите два мача от 11-я кръг във втората ни футболна лига. Локомотив Горна Оряховица Марек 0-0, рилски спортист Пирин 1-0. Никола Цолов завърши втори в второто състезание за гран-при на Азербайджан в Формула 2. Първи на пистата в Баку финишира бразилеца Рафаел Камара. В генералното класиране Цолов остава втори с увеличен пасив от 7 точки след Камара. До края на сезона остават още 4 старта, по 2 в Катар и Абу-Даби. Стартът в Формула 1 спечели Джордж Ръсел с Мерцедес, а в генералното класиране начало продължава да бъде неговият съотборник Андреа Кими Антонели, който финишира пети в Баку. В 10-ти кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, женският ни отбор победи тима на Беларус с 2.5 на 1.5 и заема 15-то място в класирането на 4 точки от лидера Китай. Мъжете загубих от състава на Азербайджан с 1.5 на 2.5 точки и кръг преди края са на 29-то място, а начало е тима на домакините от Узбекистан. Финландия победи Словения с 3-0 гейма и изпечели бронзовите медали на Европейското първенство по волейбол за мъже. В 22 часа в Милано е големия финал Полша-Франция.

0: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добър вечер.
1: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 12 градуса в Перник и Смолян до 19 градуса в Силистра. В София температурата е също 12 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта облачността ще бъде значителна. Преваляване от дъжд ще има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоизточни. В източна България ще духа доумерен вятър от север-северо-исток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, за София около 11. Утре облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. В следобедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духе доумерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Време на затворен за движение пътя Котел-Градец при 44-тия километър заради изтегляне на самокатастрофирал тежкотоварен автомобил. Всички превозни средства изчакват на място, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Галактика музика.
1: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите. Радио Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Хитове без край.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 27 септември слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Александър Вучич подава оставка днес като президент, за да оглави листата на прогресивната партия в парламентарните избори на Сърбия. Българският патриарх Даниил ще отслужи днес тържествена света литургия на гроба Господен в Ерусалим. Отборът на България по футбол загуби от Люксембург първата си среща в новото издание на Лигата на нациите. Следват подробности за тези и други новини. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Часове по-рано Техеран предложи отваряне на протока и възобновяване на преговорите по ядрената програма, както и вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища. Иранските власти са поискали също отмяна на санкциите върху продажбите на петрол и спазване на споразумението за прекратяване на огъня, което да обхваща и Ливан. За по-строги санкции за Русия от Европейския съюз и Съединените щати пък призова президентът на Украина Володимир Зеленски, след като и през изминалия ден от руските атаки има загинали и ранени цивилни. Зеленски потвърди, че украински дронове са ударили петролна рафинерия и оръжен завод в Краснодарска и Ростовска области. Руският президент Владимир Путин заплаши с още по-тежки удари срещу Украина, определяйки ги като отговор на украинската атака с дронове срещу Москва в ден на парламентарните избори в страната му. Приключи спасителната операция Фатина след взрива в сграда, взел 6 жертви. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
1: Всички, които са били в сградата при експлозията, са починали, съобщават от специализирани екип за издирване на хора при бедствия. При толкова силен взрив е било невъзможно някой да се спаси, коментират пожарникарите. Жертвите са три семейства. Две от тях са американски граждани, които са наели квартира за няколко дни в центъра на Атина. Другите двама са британец и съпругата му гъркиня. За случая е информирана американската дипломатическа мисия. Все още района на взрива и срутването е блокиран от полиция. Евакуирани са жителите от съседните сгради, защото технически екип отчете повреда в конструкцията и при тях. Има опасност от ново срутване и за това трябва да се укрепи конструкцията преди да се разреши на хората да се завърнат в домовете си, казаха от местото в Атина. Основното предположение на властите е, че взрива и срутването са резултат от повреда в газовата инсталация. Проверява се също сигурността на подаването на газ за съседните сгради. От Гърция Катя Пеева.
0: Очаква се днес Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия. Самият той заяви, че напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природен газ. Франс Прес пояснява, че Сърбия остава силно зависима от руското синьо гориво, което получава по тръбопровода през България, но Белград не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години протести срещу корупцията, предприети от студентите в страната. Гнева им от прищи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. Международната агенция Fitch потвърди кредитния рейтинг на България 3 пъти B+ и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, но посочи, че увеличаването на държавния дълг и дисбалансите в икономиката могат да са фактор за евентуално бъдещо намаляване на кредитния рейтинг. Цената на природния газ, търгуван на газов хъб Балкан се понижи с около 1,5% до около 61 евро за мегаватт час. Спад има и на международните борси, като на нидерландската TTF достигна до 71 евро на мегаватт час. С около 2% по-евтино се продават и суровият петрол и петрол от сорт Brent. Същевременно горивата у нас по бензиностанциите запазват цените си. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две. Това изчисли в ефира на Българската национална телевизия заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Тя обясни, че ако годишната данъчна основа е 10 000 евро, 5 000 се приспадат като данъчно облекчение и върху 5 000 се заплаща данък върху доходите на физическите лица в размер на 10%. Каза Петкова, като добави, че при облекчение от 5 000 евро, реалният ефект за семейството е 500.

0: 400 евро неплатен данък. Като облекчението се ползва чрез работодател, сумата ще се отразява в заплатата, а при други лица ще се приспада чрез годишната данъчна декларация. Предложеното ново данъчно облекчение за детско развитие ще може да се ползва за стоки и услуги, свързани с образование, спорт и възпитание, припомни Петкова и допълни, че за едно дете то е 2000 евро, за две 4000 евро и за три и повече деца 6000 евро. Средствата се предоставят за стоки, но могат да се използват и за заплащане на курсове по танци, рисуване, спорт и гимнастика. Продължава разследването на катастрофата по пътя София-Варна в района на село Сопот, при която загинаха 4 души и на инцидента край Великотърновското село Ресен, където при навлизане на автомобил в край пътна нива мъж загина на място. Във Варна се установяват причините, по които автобус самокатастрофира в града. Пострадали са 6-годишно дете и две жени, няма опасност за живота им. На този фон пътната полиция отчете намаляване на тежките катастрофи в страната, предизвикани от водачи, шофирали след употреба на алкохол или наркотици. Непроменен обаче остава броят на шофиращите след употреба на алкохол и наркотични вещества. Главен инспектор Лъчезар Близнаков коментира.
1: Проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.
0: Общо 46 кг кокаин и марихуана на стойност над 2 милиона евро са задържани в тайник при проверка на товарен автомобил на граничния пункт Лесово. Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов обясни.
2: Става въпрос за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които пристигат от други европейски държави, преминават транзитно през страната и излизат посока Република Турция.
0: В акцията по задържането на наркотиците са участвали и служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност. Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, обявено заради пожара в цех за изолационни материали, при който загина работник от Непал. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. Най-новата кампания за събиране на капачки на сдружението «Аз вярвам и помагам» се проведе във Варна. Създателят на събитието Владислав Николов обясни.
3: В момента това, което искам да направя, Варна да има втора детска линейка, голяма, която да бъде в помощ на спешна помощ.
0: Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Ерусалимската патриаршия, съобщиха от Светия Синод. Ерусалимският патриарх Теофил връчи на патриарх Даниил най-високото отличие на древната патриаршия – ордена на кръста на гроба Господен. В днешния неделен ден, заедно с Иерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен, съобщават още от Светия Синод. Посещението на Даниил ще продължи до 30 септември. А папа Лъв 14 ще посети днес град Мец, близо до френско-германската граница, където се очаква да произнесе реч за Европа. Главата на Римо-католическата църква е на 4-дневно посещение във Франция. Във втория ден от визитата си той премина с папа мобила през Шанзелизе и изнесе литургия на открито, допълва редакторът Ивайло Василев.
4: По данни на Ватикана на събитието са присъствали около 700 000 души. Центърът на града беше отцепен за службата, като над него кръжаха хеликоптери, а по покривите бяха разположени снайперисти. Родители пристигнаха с детски колички и деца качени на раменете им, докато тълпите се надяваха да зърнат папата по време на първото официално папско посещение във Франция от близо две десетилетия насам. На събитието присъстваха редица политици, включително лидерите на крайната десница Марин Ле Пен и Жордан Бардела, както и бившият държавен глава Никола Саркози. Президентът Емануел Макрон не присъства на литургията, той беше представен от съпругата си Брижит. За новините Ивайло Василев.
0: Във Великобритания късметия с един фиш спечели джакпота от 111 милиона паунда, равняващи се на малко над 129 милиона евро в последния тираж на лотарията Евромилиони. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: За трети път тази година джакпота се печели от британец. На 10 март имаше печалба от 181 милиона паунда, която е третата най-голяма в цялата история на лотарията. А през април двама британци и французи си поделиха джакпот от 125 милиона. Най-голямата сума, печелена някога с пуснат на острова Фиш, е 195 милиона през 2022 година. Числата за евромилиони се теглят всеки вторник и петък в 9 европейски държави. От Лондон, Веселин Пълнов.

0: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Борислав Нинов.
1: Футболният отбор на България загуби с 1-2 от Люксембург в Пловдив в първата си среща от четвърта група Лига С в новото издание на Лигата на нациите. След края на матча селекционерът Александър Димитров заяви, че ако отборът му не се класира първи в групата, той си тръгва. Следващият матч от програмата на българите е във вторник, отново в Пловдив, срещу тима на Естония. Във втората среща от нашата група Исландия-Естония 1-1. Изиграха се първите два мача от 11-тия кръг във втората ни футболна лига. Локомотив Горна Оряховица Марек 0-0, Рилски спортист Пирин 1-0. Ръководството на футболния отбор на Лудогорец представи Игор Йовичевич, който се завърна начело на Орлите. Бившият наставник на Лудогорец Георги Дерменджиев пък ще бъде консултант по спортните въпроси. Никола Цолов завърши втори във второто състезание за Гран-при на Азербайджан във Формула 2. Първи на пистата в Баку финишира бразилецът Рафаел Камара. В генералното класиране Цолов остава втори с увеличен пасив от 7 точки след Камара. До края на сезона остават още 4 старта, по 2 в Катар и Абу Даби. Стартът в Формула 1 спечели Джордж Ръсъл с Мерцедес, а в генералното класиране начало продължава да бъде неговият съотборник Андрея Кими Антонели, който финишира пети в Баку. В 10-тия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, женският ни отбор победи тима на Беларус с 2,5 на 1,5 точки и заема 15-то място в класирането на 4 точки от лидера Китай. Мъжете загубиха от състава на Азербайджан с 1,5 на 2,5 точки и кръг преди края са на 29-то място, а начело е тима на домакините от Узбекистан.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 11 градуса в Благоевград и Смолян до 20 градуса в Ахтопол. В момента термометъра в София отчита 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 83%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността ще бъде значителна. Преваляване от дъжд ще има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоизточни. В източна България ще духа до умерен вятър от север-североизток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, за София около 11. През деня облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че днес ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе от 11 до 13 часа. Причината е провеждането на международното лекоатлетическо състезание Пробег на свободния дух Русе-Гюргево. През тези два часа временно ограничаването ще осигури безопасност на 400 участници от 12 държави. И в края още веднъж чуйте водещите теми. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Александър Вучич подава оставка днес като президент, за да оглави листата на прогресивната партия в парламентарните избори на Сърбия. Българският патриарх Даниил ще отслужи днес тържествена света литургия на гроба Господен в Ерусалим. Отборът на България по футбол загуби от Люксембург първата си среща в новото издание на Лигата на нациите. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Димитър Пенков и от мен Георги Налбантов.
3: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват и

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Ново данъчно облекчение за родители готвят от Министерство на финансите от до година. На пръв поглед те звучат малко екзотично, но за какво става въпрос? Разходите за танци, спортни занимания, образователни курсове и определени здравни услуги може да носят данъчна полза за семействата от 2027 година. Идеята е родителите да могат да приспадат от годишната си данъчна основа определена сума за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца. По темата работи Мария Колева, от която сега ще научим подробностите.
10: Детските занимания често са сериозна част от семейния бюджет, от спорт и танци до езикови и образователни курсове, а разходите за здраве също могат да се натрупат значително през годината. Именно върху такива реално направени разходи е насочено новото данъчно облекчение за детско развитие, предложено от Министерството на финансите. Идеята е родителите да могат да приспадат от годишната си данъчна основа определена сума за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на децата. Важно е обаче да се знае, че сумата от 2000, 4000 или 6000 евро не е сумата, която родителят ще получи обратно. Тя се приспада от данъчната основа. При данък върху доходите от 10% реалната максимална полза е до 200 евро при едно дете, до 400 евро при две и до 600 евро при три или повече деца. За какво ще може да се ползва? Предложението обхваща разходи, свързани с развитието и грижата за детето. Сред примерите, посочени от Министерството на финансите, са такси за участие в танци, образователни курсове и спорт. Тук има една важна разлика спрямо досегашните данъчни облекчения за деца. Новото облекчение няма да се предоставя автоматично в определен размер. То ще бъде свързано с конкретни разходи, които родителят действително е направил и може да докаже. Колко може да спести едно семейство? Предвижда се от годишните данъчни основи на работещите родители да могат да се приспадат до 2000 евро при едно ненавършило пълнолетие дете, до 4000 евро при две деца, до 6000 евро при 3 и повече деца. Тъй като данъчната ставка е 10%, това означава реална данъчна полза до 200 евро при едно дете, 400 евро при две деца, 600 евро при три или повече деца. За да се използва пълният размер, родителят трябва действително да е направил съответните разходи през годината и да има достатъчно голяма данъчна основа. Какво трябва да направят родителите?

декларация. Те обаче трябва да бъдат съхранявани и да могат да бъдат представени при проверка от Националната агенция за приходите. Към годишната данъчна декларация ще се подава и отделна декларация по образец. На практика това означава нещо съвсем конкретно за родителите. Ако искат да използват облекчението, ще трябва да поискат документ за платената услуга от школата, спортният клуб, кабинета или друг доставчик. Кои деца ще могат да бъдат включени? Детето трябва да не е навършило пълнолетие към 31 декември на съответната данъчна година и да е местно лице на държавата от Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. Стоките и услугите трябва да са закупени от лица в Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, а родителят и доставчикът не трябва да са свързани лица. Облекчението няма да се прилага за дете, настанено в услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка. А ако единият родител не може да използва цялата сума, облекчението се ползва от единия родител. Ако размерът му надхвърля неговата данъчна основа, разликата може да бъде използвана от другия родител. Предвидени са и специални правила за родители, при които родителските права не се упражняват от единия родител, за родители без сключен брак, както и при настойничество и настаняване на дете при роднини и близки. Облекчението може да се използва и за годината, в която детето е родено, навършило е пълнолетие или е починало. Защо се въвежда? Според Министерството на финансите мярката има две цели. От една страна тя трябва да подкрепи работещите родители, които отделят средства за развитието, образованието, спорта и здравето на децата си. От друга, изискването за документално доказани разходи има за цел да насърчи издаването на документи при предоставянето на тези услуги. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова посочва, че много от услугите се предоставят без издаване на документ и без съответните доходи да бъдат отчетени и обложени. Какво още се променя? Със същия законопроект се предлага увеличение и на действащите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания. При едно дете размерът се предлага да бъде 5000 евро, при две деца 8000 евро, а при три и повече 11 000 евро. За дете с 50 и над 50% вид и степен на увреждане размерът се предлага да бъде 10 000 евро. Тези суми също представляват намаление на данъчната основа, а не директно плащане към родителя. Промените са предложени да влязат в сила от 1 януари 2027 година. Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане с 30-дневен срок, след което предстои да бъде разгледан от Народното събрание. За родителите най-същественото е едно. Ако предложението бъде прието, част от реалните разходи за занимания, образование и здраве на детето може да се превърне в данъчно облекчение, но само когато тези разходи са действително направени и могат да бъдат доказани с необходимите документи. За Радио Кърджали, Мария Колева.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент на България започва официално след по-малко от 8 часа. Как общественото радио ще отразявам? Какво предлага Българското национално радио на кандидатите за Дундуков 2? Разговаряме с директора на радио Кърджали Красимир Ангелов. От утре, 25 септември, официално започва предизборната кампания за президентските избори, които ще бъдат на 25 октомври. При мен в студиото е директора на Радио Кърджали Красимир Ангелов. Господин Ангелов, здравейте!
7: Здравейте, здравейте и на вашите слушатели. По инерция ще да кажа и на вашите слушатели.
6: Да.
7: Но здравейте на слушателите на Радио Кърджали. Да, наистина, от утре започва официално предизборната кампания. Един месец хората трябва да бъдат информирани какво предлагат регистрираните кандидат президентски двойки, така че да могат след това на 25 октомври да отидат и да гласуват за коя двойка предпочитат. Това доведе до промени в нашата програмна схема на Радио Кърджали. Те не са много. Сприраме политическото предаване Голямото кафене, което по принцип трябваше да тръгне сега от този петък, но ще му дадем още един месец ваканция. Идеята е да не бъдем обвинявани, че се намесваме политически в избора на хората. Нека да бъдем наистина неутрални, да оставим нашите слушатели сами да направят своя избор.
6: Предаването Голямото кафене, което се излъчва всеки петък от 2 до 5 след обед, отпада.
7: Точно така, отпада на негово място. Ще се излъчва редовния следобеден блок, денят на Радио Кърджали.
6: Така, нека да кажем сега какви са формите, с които ще се отразява предизборната кампания, какво различно, има ли нещо различно в сравнение с предходните, те самите избори са различни, разбира се, но...
7: За нас журналистите може би най-скучните от
6: всичките,
7: да се окаже, че не са чак отразява... толкова... Не, този път изглежда няма да са чак толкова скучни, иначе по принцип знаем, че така най-нажежено не по време на местни избори, следват парламент. При президентските избори малко си вземаме въздух, но така или иначе те предстоят и официалната предизборна кампания ще бъде открита утре в 18 часа и 20 минути след вечерния осведомителен бюлетин на програма Хоризонт с встъпителните обращения на кандидат президентските двойки или поне тези, които
6: са заявили желание.
7: Да, дойдат и се запишат в Българското национално радио. По същия начин, един месец по-късно, на 23 октомври, петък, след вечерния осведомителен бюлетин в 18 часа, ще бъдат излъчени и заключителните обращения на кандидат президентските двойки и с това ние ще сложим официално край на предизборната кампания по Българското национално радио.
6: Сега една от най-предпочитаните и така любопитни форми в предизборните кампании са диспутите. Ще има ли такива? Къде ще могат слушателите да ги слушат?
7: Този път има промени в политиката на Българското национално радио. Беше отчетено, че кандидат президентските двойки няма как да обиколят всичките регионални радиостанции и там да участват в диспути. Технически е много трудно да бъде осъществено. Затова беше взето решение, което е залегнало в споразумението, подписано с участниците в изборите в присъствие на Централната избирателна комисия. Ще има дебати в програма Хоризонт, в програма Христо Ботев, а за регионалните радиостанции ще има един безплатен дебат, който ще бъде проведен в Радио София и ще бъде излъчван на живо едновременно във всички програми на Българското национално радио, всички 9 регионални програми на Българското национално радио. В момента обсъждаме

0: възможността и вероятно диспутите по Хоризонт и по Христо Ботев също ще бъдат излъчени в Радио Кърджали на живо по време на тяхното провеждане. Считаме, че дължим това на нашите слушатели, за да могат този, който проявява интерес, да се ориентира какво предлагат участниците в тази надпревара.
1: Ние ще информираме нашите слушатели, разбира се, кога ще бъдат тези дебати. Явно още нещата се уточняват, но така, специално в Радио Кърджали.
0: В Радио
1: какво
0: Кърджали.
1: Какво ще предложим ние на кандидат президентските двойки?
0: Кандидат президентските двойки в Радио Кърджали предлагаме три дебата, които ще се проведат на, ако има желаящи да участват в тях, разбира се, защото последните избори за президенти показаха, че активността е концентрирана в София. И двойките предпочитат да не обикалят провинцията, да го нарека така, но така или иначе ни им даваме възможност на 12 октомври от 10:10 сутринта да участват в дебат с тема регионална политика и отношения на България със съседните държави. При какви задължителни условия България трябва да подкрепи реалното начало на преговорите на Скопие за членство в Европейския съюз, енергийната свързаност на Балканите, кои са приоритетните инфраструктурни проекти със съседите, зад които президентът трябва да застане и най-важното за нашия регион отношенията ни с Турция. Водещ на този дебат ще бъде Мартина Дякова. Акцентираме на него, защото знаете, че с хода на конфликтите в Близки изток и в Украина, България и по-специално нашия регион, източните Родопи, се оказват стратегически важни за цяла Европа. От тук се проектира да минат и нови магистрали, нови коридори за газ, за зелена енергия, за електрическа енергия също от Гърция към България, от България към Гърция. Така че това, тази свързаност с съседите за нас е изключително важна за хората в нашия регион. Това са нови работни места и, дай Боже, по високи доходи. Следващия ни дебат е на 16 октомври с тема ролята на президента за вътрешната политика и за сигурността. Трябва ли да се разширят или да се ограничат правомощията на държавния глава при съставяне на служебните кабинети? Какви са конкретните виждания на кандидатите за ускоряване на модернизацията на българската армия и преодоляване на нейния кадрови дефицит? Водещ на този дебат ще бъде Божидар Чолаков, въпреки че не е ходил в казарма, се надявам да се справи. Да. И третия ни дебат на 22 октомври е с тема национална идентичност и демографска криза. Как кандидатите ще изпълнят конституционното изискване да бъдат обединители на нацията в условия на политическо и социално разделение. Тук сме връчили отговорността да води този дебат, ако има желаещи, на водещата Станислава Георгиева, да припомня, журналистът, който води първото досега предаване на Радио Кърджали, който традиционно води предизборните дебати.
1: Да. Да. Интересни са темите. Надяваме се да има желаещи да изложат своите позиции. Предоставяме им тази възможност. Освен в Радио Кърджали има и други форми за отразяване на предизборната кампания. Да.
0: Традиционните предизборни хроники и клипове, предизборни хроники обикновено за срещи на кандидатите с местни хора в региона, в Кърджали или други градове и села. Освен това, този път предлагаме и интервю до 15 минути, кратък радио разказ до 5 минути, визитка за кандидатите до 3 минути, репортаж от място на събитие до 3 минути, както и анонс за предстоящо събитие. Това са платени форми и желаещите да ги излъчат могат да се свържат с нашия рекламен отдел и да сключат договори съгласно правилата, които са определени от Централната избирателна комисия.
1: До тук сме наясно какво предлагаме. Надяваме се, пак казвам, да имаме желаещи да се включат, особено в дебатите. Интересни са темите, както и другите форми, които предлагаме. Те са традиционни, с малки различия. Накрая един въпрос, да помоля за един личен коментар. 28 кандидат президентски двойки. Някои, по мое мнение, твърде екзотични.

0: причини. Според вас това не сваля ли много летвата на... Това са избори за президент.
1: Аз мисля, че това вдига летвата, защото колкото повече хора участват, толкова повече гледни точки и позиции ще има и хората ще могат да определят за кого да гласуват. И по този начин ще покажете какво е предпочитанието, какви са процесите, които текат в нашето общество. Иначе, ако кажем, той матч е свирен, Йотова срещу кандидата Гюров, дама ППДБ, нали, левица срещу градска десница и всичко е решено. Не, не е така. Има много интересни двойки.
0: Има, да.
1: Аз лично с любопитство ще следя представянето на двойката на Възраждане, защото естествен процес в момента на България това недоволство, което беше натрупано досега от управлението на ДПС и на ГЕРБ, прелява в подкрепа за прогресивна България, но през тези месеци, които отминаха след сформиране на нейното правителство, вече пък се трупа напрежение, известна ерозия и към нея, и това ще бъде до някъде индикация какво се случва в нашето общество и действително вярват ли хората, че формацията, която в момента има пълно мнозинство в парламента, ще успее да извърши необходимите реформи. Това ще бъде на тези избори за мен най-любопитното, и другото, което ще следя лично аз внимателно, е представянето на ДПС. Знаете, че за... Не съм сигурен дали е за първи път, но до сега май нямаше избори, на които те нито кандидат издигнат, нито пък официална подкрепа за когато и да е. Има тълкования, които са крайни. Едните казват, че хората на Делян Пеевски са хвърлили вече пешкира и се готвят да се оттеглят от политическия живот. Други пък казват, че в момента набират сили и структурно се обновяват, а пък трети казват, че нарочно не участват пряко в тези избори, за да дигнат цената си като един евентуален партньор при следващите местни избори. Знаем, че ДПС е най-силно точно на тези местни избори на терен, а пък практиката през последните десетилетия показва, че тук в нашия регион, от когото общинския кмет, той печели.
0: Да.
1: Включително и парламентарните избори. Видяхме го съвсем наскоро.
0: Тоест, казвате, че тук любопитният момент е за кого евентуално ще дадат подкрепа ДПС.
1: Те официално не дават,
0: официално,
1: но вероятно
0: не, но може
1: ще
0: да се проследи
1: неофициално
0: за
1: според гласовете.
0: Именно, да. Това е
1: и вече да оттам нататък...
0: И колко гласа.
1: Да, разбира се. И вече оттам нататък да гадаем една бъдеща политическа конфигурация, която би могла да управлява страната след управлението на прогресивна България. От друга страна пък може да ни подскажи колко ще продължи това управление. Един мандат, два мандата, три мандата. Ще видим,
0: да,
1: любопитно е.
0: До година ни очакват пък местни избори, така че...
1: Да, тогава вече наистина ще се развихрим. Само искам да допълня, че Радио Кърджали ще излъчва изборния ден. Променяме нашата програмна схема и още от първите часове на деня започваме с 4 информационни блока, в които наживо ще следим как протичат изборите в област Кърджали. Целият екип ще бъде разделен на по-малко екипи, ще бъдат покрити всички общини. Ще се опитаме да влезем и в най-затънтеното сърце, за да видим гласуват ли хората, за какво гласуват, какви надежди, казвам за какво, не
0: да,
1: за
0: да,
1: кого,
0: да.
1: Какви надежди възлагат и дали вярват, че наистина нашата България ще тръгне по-към добре, по-към добро. Ще продължим до към 10 часа, след което ще предостъпим вече микрофона на Радио Хоризонт, защото практиката ни сочи, че тогава най-добрите анализатори, най-добрите политически коментатори ще участват в Хоризонт и е хубаво нашите слушатели да чуят какво смятате за резултатите от изборите. Последно изречение, за да не досаждаме, Българското национално радио е сключило договор

0: с две социологически агенции, така че нашите слушатели първи ще разполагат с резултата от екзит пола, коя президентска двойка най-вероятно ще спечели изборите, и ние ще го съобщим веднага след приключването на изборния ден,
1: както и до сега сме работили с социологическите агенции, много с много подробни анализи наистина и в ефира на Радио Кърджали.
0: И почти винаги познават.
1: Да, това им е работата. Да.
0: Ей, не, има и които не познават, но това вече е друга тема. Ние избираме и винаги сме избирали най-добрите и най-качествени социологически агенции.
1: Благодаря на Красимир Ангелов за този разговор. От утре започва предизборната кампания. Надявам се, че сте разбрали какви са възможностите, които предоставя Радио Кърджали на кандидат-президентските двойки. Надявам се, че ще бъдем интересни за нашите слушатели. Така че още веднъж благодаря на Красимир Ангелов за този разговор.
0: Благодаря и аз.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Комисията по образование вчера не се дискутира спорната тема за въвеждането на предмета добродетели и религия, докато мнозинството от родители

0: и деца, както и народни представители, които създават законите, се чудят добре ли е или не, как да се приобщят децата към вярата и добродетелите. Има младежи, които от години съвсем доброволно, без натиск от възрастни, всяка неделя стават рано, вместо да се излежават в почивния ден и отиват в храма на служба, а след това остават още часове при църковното неделно училище към средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали. Защо го правят? Галина Стефанова ги попита да чуем.
1: С кого дойде най-напред? Кой те доведе?
2: Мама и тати.
3: Аз разбрах за неделното училище от една моя приятелка и оттам тя ме подтикна, каза ми много хубави неща и аз оттам реших да започна да идвам.
1: Ама сама ли идваш или с мама?
3: Започнах с нея и с майка ми.
1: А сега?
3: Сега сама.
1: А ти?
3: Ние сме много близки от малки и тя ме подтикна и аз така се записах и дойдох. И така първо с мама и нейната майка и сестра и сега сме си двете.
2: Мама ме доведе за първи път на църква. Идваме на празници.
1: Какво правите в неделното училище?
3: В началото, когато идвах, имаше доста нови неща за мен. И сега с годините нещата се повтарят, затвърдяват се и така. Аз, когато дойдох, те бяха учили доста неща, но аз с времето набаксах с материал, нали, учиме основни религиозни за християнството неща. Така.
1: Какво ви дава идването в неделното училище? Всяка неделя вие не се наспивате, не се излежавате вкъщи, ставате рано и идвате тук. Защо?
2: Защото искам да се доближа до Бога и да спася душата.
1: Участваш ли в службите там вътре в МВО?
2: Да, разбира се, всяка неделя.
1: Какво е усещането?
2: Приятно, много хора пеят там. Не знам, просто е много красиво вътре.
4: Аз от малък посещавам църковното неделно училище към манастира в Свети Йоан Предтеча, с много радост и желание да се уча на добродетели и с вяра в Бога се моля всеки ден. Идвам в неделя на службите, помагам на очито.
3: Защото неделното училище ни учи на много нови неща, учи ни да бъдем по-ценностни хора, учи ни да премисляме нещата, да се поставяме на мястото на другия и като цяло да не мислим само за нас, да обръщаме внимание на околните и да се грижим за тях. Да, точно, да не бъдем алчни, егоистични и да следваме нашата религия и да я ценим в същото време.
1: Добре, но това са общо човешки ценности. Това, вероятно, всеки един човек, който дори не ходи на неделно училище, но е добре възпитан вкъщи, вероятно би трябвало да го прави.
3: Ами, всъщност не всички хора го правят, но тук се приобщаваме и към много хора. Правим повече приятели, приятно ни е, хубаво е, забавляваме се, правим представления в края на всяка година, участваме, развиваме така и умения. И не знам, много ни е хубаво. Учим нови неща и за религията ни, това е много хубаво.
1: Може ли да се каже, че сте семейство тук?
3: Да. Да, определено. Ние сме едно голямо семейство.
1: Какво би искал да кажеш на твоите съученици, които не ходят на църква?
4: Ами, че трябва и те да започнат да ходят, защото това е милост и така се заблагодата върху тях, когато посещават литургията.
3: Ами, аз бих им препоръчала да дойдат, защото никога не е твърде късно. Дори на 30 години да почнеш да идваш на църква, на литургии и така нататък, никога не е твърде късно. Стига да има желание, има и начин. Къде...

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
9: Какъв беше интересът към летния сезон?

0: Пред ползващите услугите на туристическите агенции ще разберем от Изабела Лориева. Здравейте, Изабела!
1: Здравейте!
0: Преди старта на лятото с вас разговаряхме, имаше някакви предположения, направихме някакви съпоставки с миналите години, но ако може сега, разгара на лятото мина, вече своя край. Може би има и такива хора, които предпочитат да си почиват края на септември, началото на октомври. Дали може да направиме някаква ретроспекция за изминалите 3-4 месеца? Какъв сезон очаквахте? Какъв сезон беше?
1: В началото на годината наистина имаше така едно притеснение в хората, може би заради еврото, след това и заради войната, и в началото нямаше голям интерес на туристически пакети, но сега ми прави впечатление, че последните 2-3 месеца някакви нещата се регулираха, балансираха и хората, които имаха нужда от почивка, наистина запазиха своите почивки и пътуваха.
0: Кои дестинации бяха най-предпочитани?
1: Тази година най-предпочитани, така по мое усмотрение, бяха Гърция, Италия, Испания, по-скоро европейските държави.
0: Значи в сравнение с Турция, която беше и мисля, че в челните места в други години.
1: Да, определено има се усети отлив поне при нас за Турция. Доста хора така се насочиха към Гърция, бих казала, и Черна гора, може би така под влияние на различни
0: фактори.
1: Фактори.
0: Може ли да споделите за някои от факторите, да кажем, в Турция за отказа, цената ли, условията като цяло, кое накара хората просто да се откажат да почиват в Турция?
1: Това, което най-често чувам е, че така притеснението да не се случи нещо заради войната, която се води в Близкия изток. Аз лично не виждам такава причина към момента. Ние имахме реално екскурзия, почивка до сега края на август месец. Имаше доста записани, но наистина не е това, което беше.
0: Не толкова ценовия диапазон, колкото все пак някакъв страх за оцеляване, да кажем.
1: По-скоро да, по-скоро това си мисля, защото както забелязваме, всичко се увеличи и то доста драстично. Самата аз не очаквах, нали, че толкова бързо и така ще се променят цените, но то е нормално вследствие на качане на цените на горивата, че те рефлектират върху абсолютно всичко.
0: Средно, ако трябва да кажем, за какво увеличение иде реч?
1: И според мен около 15%, 15-20% вече зависи, нали, всеки сам прави пакета. Имайте в предвид, че се увеличиха цените както на хотелското настаняване, така и на храната, на заплатите, на транспорта, на всички услуги, които се предлагат, било то допълнителни като корабчета, музейните такси. Няма как, когато всичко е се увеличило, цената да не се увеличи.
0: Да не рефлектира върху пакетната цена. Да, права сте. Какво може да кажете относно почивките тук на нашето Черноморие?
1: На мен лично ме направи впечатление, че имаше хора, тъй като аз самата почивах на 2-3 места в България и водих групи. На мен лично българското Черноморие много ми харесва и мисля, че ако малко повече колегите се постараят да обслужат както трябва туристът, би се получил много добър продукт. Самата аз преди един ден се върнах от Гърция и ми прави впечатление, че през последните 10 години техното гостоприемство се промени, стана много по-добро, много любезни, много отзивчиви, много по-даващи и това наистина повлияе на целия туризъм при тях.
0: А вие какво съветвате хората, кога да си купуват тези екскурзии? Кога би било, да кажем, ако трябва да използвам един жаргонен израз, по-изгодно да купят?
1: Например, сега, края на септември, началото на октомври, има много хубави промоционални цени, както за нова година, така и за по-екзотичните дестинации, които са февруари, март и

0: реално към началото на ноември ще започнат и ранните записвания за почивки за следващата година. Смятам, че ще бъдат сравнително по-изгодни на добра цена сега да бъдат купени, отколкото в последния момент следващата година. Определено има разлика в цените за 26-та и това, което наблюдавам, че ще бъде за 27-ма година.
1: Mm-hmm. Какво могат като някакво процентно съотношение да кажете хората да си спестят, ако си купят доста по-утрано почивка?
0: Преди имаше наистина много голяма разлика в цената. Дори имаше по 30%, 20-25%. За съжаление не мога да кажа нищо процентно, тъй като постоянно се увеличават горивата и не знам как ще се развият нещата дори към края на годината.
1: Да, но все пак с едни 15-20% има вероятност да се...
0: Със сигурност.
1: Да.
0: Да, мисля, че е добър.
1: Тъй като дълги години хората смятаха, че ако сами си организират екскурзията, ще им излезе много по-евтино в сравнение с туристическа агенция. Това мит ли е или е истина?
0: За мен е митка, тъй като много по-често в интернет пространството почнаха да се пускат фалшиви оферти и доста от хората, както се казва в кавички, изгоряха. Тоест доста хора платиха различни суми за различни неща, които няма гаранция. Единствено може да има гаранция, когато туроператорът е лицензиран, когато има удостоверение за регистрация, когато има застраховка, отговорност на туроператора, тогава човек може да бъде сигурен, че каквото и да се случи, ще му бъде възстановена сума или ще бъде направено каквото трябва. Защото все по-често може да се случи нещо и когато имате туроператор, представител на туроператора или екскурзовод, той може да ви съдейства и всичко да се случи по най-добрия и бърз начин. А когато сте сам, как ще се справите с ситуацията?
1: Да, и отделно знам, че агенциите все пак имат по-добри условия пред хотелите в сравнение с частни лица.
0: Абсолютно. Ние всяка година, една година напред предоговаряме условията, дават ни се по-добри цени, партнираме дълги години с тези наши партньори. По този начин, предлагайки услугата, ние знаем, че можем и ние да разчитаме на тях и те на нас. И така е сигурно пътуването и спокойствието на пътуващите.
1: Има ли желаещи за в края на сезона, да кажем край на септември, дори за октомври? Има ли хора, които искат да почиват?
0: Има хора, които искат да почиват. Обикновено това се случва в малко по-топлите дестинации, като Испания, Египет, дори сега в Турция има няколко така до към края на октомври възможности за пътуване. По-скоро вече се насочват хората към екскурзиите, които са опознавателните за този сезон. И нова година се купува още от края на август месец.
1: Вие може би на фона на всичко, което се случва в световен мащаб, не може да планирате, но като цяло казахте, че не е толкова спаднал интереса на туристите в сравнение с миналата година. Това показват фактите.
0: И да, особено за последните два месеца, слава Богу, наистина има така търсене и покупателна способност. Може би хората малко се поуспокоиха, като видяха, че нали, разбраха как стоят нещата. Самото начало нищо не беше ясно. Нали, следствие и на еврото, и на войните, и на цялостната глобална обстановка. Но мисля, че сега малко по малко свикнахме с това, което се случва и разбираме ситуацията.
1: Госпожо Лориева, много ви благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Изабела Лориева, представител на туристическа агенция.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: ДПС се регистрира за президентските избори, но не издигна собствена кандидат президентска двойка и не обяви подкрепа за друг кандидат. Ще чуете коментара по темата от журналиста Георги Кулов. Господин Кулов, как си обяснявате решението на ДПС да не издигне собствен кандидат за президентските избори?
7: В решението на ДПС за участие въобще в изборите много може да се говори. Факт е, че партията осъзнава, че самостоятелен кандидат в този момент не би бил подходящ като вариант. Подобно на ГЕРБ, която беше сочена за предишното управление за негативите, и ДПС беше сочено с негативи за предишното управление. Така че видяхме и двете формации, въпреки че се регистрираха за изборите, не регистрираха свои кандидати. Всъщност с тази регистрация ДПС качва цената си и отново се връща на писата на балансьор в българския политически живот. Писта, която беше осигурена в продължение на няколко десетилетия от предишния лидер Ахмед Доган. Факт е, че и ДПС изчака нещо много важно, да види къде ще се насочат нашите изселници в Турция в своите предизборни предпочитания. Факт е от няколко дни, че изселническите организации специално в Истанбул се договориха в рамките на Федерация Тракия да подкрепят Илияна Йотова като кандидат за президент за мандат, пълен мандат, която знаем, че така се ползва с подкрепата и на министър-председателя и бивш президент Румен Радев. Всъщност, топлите отношения между Джеп Тайип Ердоган и Радев допренесоха за ориентацията на нашите изселници и косвено върху ориентацията на ДПС, която общо взето се запазва възможността на един втори тур да подкрепи Йотова за президент и отново да изиграе решаваща роля в президентските избори, каквато е имало през последните десетилетия.
6: Какво означава това решение конкретно за ДПС в Кърджали, за местния му електорат?
7: Ние видяхме, че имаше едно затишие по отношение на

0: че в края на крещата тук вече не се гледа на региона като бастион на лично на Делян Пеевски. Тази негова позиция, тези негови уверения бяха позабравени, но това не означава, че е намаляло неговото влияние в региона. Бяхме свидетели как в Кирково имаше така драма с членската маса, която беше толкова бързо овладяна и то с услужилата помощ на Прогресивна България, че няма два знака просто различни. Тоест, видяхме как се действа синхрон. Имаше и други подобни ситуации, така че аз очаквам така Прогресивна България и ДПС за президентските избори в Кърджали да не си пречат, а напротив тайно и без демонстрации да се подкрепят в името на избирането на Илияна Йотова за президент на България.
1: Поред вас ще се отрази ли липсата на собствена кандидатура върху позициите и влиянието на ДПС в Кърджали?
0: Аз мисля, че няма да се отрази върху позициите и влиянието на ДПС в Кърджали. Мисля си, че това е, аз го казах и самото начало, това е един ход, с който говоря за регистрацията от 4 септември на партията за изборите. Един ход, който дига цената на ДПС и отново е връщан на писата на това да бъде балансов в българския политически живот, като тя се измъква по този начин и от орбита на Борисов и се опитва да се пришие в орбитата на Румен Радев.
1: Поред вас какво трябва да следим следващите дни, за да разберем каква е реалната стратегия на ДПС за президентския вот?
0: Аз мисля, че ДПС, това, което можем да следим, са неговите медийни изяви в Кърджали в навечерието на кампанията и по време на самата кампания, която започва на 25 септември. Мисля си, че тя ще бъде така доста обрана без и позитивна, че специално без ДПС ще води позитивна кампания при всички случаи, което ще й даде възможност да укрепи и дори да възстанови загубени позиции. Така че това ще бъде една голяма репетиция за местния вод до година и ДПС ще тества своите структури по места за готовност за печелене на битки. Предполагам, че отново ДПС ще се цели в 7 от 7 общини. Затова ще е нужна пълна мобилизация и ще видим как ще действа този път апарата под ръководството на заместник-председателя на ДПС Ерол Мюмюн.
1: Господин Кулов, много ви благодаря за този коментар.
0: И аз ви благодаря.
1: Чухте политическия анализ на журналиста Георги Кулов.

0: Метроном. Останете информирани.
1: На 27 септември влиза в сила нови законови разпоредби, които изрично забраняват подвеждаща и невярна информация относно трайността, възможността за ремонтиране и рециклиране на потребителските стоки. Чуйте повече в разговора ми с Габриела Руменова. Госпожо Руменова, от 27 септември какво конкретно се променя за българския потребител, когато търговецът твърди, че даден продукт е екологичен, устойчив или ремонтопригоден?
2: Ще се промени това, че търговците вече без никакво съмнение ще бъдат задължени, ако предявяват подобни претенции към продуктите, които предлагат и дори към собствения си бизнес, че са екологосъобразни, ще трябва да имат обективни доказателства, проверими, дори публично. И ако това не е факт, ще подлежат на санкции.
1: А ако си купя, например, пералня заради обещанието, че може лесно да се ремонтира, но се окаже, че това не е вярно, мога ли да върна уреда и да си получа парите обратно?
2: По логиката на законодателя, тъй като тези нови текстове са въведени в раздела за нелоялните търговски практики на Закона за защита на потребителите, би следвало, когато по безспорен начин се докаже, че търговецът е отправил такива твърдения и потребителя е взел своето решение именно заради тях за покупка, т.е. това е променило неговото икономическо поведение, то тогава да се издаде акт, с който да се произнесе комисията, че това е нелоялна търговска практика и когато този акт влезе в сила, той влиза в сила, ако не бъде обжалван до 14 дни или ако мине през съдебен контрол и съдът потвърди този акт, то тогава вече по силата на него потребителят може да поиска разваляне на договора, което означава да получи и парите си обратно.
1: Как потребителят ще доказва, че е взел решението си за покупка именно заради подвеждащото екологично твърдение?
2: Всъщност това няма да бъде задача на потребителя, защото в хода на едно такова дело се изследват всички обстоятелства и когато има твърдение от страна на потребителя, че той се спрял именно на това предложение заради екопосланията, а се докаже, че такива не съществуват. Временно се направи сравнение с други предложения на пазара и се установи, но това няма да е трудно, че при съпоставка при всички положения би била по-изгодна сделката за потребителя с някой друг уред, без значение в случая, че той е на друга марка или така нататък. Те стане ясно, че всъщност потребителя е ощетен икономически и от тук ще следва и заключението.
1: Кой ще контролира тези твърдения и какви санкции могат да бъдат?

0: наложени на търговците, които подвеждат клиентите?
1: Контролът ще се осъществява от Комисия за защита на потребителите, тъй като текстовете са въведени в закон, по който тази институция има функции да правоприлага. И когато бъдат установени, да, хубавото е, че освен тези санкции, които са от порядъка на няколко десетки хиляди евро, ще бъде налагана и мярката забрана на тази практика, т.е. тя да не се прилага в бъдеще, за да не ощетява и други потребители.
0: Те сложи ли новото законодателство край на практиката върху продуктите да се поставят зелени етикети и послания, които звучат убедително, но зад тях няма реални доказателства?
1: Може би не автоматично, защото ще е необходимо време и самите търговци да се запознаят с новите изисквания, а след това и да видят как те действат в практиката, за да могат лично да се убедят, че е по-добре да бъдат коректни, отколкото да нарушават закона и съответно да търпят санкции и мерките, за които споменахме.
0: Няма как да не ви попитам, последната една година, откакто официално вече евровалутата навлезе на българския пазар, хората оплакват ли се повече оплаквания или преди и след, ако трябва да сравниме, има ли някаква разлика?
1: Да, през миналата година ежедневно се наблюдават оплаквания от страна на потребителите за ръст на цените и съмнение за необоснованото им повишаване. Разбира се, има и много случаи, в които институциите се произнесоха именно в тази посока. Наложени са и много санкции, така че това не е само субективно усещане на хората. Отделно от това, за радост, мога да кажа, че не са възниквали проблеми, свързани, например, с упражняване правото на отказ или на рекламация, когато се е стигало до вариант, в който търговецът трябва да върне парите в този преходен период и да кажем, хората са платили в лева, а съответно сумата трябва да бъде върната в евро и да възникне някакъв спор от типа на това, че търговецът се опитва да възпрепятства упражняването на това право, като твърди, че потребителят е платил в левове, а вече такава валута няма. Тоест, това е добре. Наистина добре е, че подобни спорове не възникнаха, защото тук няма и съдебна практика и ще се да отнеме повече време да се докаже на чия страна е правото.
0: А какво най-осезаемо видно, откакто почнахме да използваме еврото като валута, ви направи впечатление? Кои са най-честите предизвикателства пред хората?
1: В началото на хората им беше трудно да се ориентират от начина, по който се обявяваха цените, в коя валута са, особено когато имаше намаление и се появяваха няколко стойности. А пък търговците, къде съзнателно, къде не, се опитваха да си играят с шрифтовете, с цветовете. А често самата валута се поставяше с много по-древен шрифт и това допълнително объркваше хората. А знаете, много случаи има такива и преди въвеждането на еврото и след, когато има разминаване между обявената цена и това, което се маркира на касата. Това също затрудняваше хората да проследят дали всичко е коректно. И какво още? Може би трудността на хората да пресмятат. И това ги караше да се чувстват несигурни, когато видят двете цени, дали действително правилно е извършено превалутирането по начина, по който беше заложено в закона, в формулата.
0: Но като цяло, така поне в моето обкръжение, виждам, че масово се говори, че нещо, което е било 2 лева, в момента е вече 2 евро.
1: Да, особено при услугите, действително се наблюдава доста сериозен ръст на цените. За съжаление, при нас процеса на въвеждането на еврото съвпадна с много други процеси, инфлационни. Част от тази инфлация беше привнесена отвън. Виждате сега и кризата с горивото от толкова месеци вече, която то набира по-голяма скорост, то леко стихва, но в крайна сметка това са амплитуди, които също се отразяват върху цените. А и знаете, проблема с производството в България с самите производители, които ежедневно се оплакват и на институциите, и чрез вас медиите споделят своите проблеми, са еднакво затруднени с крайните потребители. И за това трябва според мен решението да се търси в подпомагането на българските производители, не толкова в това да се опитват да се натискат цените отгоре, тъй като това обикновено води до следната ситуация. Търговците на дребно, тези, които са прекупвачи, натискат самите производители, те да свалят цените и за тях става още по-трудно. И в един момент ще се стигне до там, че много ще се намали предлагането на пазара, на общо казано, просто асортимента ще пада.

0: защото дадени производители ще се откажат да предлагат на нашия пазар или изобщо да работят в тази област. А когато то е доказано в икономическата наука, когато предлагането намалее, то тогава и цените се вдигат и ще се постигне обратния ефект.
1: Госпожо Руменова, много ви благодаря за тази ценна информация. Хубав ден ви желая.
0: Хубав и успешен ден.
1: Уважаеми слушатели, чухте Габриела Руменова от Ние потребителите.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Тази вечер в средновековния манастир Свети Иван Предтеча в Кърджали предстои необикновена инициатива. Под открито небе в импровизирано лятно кино в двора на духовното средище ще бъде прожектиран първия български православен филм «Не затваряй очи». Филмът е създаден по едноимения роман на Мартин Раучев, който е сценарист, а режисьор е Николай Егерман. Лентата разказва пократителна история за Божия промисъл и за онези чудеса, които се случват там, където най-малко ги очакваш. Излъчването е част от събитията, с които ще бъде отбелязана 15-та годишнина от създаването на неделното при църковно училище към манастира. За повече подробности за честването на годишнината Галина Стефанова потърси свещеноиконом Николай Величков.
7: Тази година неделното прецърковно училище към средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали навършва 15 години от създаването си. Заради това от настоятелството и храма са подготвили специални събития, с които да бъде отбелязана тази годишнина.

0: Говорили сме вече за това, но вече са ясни някои от основните инициативи. За да разберем повече подробности, сега разговаряме с свещеноиконом Николай Величков. Здравейте, отче!
1: Привет на вас и на всички слушатели.
0: Да започнем с това, кога ще бъде официалното откриване на учебната година в неделното училище. Да изброим някои от основните инициативи, които вече са ясни по повод 15 годишнината, и може би най-напред да започнем с това, което предстои, една нетрадиционна инициатива.
1: С родителите направихме събеседване, кога ще е най-удобно за откриване годината по вероучение, за да бъде всичко в полза и на родителите, и на децата, и съобразно почивните дни в септември месец, национални празници, съобразно започването на обикновената учебна година на 15 септември, родителите решиха и предложиха това да бъде на 4 октомври, неделен ден. И с радост ще се радваме да открием годината по вероучение на тази дата, както, между прочим, почти винаги сме правили. Започваме годината по вероучение и заниманията след като децата са започнали годината учебна на 15 септември, влезнали са в обучителния процес, успокоили са вече от вълненията за първи учебен ден с учебници, с тетрадки, с материали, защото нашата цел е не да натоварваме децата, а да ги облекчаваме, което правим и в прецърковното неделно училище. С радост да може така децата да идват, да отдъхнат, да се отпочинат от различните инициативи и ежедневни занимания, уроци и допълнителни обучения, и да се обърне внимание на духовната част на техния живот, като естествено се възпитаваме в добродетелите през призмата на християнството.
0: Тази година е особена, казахме вече, защото отбелязвате 15 години от как работи, от как...
1: 15 години не са малко. Никак. Това е един детски, младежки живот. Не е малко време. Самите ние до известна степен не сме знаели какво предстои в годините, и той никой не знае, естествено, за бъдещето. Само Господ знае. Но не сме очаквали по този начин да протече целият процес, който, слава Богу, е благодатен. И имаме доста неща направени и на базата на тях организираме и тази годишния културен календар в прецърковното неделно училище. Изпълнени с инициативи, които, въпреки че не сме открили годината по вероучение, за да използваме благоприятното време, направихме вече някои инициативи. Благословеният Любов на Христовите апостоли, едно кратко поклонение. Сега на 23-ти в сряда вечерта от 8 часа искаме да направим кино под звездите на открито, малко по-различно нещо за хората на Кърджали, за родителите, за децата. В двора на манастира е специална сцена разпъната. Приготвили сме над 300 места за сядане, столове, пейки, да могат хората да се отпуснат, да се насладят на това нещо. Следващата седмица сме приготвили втора прожекция, също много прекрасен, хубав филм, с който хората ще, надявам се, че ще искат да се запознаят, да видят, да изживеят този филм. Между двете прожекции в манастира се открива изложба на един така от значимите наши приятели и личности на Кърджали, Гаврил Гаврилов, в криптата на манастира. Прекрасно място, по моя покана се организира, защото се вижда колко малко кърджалици знаят за този бисер, който имат в лицето на манастир Свети Иван Предтеча, и как нашето желание да го използват за културни и духовни мероприятия. Малко по-късно, вече отиваме към ноември месец, плануваме да излезне от печат книгата, в основата на която са децата от неделното училище, именно книгата за постните ястия. Тази инициатива се случи благодарение на децата, като в постно време приготвиха много постни храни, за да покажат, че когато има храна, телесният пост може да бъде по-облегчен, и по този начин човек да набляга на духовната страна на пост.

0: работа и на 15 ноември сме организирали и планували представене на тази книга, всичко ако е благоприятно да излезе от печат. И след това рождественското послание, което всяка година отправяме към всички деца по света. Някои от мероприятията сме организирали да участваме с други институции, да посетим някои хора, институции, да ги поздравим за техните празници. И общо взето, така в тази насоченост ще премине първата част, която е до Рождество Христово. След това имаме организации за Богоявление, приготвяме се за рождения ден на неделното училище, когато се пада в неделята на блудния син и всичко по план, Бог даде духовните лесни сили и още много инициативи в културния календар сме заложили, тъй като много от тях са сред природата, при благоприятно време се надяваме повечето от тях да се осъществят.
1: Сега вие изброихте, наистина много са, дори все още до Рождество инициативите. Мен ми се иска обаче малко по-подробно да кажем за всяка една от тях, за да може нашите слушатели да са информирани, тези, които преценят, тези, които искат да се включат, да знаят кога и как се случва.
0: Ами, по-подробно мога да кажа за сегашен ден, който да предстоят. Това са за филма «Не затваря очи», първият български филм с православна тематика. Той ще бъде на 23 септември вечерта от 8 часа. На 25 септември в петък от 6:30 ще сложим начало в двора на манастира за откриване галерията, която е в криптата на новопостроената част на манастира. Простира се на голяма територия над 400 квадрата и ще остане около месец изложбата. Следващата седмица, когато според времето сме планували да обявим кога ще бъде втората прожекция, и на 1 ноември обявяваме книгата за постните стия, която се надяваме да излезе от печат. Като всичко това споменавам в аванс, защото все пак ние още не сме открили годината, а като се открие годината, ще предложим за още одобрение и разглеждане от родители и деца културният календар.
1: Да.
0: Затова това интервю с вас е малко така в аванс.
1: В аванс,
0: да кажем.
1: Разбира се, да. Да. Кой е следващия филм, който ще представите, казахте, следващата седмица?
0: Имаме няколко проучвания, да кажа, за вашите слушатели, но за всеки филм чакаме писмено одобрение от отговорните лица за тази дейност и сме получили за сега писмено одобрение за филма «Света Петка кръзва в пустинята». Него умишлено излъчваме втори.
2: Българско национално радио. Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: Пореден впечатляващ успех се завърна фолклорната танцова група Пъстра китка Крумовград от 23-я Черноморски събор Еврофолк, който се проведе в Приморско и Китен. Младите танцори представиха достойно Крумовград и българското народно творчество и получиха редица отличия. Повече чуйте в разговора на Божидар Чулаков с ръководителя и хореографа на клуба Даниела Бояджиева.
12: Честити награди и отличия, които сте спечелили в Еврофолк. Разкажете ни малко повече за това, как да го наречем, състезание ли е било?
13: Да, то е това.

0: е Еврофолк 2026, е международен фолклорен фестивал, който събира млади и възрастни, обичащи народните танци и народната музика от цяла Европа. За мен е голяма радост, наистина огромна радост да споделя тези награди и тези отличия, защото моментът е много специален и емоционален за мен, тъй като този път, за последен път на сцена се качиха най-големите ученици танцори, които вече са и студенти. Имахме удоволствието да сме на една сцена с чуждестранни участници от Полша, Чехия, Молдова и още други държави. В момента не мога да ги изброя.
1: И колко са всъщност наградите и отличията, доколкото разбрах, не една-две?
0: Много, за огромна радост, много. Първо спечелихме лауреат първа степен и почетна грамота и носител на почетния знак на музикални празници. След това на официалното награждаване получихме и грамота за съществен принос при съхранение и развитие на българските традиционни народни изкуства, препоръка за участие в фестивал по избор, специалната награда на туристическа агенция Event Vacation EOD, но най-голямата радост вече беше накрая, като получихме първата награда и Златния Орфей в категория народни танци, автентичен фолклор.
1: Но доколкото си спомням, имам такъв спомен, Бега, моля, припомнете ми, това не е първата ви награда, която взимате от Еврофолк?
0: Да, наистина е така. Изключително съм горда да споделя с всички ваши радиослушатели, че това е трети златен орфей за децата. Напомням още, че имаме Златна лира от Пловдив, от Академията за музикално и танцово изкуство, пак на международен фестивал. Имаме Златно орфейче от Стара Загора. Така че с гордост мога да кажа, че тези деца 12 години танцуват в този състав и през всичките тези 12 години, където и да сме ходили на фестивали в цяла България, международни и световни, винаги са се връщали с отличия. Много съм щастлива и много съм благодарна на това, че децата изпитват тази любов и това удоволствие от танците и от сцената.
1: Но казахте, че сега на последното ви участие в Еврофолк на сцената са се качили и учениците, които тази година са вече студенти и напускат танцовия клуб. Но пък има ли ново попълнение към клуба?
0: Да, има си още една група, която в момента от 5 до 10 клас, но за мен беше, пак ви казвам, много емоционален момент, защото тези вече студенти не забравиха танците и сцената и за мен беше огромно удоволствие да бъда с тях, да се кача с тях на сцена за последен път.
1: Нека да кажем на нашите слушатели, тези, които не знаят, че това е танцов клуб при Средно училище Васил Левски, Крумовград.
0: Да.
1: Вие сте ръководител и на танцов клуб Китка, Крумовград. Какво се случва там? Кога стартирате вече новия творчески сезон?
0: Току-що приключихме стария творчески сезон за тази година, тъй като пък ние се явихме на 16-ти световен шампионат по фолклор Свети Влас Слънчев бряг. И от участието на изпълнители от 8 държави сме изключително горди, че се върнахме с златен медал в същата категория. Автентични танци, автентичен фолклор, народни танци. Мога да споделя, че изключително беше напрегнато състезанието, над 1000 участници. Много сме горди от факта, че Европейската асоциация избра точно нашия клуб да представи България на среща на нациите. И в тази връзка пък получихме и покана за участие в заснемане на фолклорно предаване.
1: Крумовград стабилно се представя на танцовата сцена, на фолклорните танци
0: да.
1: И при децата, и при възрастните хора.
0: Да.
1: Как успявате?
0: Знаете ли, само един е начина. Много силна обич към фолклора, много силна отдаденост.

0: в това, което правим всички ние като танцори, и много упоритост и труд. Само това е. Обич и пак обич.
1: И казахте, от последното ви участие директно започвате и новия творчески сезон, без да спирате. Какво предстои през този сезон, през тази година?
0: Ще започнем с подготовка на нови автентични хора. Предстоят ни няколко обучителни семинара, няколко работни срещи, които ще направим с преподаватели от Югозападния университет, от Амти Пловдив, и хореографии от ансамбъл Тракия. Така че започваме, стартираме първо с подготовка на един нов репертуар. Пък живи и здрави, ще видим до кои фестивали ще стигнем.
1: Да, но пък ето, казвате да организирате семинари, може да сте самодейци, но пък когато имате обученията и начинът на показване на изпълнение на народните танци от професионалисти, за това се постигат и тези успехи, за които говорихме до тук.
0: Да, да, така е. Да, ние сме всички самодейци, любители, но в желанието си да запазим фолклора, танцовия фолклор такъв, какъвто е в автентичен вид, търсим начини, за да можем да се да изпълняваме народните хора в образците, които са оставени като наследство от нашите баби и дядовци. И за това се стараем по всякакъв начин, когато можем, да посещаваме такива обучителни семинари, за да сме максимално близко до автентичността.
1: И на финала на нашия разговор, какво бихте искали да пожелаете на учениците, на децата, които се завърнаха с медали от Еврофолк, а и на другите членове на клуб Китка от Крумовград?
0: Най-вече винаги се казва здраве, и това е най-важно. Много здраве пожелавам на учениците и студентите танцори. Нека да следват мечтите си и нека сцената да им носи щастие, и танцът винаги да бъде част от сърцето на всички ни.
1: Благодаря ви за този разговор и ви пожелавам една успешна творческа година.
0: Благодаря ви много. Живи и здрави бъдете всички вие.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Даниела Бояджиева, хореограф на танцов клуб Пъстра Китка и на танцов клуб Китка Крумовград.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Госпожо Чушева, миналата година училище Йордан Йовков организира благотворителни инициативи за изграждане на асансьор, който да помага на възпитаник на училището, който е в инвалидна количка. Събраната сума беше 27 568 лева, така съм си записала. Също имахте и уверението на кмета, че ще поеме оставащата сума за изграждането на асансьора. Какво се случи с този проект от тогава до сега?
1: Ами, здравейте на вас и на вашите слушатели. Да, така е. Сумата, която събрахме от благотворителност, е 14 000 евро вече обменена. Тя е по сметката на нашето училище. За трети път училището обявило обществена поръчка. За съжаление, една единствена фирма се явява, на която и липсва сертификат, който сме изискали ние. Всички вие знаете, че асансьора е съоръжение с висока опасност и няма как без необходимата документация да бъде класирана и да бъде предоставена възможността да изградят такъв асансьор. Средствата, които община Кърджали, господин Ерол Мимион, обеща, той не се е отказал да ги даде, просто не са още по нашата банкова сметка. Направени са няколко доклада до община Кърджали. Навярно, когато имаме избран на фирма изпълнител, ще ги предоставят средствата. Но нашите средства, които са дарени, те са си по банковата сметка на училището, предназначени са за изграждането на асансьор и няма да бъдат използвани за нищо друго. За съжаление, процедурата е тромава, но поради независещи от нас обстоятелства не сме получили още асансьора, не сме спрели да се опитваме да се случи това и аз вярвам, че в един момент ще се случи и асансьора ще бъде изграден.
6: Да. Казвате, три обществени поръчки сте пуснали. Така?
1: За трети път обществена поръчка пускаме. Да, и вие сами знаете, че всяко нещо се заплаща. Първия път нямаше нито една фирма, която да отговаря на изискванията. Втория път се явиха две фирми, като нито едната, нито другата предоставиха необходимите документи. На третия път вече една единствена фирма е участвала, но няма изискуемия лиценз.
6: А сега предстои ли пак обявяване на обществена поръчка?
1: Ами вече ще очаквам информация от комисията, която обявява обществените ни поръчки. На този етап нямам информация. Надявам се в близките дни ще получим информация. Ако се налага, то ще бъде обявена обществена поръчка.
6: Да. А как се отразява липсата на асансьор на Джан в ежедневието му? Трудно ли достига до класната стая?
1: Ами вие знаете, че той обезпечили сме Арджан с един робот за изкачване, за инвалидна количка, за изкачване на стълбища. Да, трудно е, не казвам, че е много лесно, но пък за сега успяваме да предоставим този робот за ползване и той достига и до четвъртия етаж, макар и по-трудно. Съответно, ние когато правим седмичното разписание, съблюдаваме така, че да кажем максимум на два етажа да кара този клас часове и в същото време пък да не лишим и останалата част от класа от STEM центровете ни, кабинетите по химия и биология, които се намират на четвъртия етаж. За сега се справяме.
6: Да.
1: Достъп сме му осигурили, да.
6: Осигурен достъп има момчето, макар и по-трудно, все пак има достъп. Много трудно така да няма изпълнител, който да отговаря на условията.
1: Да, защото има и строително-монтажни работи и самото поставяне на външния асансьор.
6: А всъщност това е изграждане на външен асансьор, не е тази рампа, която в момента сте осигурили. Допълнително ще бъде изграден външен асансьор за трудноподвижни хора, така ли?
1: Ами то не е точно външен асансьор, така говорят като монтаж.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Точно след месец, на 25 октомври, ще се произведат изборите за президент и вицепрезидент на Република България. А от днес започна официалната предизборна кампания, която продължава до 24 часа на 23 октомври. Галина Кичукова разговаря с директора на Радио Кърджали Красимир Ангелов.
2: Господин Ангелов, здравейте!
3: Здравейте, здравейте и на нашите слушатели. Да, наистина започва официално предизборната кампания. Един месец хората трябва да бъдат информирани какво предлагат регистрираните кандидат президентски двойки, така че да могат след това на 25 октомври да отидат и да гласуват за коя двойка предпочитат. Това доведе до промени в нашата програмна схема на Радио Кърджали. Те не са много. Сприраме политическото предаване Голямото кафене, което по принцип трябваше да тръгне сега от този петък, но ще му дадем още един месец ваканция. Идеята е да не бъдем обвинявани, че се намесваме политически в избора на хората. Нека да бъдем наистина неутрални, да оставим нашите слушатели сами да направят своя избор.
2: Предаването Голямото кафене, което се излъчва всеки петък от 2 до 5 след обед, отпада.
3: Точно така, отпада на негово място, ще се излъчва редовно следобеден блок, денят на Радио Кърджали.
2: Така, нека да кажем сега какви са формите, с които ще се отразява предизборната кампания, какво различно, има ли нещо различно в сравнение с те самите избори са различни, разбира се, но...
3: За нас журналистите може би най-скучните от... Не, този път ми изглежда няма да са чак толкова скучни, иначе по принцип знаем, че така

0: най-нажежено не по време на местни избори, следват парламентарни. При президентските избори малко се вземаме въздух, но така или иначе те предстоят. И официалната предизборна кампания ще бъде открита в 18 часа и 20 минути след вечерния осведомителен бюлетин на програма Хоризонт с встъпителните обращения на кандидат-президентските двойки или поне тези, които дойдат и се запишат в Българското национално радио. По същия начин, един месец по-късно, на 23 октомври, петък, след вечерния осведомителен бюлетин в 18 часа, ще бъдат излъчени и заключителните обращения на кандидат-президентските двойки, и с това ние ще сложим официално край на предизборната кампания по Българското национално радио.
1: Сега една от най-предпочитаните и така любопитни форми в предизборните кампании са диспутите. Ще има ли такива? Кога, къде ще могат слушателите да ги слушат?
0: Този път има промени в политиката на Българското национално радио. Беше отчетено, че кандидат-президентските двойки няма как да обиколят всичките регионални радиостанции и там да участват в диспути. Технически е много трудно да бъде осъществено. Затова беше взето решение, което е залегнало в споразумението, подписано с участниците в изборите в присъствие на Централната избирателна комисия. Ще има дебати в програма Хоризонт, в програма Христо Ботев, а за регионалните радиостанции ще има един безплатен дебат, който ще бъде проведен в Радио София и ще бъде излъчван на живо едновременно във всички програми на Българското национално радио, всички 9 регионални програми на Българското национално радио. В момента обсъждаме възможността и вероятно диспутите по Хоризонт и по Христо Ботев също ще бъдат излъчени в Радио Кърджали на живо по време на тяхното провеждане. Считаме, че дължим това на нашите слушатели, за да могат този, който проявява интерес, да се ориентира какво предлагат участниците в тази надпревара.
1: Ние ще информираме нашите слушатели, разбира се, кога ще бъдат тези дебати. Надяваме се да има желаещи да изложат своите позиции. Предоставяме ми тази възможност. Освен в Радио Кърджали има и други форми за отразяване на предизборната кампания. Да.
0: Традиционните предизборни хроники и клипове. Предизборни хроники обикновено за срещи на кандидатите с местни хора в региона, в Кърджали или други градове и села. Освен това, този път предлагаме и интервю до 15 минути, кратък радио разказ до 5 минути, визитка за кандидатите до 3 минути, репортаж от място на събитие до 3 минути, както и анонс за предстоящо събитие. Това са платени форми и желаещите да ги излъчат могат да се свържат с нашия рекламен отдел и да сключат договори съгласно правилата, които са определени от Централната избирателна комисия.
1: До тук сме наясно какво предлагаме. Надяваме се, пак казвам, да имаме желаещи да се включат, особено в дебатите. Интересни са темите, както и другите форми, които предлагаме. Те са традиционни, с малки различия. Накрая един въпрос, да помоля за един личен коментар. 28 кандидат-президентски двойки, а някои, по мое мнение, твърде екзотични. Според вас това не сваля ли много летвата на... Това са избори за президент.
0: Аз мисля, че това вдига летвата, защото колкото повече хора участват, толкова повече гледни точки и позиции ще има и хората ще могат да определят за кого да гласуват. И по този начин ще покажат и какво е предпочитанието, какви са процесите, които текат в нашето общество. Иначе, ако кажем, той матч е свирен, Йотова срещу кандидата Гюров, дама ППДБ, нали, левица срещу градска десница и всичко е решено. Не е така. Има много интересни двойки.
1: Има, да.
0: Аз лично с любопитство ще следя представянето на двойката на Възраждане, защото естествен процес в момента на България, това недоволство, което беше натрупано

0: достига от управлението на ДПС и на ГЕРБ, прелява в подкрепа за прогресивна България, но през тези месеци, които отминаха след сформиране на нейното правителство, вече пък се трупа напрежение, известна ерозия и към нея, и това ще бъде до някъде индикация какво се случва в нашето общество и действително вярват ли хората, че формацията, която в момента има пълно мнозинство в парламента, ще успее да извърши необходимите реформи. Това ще бъде на тези избори за мен най-любопитното, и другото, което ще следя лично аз внимателно, е представянето на ДПС. Знаете, че за... Не съм сигурен дали е за първи път, но до сега май нямаше избори, на които те нито кандидат издигнат, нито пък официална подкрепа за когато и да е. Има тълкования, които са крайни. Едните казват, че хората на Делян Пеевски са хвърлили вече пешкира и се готвят да се оттеглят от политическия живот. Други пък казват, че в момента набират сили и структурно се обновяват, а пък трети казват, че нарочно не участват пряко в тези избори, за да дигнат цената си като един евентуален партньор при следващите местни избори. Знаем, че ДПС е най-силно точно на тези местни избори на терен, а пък практиката през последните десетилетия показва, че тук в нашия регион, от когото общинския кмет, той печели.
1: Да.
0: Включително и парламентарните избори. Видяхме го съвсем наскоро.
1: Тоест, казвате, че тук любопитният момент е за кого евентуално ще дадат подкрепа ДПС.
0: Те официално не дават,
1: официално,
0: но вероятно
1: не, но
0: ще
1: може
0: има
1: да се проследи
0: неофициално
1: за
0: според
1: кого
0: гласовете.
1: Ще именно, да. Това е
0: и вече да оттам нататък.
1: И колко гласа.
0: Да, разбира се. И вече оттам нататък да гадаем една бъдеща политическа конфигурация, която би могла да управлява страната след управлението на прогресивна България. Променяме нашата програмна схема и още от първите часове на деня започваме с 4 информационни блока, в които наживо ще следим как протичат изборите в област Кърджали. Целият екип ще бъде разделен на по-малко екипи, ще бъдат покрити всички общини. Ще се опитаме да влезем и в най-затънтеното сълце, за да видим гласуват ли хората, за какво гласуват, какви надежди, казвам за какво, не за кого. Какви надежди възлагат и дали вярват, че наистина нашата България ще тръгне по-към добре, по-към добро. Ще продължим до към 10 часа, след което ще предостъпим вече микрофона на Радио Хоризонт, защото практиката ни сочи, че тогава най-добрите анализатори, най-добрите политически коментатори ще участват в Хоризонт и е хубаво нашите слушатели да чуят какво смятате за резултатите от изборите. Българското национално радио е сключило договор с две социологически агенции.
1: То и до сега сме работили с социологическите агенции с много подробни анализи наистина и в ефира на Радио Кърджали. Благодаря на Красимир Ангелов за този разговор. Започва предизборната кампания.
0: Благодаря и аз.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Сега сме ви подготвили нещо сладко и ароматно. Точно за сезона. Русица Генчева ще ни разкрие тайната на своя обърнат ябълков сладкиш, както и ще даде рецепти с ябълки, които може да изпробвате през предстоящите почивни дни. С Русица Генчева разговаря Радка Петкова. Да чуем.
7: По тази тема разговарям с Русица Генчева. Здравейте!
8: Здравейте, много ми е приятно да ви чуя отново.
7: Хубавото е, че в момента има ябълки, а знаем, че ябълките са сладкиши, стават и с други плодове, понякога път с дюли, с сини сливи, с различни други плодове, но вие имате един сладкиш с масло и ябълки, който е обърнат с карамелизирана захар. Нека да кажем как се приготвя.
8: Аз имам доста сладкиши, но гледам този вкусния сладкиш с ябълки, който ми е даден в книгата кулинарната под номер 1263, че ми направиха забележката, казва ми номера на рецептата.
7: Добре.
8: Той го правят всички. Просто като видя рецептите през ден, през два е на страниците на интернет, кулинарните групи. И затова сега този моя, който го правя също и който е много сполучлив, той е с бисквити. Мога ли да ви предложа него?
7: Разбира се. Добре.
8: Да. Да. Него са необходими един пакет бисквити, най-обикновени чайни, 5-6 ябълки, кажи речи около килограм, един пакет масло, малко пакет, че от 125 грама, една кафена чашка нарязани орехи, но трябва да са и много леко запечени, защото целият ми опит в кулинарията и когато правя сладкиши, от много години разбрах, че леко трябва да се запекат орехите, преди да се сложат и в тиквенник, и в баница с тиква, и в баклави. Иначе стават като варени. Да. Особено при сиропирани.
7: Да, омекват. Да.
8: Да, да. А така си придобива един вкус от киша и на леко запечена орехова яд. Но да. Много леко. Не като за ядене с уисти да си ги капваме. За блатани са необходими 3 яйца, една чайна чаша кисело мляко. Да отбележите чашка, с която меря една и съща за всички продукти, е 250 мл. Чаша и половина захар кристална, 2,5 чайни чаши брашно, една кафена чашка олио, един бак пулвер и половин чайна лъжичка сода бикарбонат.

0: която се слага в кисело мляко да шупне.
1: Да.
0: Така. Начина ми на приготвяне, аз обикновено ще приготвям този вид сладкиши в старата електрическа тенжера, руските, както ги казвахме от години, да, но много полезно, много добро, но то е 24 см диаметър, така че домакини, които нямат от този вид тенжера, могат да използват ринг, но да го направят на 24 см, защото той е заключващ, има такива. Или пък тавичка, но по-дълбока, но пак от 24-25 см диаметър. Този сладкиш така се става най-добър. На дъното на електрическата тенжера си слагам разтопеното масло, което може също лекичко да се позапържи, става още по-вкусно. Върху него се нареждат тъпестини бисквитици, върху тях на едро рендена стърганите ябълки, ръсът и орехите. Може, който обича, може да сложи и малко канелка, защото ябълките много носят канела. Може да се сложат и стафитки, но това вече е ако иска. Нареждаме бисквитите, върху тях вече, нали, както казах, малко се отнесах, като говорихме, си изсипва чистото на блата, както го казах, както съм го дала, развиваме истата. Захарта, киселото мляко, в което ми сложили тодичката, постепенно добавяме олиото, бак половина с брашното и изсипваме готовото тесто върху ябълките, бисквитите и така всичко, което сме наредили. Слагаме го в предварително загрята фурна на температура някъде около 45-50 градуса най-напред и след това вече го оставям на 180 градуса. Защото отдолу има масло, има бисквити и проверяваме, всички знаят, цъкстишки или клечка за зъби, трябва да видят готовност. И след като поистигне, обръщаме сладкиша във вторите начиния. При този сладкиш плодовете наистина могат да бъдат и от праскови, и от кайсти, и от сини сливи в момента има хубави, и от джулия, и от круша и става разкошен. Погоди ще го поръстват и с леко с пудра захара, сега вече напоследък. Когато писах някога книгата преди 30 години, нямаше кокосово брашно.
1: Да.
0: Но сега с кокосови стърготини или брашно се става също много хубаво.
1: Да, а и с филиран бадем всъщност може.
0: Филиран бадем да. Може, кашу може, ма какво ли не може, шампа, всичко. Кой каквото обича и кой да. Каквото разполага.
1: С какви ябълки става най-добре? Сладки, нали?
0: Сладки, разбира се, да. Сладки. Да. Е, има и може и да и сладко кисело, в никакъв случай с кисели ябълки.
1: Да.
0: Защото има зелените, са обикновено киселеят.
1: Или жълти, или червени, някакъв
0: да.
1: Тип червени
0: да.
1: Ябълки. И вие имате и един сладкиш, който се прави с белтъци и с сладко. Това пък е още по-лесно, защото ако не ни се ходи до пазара, можем да си вземем от домашния килер сладко и да си го направим.
0: Точно
1: да
0: така. Направим? Точно така.
1: Как да си го направим?
0: Ами желаете ли да го споделя?
1: Да.
0: Ами това е един много хубав сладкиш. Пак ще кажа, че в книгата ми е под номер 1290 в раздела за сладкиши. Сладкиш с белтъчна глазура съм си го кръстила, макар че го срещам в много различни варианти име. Аз така съм го дала, така съм го научила още 1976 година го имам този сладкиш от моята старша сестра.
1: Mm-hmm.
0: Бог да я прости. Да. Много е хубав. За тестото 4 жълтъка са нужни. Тук вече имаме пудра захар. Една чаша и половина пудра захар. Чашата е пак 250 мл. Половин пакетче малко от 125 грама масло. И една чайна чаша кисело мляко, което слагаме и една чайна лъжичка сода. И чаша и половина брашно. За намазването, когато е готово, имаме едно бруканче мармалад, слагаме. Такова, бих казал, направо детско пюре бруканчи, или ако сме го сложили в 400 мл, половината, или пък може да ползваме конфичур. И въобще всякакво сладко. Това е за глазурата отгоре, говоря вече.
1: Да.
0: 4 билтъка и 12 ступени лъжици захар, както и ори.
1: Да.
0: Начина на приготвяне ми е, разбиват се жълтъци с захарта. 4-то жълтъка разбиваме с първата захар пудрата. Слага се маслото, слагаме киселото мляко, добавяме с тодичката и накрая брашното, в което може да сложим един бак пулвер. Най-вероятно съм го изпуснала, защото аз го правя с бак пулвер винаги. Смеса се изсипва в намазената

0: ръставичка и се изпича на 180 градуса. След това, като поистити, го обръщаме във тортена чиния, намазваме го с сладко, с силикофичур, както казах, или мармалад, и тогава разбиваме белта си на сняг, хубаво на сняг с захарта останалата, която и 12 ступени лъжици, добре омазваме отгоре, поръсваме с млените орехи и връщаме обратно само на горна фурна, много леко да се запече. Като когато преди да го сложим и слагаме белта си, леко с вилица изтегляме нагоре, все едно като пламък да си получи.
1: Да.
0: Изтегляме вилица до вилица, вилица до вилица, дърпаме от белта, където става много красиво. И вече отгоре, кой както иска пак може да си го поръси, може с шоколад разтопен. И това е един наистина невероятен сочен и хубав сладкиш.
1: Добре, много ви благодаря за тези рецепти.
0: Винаги с удоволствие за всички слушатели, за моите фенове. Благодаря ви и аз.
1: И да ви е сладко.
0: Да ви е сладко.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с кулинарката Росица Генчева за две рецепти, едната с ябълки, а другата с сладко.